0: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktere.
3: Og maskinutleiere.
4: Og advokater.
3: Og alarmselskaper.
4: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
5: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
7: Agrishow kommer til Frigården i Stjørdal 21.–23. august. Opplev en av Norges største møteplasser for landbruk med husdyr, fagprogram, debatter, kultur, familieaktiviteter og mye godt innenfor lokalmat og servering. Agrishow er både fagmesse og folkefest for hele familien. Sett av datoen nå 21.–23. august på Frigården i Stjørdal. Les mer og kjøp billetter på agrisha.no.

nå er det enda flere jackpotter i Nea Radios Radbingo, og det blir stadig flere og flere. Den vekser med 10 000 kroner i uka, og når ett uke tar det fylt opp til 100 000, ja, da kommer det et til som starter å vekse stort det også. Sleng deg med om tirsdagskvelden du også. Radbingo, det artig for store og små, og det garantert minst 10 000 i største premie hver tirsdagskveld.

0: ZZ Top kommer til Trondheim søndag 28. juni. Rocklegendene inntar Sverresborg Museum med The Big One Tour og leverer rå bluesrock, ikoniske hits og ekte Texas attitude. Billy F. Gibbons, Elwood Francis og Frank Beard klare for å gi deg en kveld du ikke vil gå glipp av. Dørene, de åpner klokka 6, det ingen aldersgrense, og det servering av mat og drikke på området. Billetter i salg nå. ZZ Top, Sverresborg Museum, 28. juni. Sikre deg plass på trondheimstage.no.
1: Tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente i tre år hos Melus Bil Stjørdal. Ville ha gjort det selv, men plages med rygg? Ring Bergstaden Bygg.
2: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.

0: 5757.
1: Alma Sølberg.
2: Da står det 3000 på deg.
1: Ja, det er ikke verst.
3: Glad i Radio Bingo? Det er i hvert fall vi. Hør bare her.
4: Elisabeth Bjørnebo.
2: Hvor ringer du fra?
4: Jeg ringer fra Trondheim.
2: 20000 står det der.
4: Oi, det er såpass,
2: ja. Ja. Det må være såpass. Har du spilt bingo mye?
4: Ja, jeg har spilt noen tirsdager, ja.
2: Ja, det begynner å betale seg da, å si.
4: Ja, absolutt, det vil jeg si.
2: Det står 110000 der.
5: Å, herregud!
2: Bli med tirsdagskvelden nå også. Store sjanser til å stikke av med 110000 kroner. Kjøp deg blokk på en butikk eller gå inn på nett via radio.no.

0: Trøndelags største hagesenter, og kanskje Trøndelags største planteutvalg, og ikke minst, kanskje Trøndelags mest kompetente selgere, finner du 300 meter fra Verdenskirka på Hammer Hagesenter. Det verdt å ta turen til oss, opplev, bli inspirert, og snakk med oss. Det lønner seg. Velkommen til oss, 300 meter fra Verdenskirka, Hammer Hagesenter.
1: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år, og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.

0: Klokka er tre.
1: Sendingen presenteres av
2: Norske bunader i Prinsens gata.

0: Gjør deg klar for festivalstemning på Melhus. Camp Namsen 22. og 23. mai byr på en hel helg med musikk, allsang og topp stemning. Du kan oppleve Tommy Steine og Paula Strang, Knall Ivars, Bjørns Orkester og Holmstauran. På dagtid blir det aktiviteter, konkurranser og knallgode tilbud i butikken. Ta med venner og skap minner. Camp Namsen. Sikre deg billetter nå på namsenfritid.no.
1: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47 99 08 88.

Da du arrangerer konsert, turnering, dugnad eller jubileum, nå oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio flere ganger daglig, perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

0: Jeg har jo hatt prostatakreft, og så fikk vi sånn resept på Viagra. Og så var en kompis til meg som også var operert da, som han tog seg aldri å ta den tabletten, den Viagra, for at, litt for at hjertet skulle sprenges da.
1: Ja, men det risiko for
0: det? Nei, det jo en hjertemedisin egentlig, sånn, ja, det var jo det.
1: Det Viagra hjertemedisin?
0: Det var opprinnelig det, og det var opprinnelig for hjertet, og så mislykkes forsøkene, så var det noe annet som...
1: Var det noe annet som reagerte?
0: Som reagerte, så det var litt tilfeldig, tror jeg.
1: Jeg skjønner. Ok. Det greit, lærer ting hver dag. Hør Leve Levin, en podcast om å være kreftfri, litt overvektig, litt hypokonder, men veldig blifis og optimist. Podcasten finner du hos Adresseavisen og der du ellers hører podcast.

0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
2: Festivalen kommer til fabrikken 445 på Lundamo 22. og 23. mai. Trøndelags nye store vårfestival. Opplev Hillbillies, CC Cowboys, Oslo S, Freddy Kalas, Synne Bo, De Derre og Grannes. Live på samme festival. Billetter finner du på fabrikken 445.no.

0: Nu är påminningen att Vømmøltoget är öppna. Gå in på vomol.no och registrera dig fort som f.
1: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
2: Nesten 19 000? Det mye folk det.
1: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
2: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
1: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.

0: MK Hell Motorsport inviterer til NM I rallycross på Lånkebanen. 8. til 10. mai blir det motor, fart og spenning hele helga, og selvsagt god plass til publikum. Full fres lørdag og søndag fra 8 begge dager. Dagsleder Argepass kjøper du I billettluka, kiosk og enkel parkering på Lånkebanen. Velkommen! Ja, det NM I rallycross
1: på Hell. Helle oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.

0: Majok!
1: Klokka er fem.
2: Programmet presenteres av
3: Flaggstang fra midthaug.no.

0: Sting kommer til Trondheim og Sverresborg museum mandag 29. juni. Opplev udødelige klassikere som Roxanne, Fields of Gold og Englishman in New York I ny, tett og energisk liveversjon. Dørene åpner klokka 6, ingen aldersgrense, og det servering av mat og drikke på området. Billetter I salg nå. Sting på Sverresborg museum 29. juni. Sikre deg plass på trondheimstage.no.
1: Helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354 000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.

0: Spiller Odd Bingo hver tirsdagskveld du også. Opp til 110 000 kroner i premie.
1: Og der har vi en innringer.
2: Det ringer på Rønning fra Østdag.
3: Ylva Glårstad, vi kommer.
0: Vi samles fra hele Trøndelag hver eneste tirsdagskveld.
4: Liv Fannum fra Åsen.
5: Magna Nattestad Eliassen. Frøya.
0: Husk 18 års aldersgrense og telefonnummeret til hjelpelinjen 800-840.
6: Du, jeg fikk bingo på 64.
1: Hva heter vinneren?
6: Siv Reitan.
7: Grete Ådal. Hundamern.
8: Margit Fløan. Skottvall.
9: Klarleid. Selvdød.
0: Spill radbingo tirsdagskvelden du også, og vinn opp til 110 000 kroner. Bingo-blokka får du kjøpt hos ditt nærmeste utsalgssted eller på radbingo.

0: Vet du at du skal inn og få bilen din EU-kontrollert andre kvart år? Vi passerer flakene bensin og service til EU-kontroller på alle biler opp til 7,5 tonn. Skulle oppstå behov for reparasjoner, så har vi gode priser og flinke folk. Ellers det Sørflakene bensin og service du ringer hvis du trenger bilberging. Da ringer du oss på døgntelefon 73 81 73 50.
1: Nyhet hos Spar B Langset i Selbu. Nå har vi fått pantemaskin som du tømmer panten inn i. Raskt, enkelt og litt artig. Pant alt, alltid.

Skal du arrangere konsert, turnering, dugnad eller jubileum? Nå er oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Jeg har jo hatt prostatakreft, og så fikk vi sånn resept på Viagra. Og så en kompis til meg som også har operert da, som han har tors aldri å ta den tabletten, en Viagra, for da, litt for at hjertet skulle sprenges da.
1: Ja, men det risiko
0: for det? Nei, det jo en hjertemedisin egentlig, sånn, ja, det var jo det.
1: Viagra hjertemedisin?
0: Det var opprinnelig det. Og det var opprinnelig for hjertet, og så mislykkes forsøkene, så var det noe annet som...
1: Var det noe annet som reagerte?
0: Som reagerte, så det var litt tilfeldig, tror jeg.
1: Jeg skjønner. Ok. Det greit, lærer ting hver dag. Hør Leve Levin, en podcast om å være kreftfri, litt overvektig, litt hypokonder, men veldig blifis og optimist. Podcasten finner du hos Adresseavisen og der du ellers hører podcast.
2: De fleste av oss har mye mer verdier liggende i skuffa og skapen vi tror. Hos Gullhøna er skrotet ditt verdifullt, og gullet ditt kan bli til noe nytt. Ta det med til oss, så gir vi deg en vurdering. Kom innom Gullhøna.

0: E6.
1: Sendingen presenteres av
2: maskiner og landbruksutstyr fra Omli landbruksverksted i Snåsa.

0: steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Risbilglass.
1: Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente I 3 år hos Melhus Bil Stjørdal.
2: Superenkel forskning viser at folk flest mer opptatt av pumpepris enn sjokoladeboller. Og beviset? Ja, nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
3: Nyhet hos Spar B Langset I Selbu. Nå har vi fått pantemaskin som du tømmer panten inn I. Raskt, enkelt og litt artig. Pant alt, alltid.

Skal du arrangere konsert, turnering, dugnad eller jubileum? Nå er oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

0: det finnes mange spabad. Men de færreste laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Slik skal velvære føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
1: NMK Hell Motorsport inviterer til NM I rallycross på Lånkebanen. 8.–10. mai blir det motor, fart og spenning hele helga, og selvsagt god plass til publikum. Full fres lørdag og søndag fra 8 begge dager. Dagsleder Argepass kjøper du I billettluka, kiosk og enkel parkering på Lånkebanen. Velkommen!

0: tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente I 3 år hos Melhus Bil Stjørdal.
1: Trenger du ny ATV? Tydal Bilelektro fører TGB og Kawasaki firehjulinger til konkurransedyktige priser. TGB en av få firehjulinger med differensial baksperre, godt egnet for grønt areal og I terreng. Dette skikkelig kvalitet, og hos Tydal Bilelektro får du også utført service og vedlikehold. Velkommen til Tydal Bilelektro for en ATV-prat.
2: Pipa di ubrukelig og stygg? Ja, da ringer du Bergstaden Bygg.
3: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.

0: E7.
1: Programmet presenteres av
0: helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.
2: Karavanforhandleren Namsen Fritid.
1: Og
3: svømmehallen A4 Arena på Tiller.

0: Byggklubben hjelper byggmestere og andre håndverksbedrifter å drive mer lønnsomt. Sjekk ut proffgruppen.no og ta kontakt med Martin for en gratis gjennomgang.
1: Sommerfest 2026 nærmer seg. Helbelis, Staysman, Carina Dahl, Rotlaus og mange flere på festningen. 12. og 13. juni, Sommerfest 2026. Billetter i salg nå.
2: NMK Hell Motorsport inviterer til NM i rallycross på Lånkebanen. 8.-10. mai blir det motor, fart og spenning hele helga, og selvsagt god plass til publikum. Full fres lørdag og søndag fra 8 begge dager. Dagsleder Argepass kjøper du i billettluka, kiosk og enkel parkering på Lånkebanen. Velkommen! Ja, det NM i rallycross.
3: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
4: Det batteriene her, de virker jo ikke dem. Jeg bare kaster dem.
5: App, app, app, app. Det ikke bare å kaste batteri. De brandfarlige, så du må I hvert fall ikke kaste dem I restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppover du brukte batteri hjemme, du lurt I å teipe polene. Hilsen Fias, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.

0: Visste du at det første organiserte kaffelaget I Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap I Pensjonistforbundet mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
1: Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente I 3 år hos Melhus Bil Stjørdal.
2: NMK Hell Motorsport inviterer til NM I rallycross på Lånkebanen. 8.–10. mai blir det motor, fart og spenning hele helga, og selvsagt god plass til publikum. Full fres lørdag og søndag fra 8 begge dager. Dagsselger Argepass kjøper du I billettluka, kiosk og enkel parkering på Lånkebanen. Velkommen! Ja, det NM I rallycross.
3: Sting kommer til Trondheim og Sverresborg museum mandag 29. juni. Opplev udødelige klassikere som Roxanne, Fields of Gold og Englishman in New York I ny, tett og energisk liveversjon. Døren åpner klokka 6, ingen aldersgrense, og det servering av mat og drikke på området. Billetter I salg nå. Sting på Sverresborg museum 29. juni. Sikre deg plass på trondheimstage.no.
4: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker I over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.
5: Sendingen presenteres av
6: Svømmehallen A4 Arena. På tillit.
1: Helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.
5: Og
7: Karavanforhandleren Namsen Fritid.

0: Har du eller noen du kjenner en drøm om førerkort? Nå kan du gjøre den til virkelighet. Nea Radio og ABS Trafikkskole skal dele ut et gavekort på førerkort til en verdi av 25 000 kroner. Nominer deg selv, eller noen du mener fortjener det, fortell oss hvorfor. Gå inn på vår Facebook-side og bli med. Trekning skjer fredag 29. mai.
1: Lisan, har du lyst på en RBK-kopp? Ja, da må du høre på Trønderfrokosten i morgen, for da kan du nemlig vinne en kopp fra Circle K. Du vet, en sånn kopp som gir deg gratis varm drikke så mye du vil i et helt år. Ja, hvis du fortsatt har lyst på en sånn kopp, da må du høre på Trønderfrokosten i morgen fra klokka

0: Nå var slutt av Veldar.
1: Steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap.
2: Risbilglass 0909. Fabrikkfestivalen kommer til fabrikken 445 på Lundamo 22. og 23. mai. Trøndelags nye store vårfestival. Opplev Hellbillies, CC Cowboys, Oslo S, Freddy Kalas, Synne Bo, Didere og Grannes live på samme festival. Billetter finner du på fabrikken445.no.
3: NMK Hell Motorsport inviterer til NM I rallycross på Lånkebanen. 8.–10. mai blir det motor, fart og spenning hele helga, og selvsagt god plass til publikum. Full fres lørdag og søndag fra 8 begge dager. Dagsleder Argepass kjøper du I billettluka, kiosk og enkel parkering på Lånkebanen. Velkommen!
4: Ja, det NM I rallycross på Hell.
5: Drømmer du om en strømavtale uten lureri? Bytt til NTE! Vi har ingen skjulte kostnader, en fantastisk app, gjennomfakturering og ikke minst et fullspekket fordelsprogram. Ikke noe lureri med NTE.
6: På Hamrali!
7: Flaggan skal veie, grillen skal gløde og humøret på topp. Hos Hamra Livs hittar du allt du behöver till 17 maj firandet. Från korv och potatissallad till läsk, snacks och glass. Sväng inom Hamra Livs på din Sveriges resa. Gör festen komplett med våra goda erbjudanden.
6: Sväng inom Hamra Livs.
7: Grattis på födelsedagen Norge.
8: Tror du det tar lång tid att leverera guld till guldhöna? Tro om igen. Det tar faktisk bare noen minutter å gi deg en nøyaktig vurdering. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
9: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
10: Nå du muligheten til å lære deg tradisjonelt håndverk I form av laftekurs I Flora I Selby 8.–12. juni med kursleder Henning Olstad. Her får du prøv lafting uansett nivå. Begrenset plasser, meld deg på til Frode Nesvold på SMS 916 967.

0: presenteres av
1: Svømmehallen A4 Arena på Tiller.
2: Karavanforhandleren Namsen Fritid.
0: Og
3: helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.

0: NMK Hell Motorsport inviterer til NM I rallycross på Lånkebanen. 8.–10. mai blir det motor, fart og spenning hele helga, og selvsagt god plass til publikum. Full fres lørdag og søndag fra 8 begge dager. Dagsleder Argepass kjøper du I billettluka, kiosk og enkel parkering på Lånkebanen. Velkommen! Ja, det NM I rallycross.
1: Det Hammer Hagesenteret. Vi som helter 300 meter fra Værnesfjørska på Stjørdal. Har du behov for noe hjelp I hagen? Det være seg stenlegging, det være seg planting, det være seg klipping av noen frukttrær, eller bærbusker, eller andre hekker. Ta kontakt med oss på Hammer, så skal vi gi deg en pris, og så skal vi gjennomføre det faglig og godt. Velkommen til oss, Hammer Hagesenter, 300 meter fra Værnesfjørska.
2: Steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Risbilglass
3: 099 Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD fra 5290 kroner I måneden hos Melhus Bil Stjørdal.
4: Ja, ja så, fortell om det. Hvordan var det å gå på den vekta?
5: Ja, det var jo, altså, de sender sånn strøm, ja, men jeg ble livret på at de sa det, men det kjente jo ikke jeg da. Men de muskelmasse og alt det der, og hvordan BMI, jeg skårer høyt på alt det der, på BMI og alt sånt, det jo veldig hyggelig.
4: Gode tall.
5: Gode tall, ja.
4: Hør Leve Levin, en podcast om å være kreftfri, litt overvektig, litt hypokonder, men veldig blifis og optimist. Podcasten finner du hos Adresseavisen og der du ellers hører podcast.

0: Fredag I pinsehelga, 22. mai, kommer selveste Lasse Stefans til Selbu. Mobil og Karavan Dansefestival på Bjelangset Arena sparker I gang, og det med en skikkelig pangstart. Dørene åpner klokka 6. Musikk fra 8 med Lasse Stefans. Ingenting Har du bobil eller karavan? Det parkering like ved på Selbu Camping. Velkommen til bobil og karavan dansefestival. Bjelangset Arena, midt I hjertet av Selbu. Billetter kjøpes nå på eventis.no.
1: Drømmer du om en strømavtale uten lureri? Bytt til NTE. Vi har ingen skjulte kostnader. En fantastisk app. Gjennom fakturering, og ikke minst, et fullspekket fordelsprogram. Ikke noe lureri med NTE.
2: Visste du at det første organiserte kaffelaget I Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap I Pensjonistforbundet mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, ture og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
3: Sendingen presenteres av
4: Helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.
5: Karavanforhandleren Namsen Fritid.
6: Og
7: Svømmehallen A4 Arena. På tillit!

hør på hu. Ikke gjør som mora di, sier Jens, mora di er ei ku. Hun går og rauter hele dagen, hun tvinger grønnsaker ned i magen vår. Ikke gjør som mora di, sier Jens, ikke hør på hu. Det finnes verre ting enn dårlige tenner, det er ditt gap, Jens, ikke hør på henne. Ikke gjør som mora di, sier Jens, mora di er ei ku. Ikke gjør som mora di, sier Jens, hun bare klager likevel. Ikke gjør som mora di, sier Jens, kvinnfolk er noe træl. Først griner de seg til, og når det over så legger de seg med ryggen til og later som hun sover. Så ikke gjør som mora di, sier Jens, hun bare klager likevel. Hvis kvinnfolk fikk makta ble det håpende tider, så ikke gjør som mora di, sier. Ikke gjør som mora di, sier Jens, hun bare klager likevel. Men mat skal de ha, og klær skal

så rundt en frare bare husk hva jeg svarer at det ikke gjør som mora di sier Jens, mora di ei ku. Ikke gjør som mora di sier Jens, dette her fikser du. Det finnes verre ting enn dårlige tenner, det ditt gap Jens, og inni der bestemmer du. Så ikke gjør som mora di sier Jens, mora di ei ku. Hvis jeg hyler og vil ha deg på arbeid midt i åtta, så bare la hyle det har bare kotta.

0: Visste du at det første organiserte kaffelaget I Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap I Pensjonistforbundet mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
1: NMK Hell Motorsport inviterer til NM I rallycross på Lånkebanen. 8.–10. mai blir det motor, fart og spenning hele helga, og selvsagt god plass til publikum. Full fres lørdag og søndag fra 8 begge dager. Dagsleder Algepass kjøper du I billettluka, kiosk og enkel parkering på Lånkebanen. Velkommen! Ja, det NM I rallycross.
2: Påmeldingen til Vømmeltoget åpnet. Gå inn på vomol.no og registrer deg fort som F.
3: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke I det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47 99 08 88.

0: klokka er ni.
1: Det virusrammede cruiseskipet Hondius nå ankommet Tenerife, og alle de som ombord skal tas I land. Passasjerene og mannskapet må overvåkes I 42 dager, I tilfelle noen av dem smittet av det dødelige hantaviruset, melder NTB. Flere land har sendt fly nedover for å hente passasjerer. En kvinne pågrepet, mistenkt for å stå bak flere branner I innlandet og I Akershus. Hun ble tatt I forbindelse med en skogbrann I Aurskog-Høland, og politiets operasjonsleder Per Solberg sier til NRK at kvinnen pågrepet etter skjellig grunn til mistanke for brannstiftelse. En person anmeldt etter at det tok fyr I en leilighet på Oppsal I Oslo. Beboer blir anmeldt for uaktsom brann, da han forlatt frityrgryte på komfyren for å se på TV, opplyser politiet. Beboeren ble kjørt sykehus for nærmere sjekk, og leiligheten ubeboelig på grunn av røykskader. Beboere rundt Ullevål stadion reagerer på fulle fans, urinering og søppel som ligger strødd I nabolaget I forbindelse med cupfinalen mellom Brann og Bodø-Glimt. Det har aldri vært så ille før, sier Veronica Falsen His til VG. Naboene blitt nødt til å rydde gatene etter fotballfesten I går. Akuttmottaket ved et sykehus I Sør-Sverige måtte gå I lockdown da det brøt ut bråk på avdelingen og en mann døde. Etter en voldshendelse I sentrum av Kristianstad ble en mann I 20-årsalderen fraktet til sykehuset, der det oppstod videre problemer, som politiet og etterforsker skriver Aftonbladet. Minst 69 mennesker ble drept I et militsangrep nordøst I Kongo I slutten av april. Det opplyser kilder I sikkerhetstjenestene ifølge NTB. Vepnede menn tilknyttet militsgruppen Kodeko skal ha stått bak angrepet, og det gikk flere dager før de drepte kunne fraktes bort fra åstedet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
2: Programmet presenteres av
3: Svømmehallen A4 Arena. Få tillit!
4: Karavanforhandleren Namsen Fritid.
2: Og
5: helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.

0: Det her det beste fra Trønderfrokosten sist uke. Det her skjedde mandag.
1: Da har jeg fått musikalsk besøk i studio. Han har vært her før, men det jo fordi at han produktiv da, på låtskriversida. Jonny Wilman, frontfigur, frontmann i Ari Band. Hei!
2: Hei, hei!
1: Nok ei låt begått, har jeg hørt rykter om.
2: Ja, den begått og skulle vel egentlig ut på fredagen.
1: Ja.
2: Men så var det ikke.
1: Fordi?
2: Nei, det vet vi ikke om, men alt jo levert inn i god tid, og ja, det skjer jo bort i Sverige her, så nei, vi vet ikke, vi helt på å sjekke opp saken, så egentlig skolen var ut på nett nå, men ja.
1: For min del så jo det helt supert, det betyr at jeg får sånn eksklusiv førpremiere før den havner på Spotify og de andre strømmetjenestene.
2: Ja, ja. Det er sånn vi bruker å gjøre det, ikke?
1: Ja, det er triks, det kan jeg gi at jeg som har en finger med i spillet og stoppet låta på et eller annet vis, vet du. Den låta, nå er jo skjedd en liten sånn snutt på internettet, og det handler da om kosthold, og ja, dårlig kosthold. Hva er bakgrunnen for låta, Jonny?
2: Nei, bakgrunnen er vel egentlig at jeg har jo drevet å skrive en del låta sammen med Robin Jensen. Som for øvrig driver mest med K-pop da. Så litt bort fra det vi hjelper med, men så var det en dag han var i Trondheim eller han var og bodde hjemme hos meg, og så skulle han inn og møte, så var det kjedelig til meg, så jeg satt hjem og så skrev jeg en låne, for at jeg, da var jeg følte meg tjukk, og jeg følte meg ja, hadde spist dårlig mat og for mye mat og alt det der da, og satt og tenkte over litt, hva er det egentlig jeg holder på med?
1: Det er altså, usunn mat, usunn livsstil og sånn, det er det du har da altså, laget en låt om. Altså, jeg tenkte at, og den låta jeg laget når den var skikkelig sulten, tenkte jeg.
2: Det er jo stort sett hele tiden. Så det var vel heller og prøve å lage litt humor ut av det som egentlig, i hvert fall for meg, da, har vært ganske alvorlig. Med dårlige spisevaner og sånne ting. Da.
1: Ja, vi er jo mange som kjenner oss igjen der. Jeg hørte jo nylig på nyheter nå at var det i Tyskland eller noe sånt, så skal de da ha forbud mot reklame for hamburger.
2: Ja vel.
1: Ja. Det handler om livsstil og sånn, ja. Og fossilbiler, da. Det går jo hånd i hånd. Ja. En feit cheeseburger med ekstra bacon og full tank.
2: Og dieselbil, ja.
1: Og dieselbil. Ja. Vi skal høre på låta, så skal vi prate litt mer etterpå. For her altså det nyeste nye fra Ari Band. Kjem på strømmetjenesta snart. Men du får den i Nea Radio i Trønderfrokosten her og nå. Låta heter altså Smaken. Smaken.

0: Sand, det var den nye låta til Ari Band som heter Smaken. Det var en oppramsing av alt som gærlig, men dæsken så godt. Altså, hvorfor må det være sånn at all maten som god usunn?
1: Nei, jeg vet ikke, han hadde vært sånn i all tid da.
0: Ja.
1: Det står jo noe om det der i gammel bok, han var hivet ut av Edens hage og, for å spise frukt.
0: Du, det var jo en referanse i låta her også til legebesøk, og vi som litt oppe i årene, vi vet jo hvordan det Altså, vi går til legen, og så får vi kjeft. Det litt kjeft da, men vi får en pekefinger eller tre.
1: For tabletter.
0: Ja, vi får tabletter, og når det begynner å bli så mange tabletter at det begynner å gå litt i sur i det, så vet du at... Du burde kanskje ha tatt deg sammen.
1: Ja, men det jo aldri for sent da.
0: Nei, nei. Det ikke. Så vi skal vel ut og jogge senere i dag, vi.
1: Ja, jeg jogget jo hit nå fra byen.
0: Ja, hele 25 meter. Ari Band, nå begynner det jo å blomstre litt, og ny musikk kommer, og det har jo vært noen finfine låter, sånn som Hurtigbåten og diverse andre. Alene var vel det låt vi spilte også. Det begynner å bli bra mye musikk, nok til å fylle en konsert.
1: Ja, det har vi. Vi har jo låter fra før og da, som folk liker, og som ikke er på en måte oppbrukt. De er jo ikke hjertespelt, og vi har jo en låt som egentlig er sånn signaturlåten vår, som heter Glad som faen da.
0: Mm.
1: Og den vil vi alltid ha med oss.
0: Mm.
1: Men så har vi jo andre låter fra før i tida som fungerer.
0: Ja.
1: Og nå har vi jo masse nytt som vi holder på med, så det jobbes i studio.
0: Hvordan ser turnésommeren ut da, Jonny?
1: Den har vi på en måte, vet du, vi har takket nei til flere forespørsler på gode jobber. For jeg vil veldig gjerne at vi skal gjøre ferdig en plat.
0: Ja.
1: Altså at vi har nytt repertoar, nye låter, sånn at vi kan fornye oss. For det første låtene jo 25 år gammel.
0: Mm.
1: Og det, ikke at det noe gærlig med det, men at vi må ha noe nytt også.
0: Det også litt å reflektere over at ja, i gamle låtene 25 år gammel. Altså, da har du holdt på i stund.
1: Mm. Men det var jo liksom, det er jo din. Jeg har ikke holdt på noe lenger da.
0: Nei. men noe sånn som låta Smaken, altså som da handler om alt som gærlig og eta og sånn. Altså, når du skriver tekst da, så tar du utgangspunkt i deg selv da.
1: Ja, som regel er det et eller annet som en tanke som slår inn, ja.
0: Ja.
1: Om noe som er kanskje... viktig nok til at du kan lage en tekst rundt det.
0: Mm. Nye låter på gang?
1: Å ja.
0: Hvilke tema kan vi glede oss til?
1: Vi kommer vel med en som heter TikTok, blant annet, som handler om det da. Og influenserne og alt det der. Ja. De jo viktige.
0: Ja.
1: I hvert fall for meg da, å lage en tekst rundt det da, for å sette på sidelinja og ser på hva vi skyver frem om oss i samfunnet, så er det jo klart at det ikke alt jeg mener er like viktig.
0: Men altså, har du peiling på TikTok? For der er jeg helt blank,
1: jeg. Nei, jeg har ikke peiling. Jeg har sett en del videoer og sånne ting. Da.
0: Ja.
1: Og det er klart, det er jo en plass du kan på en måte komme deg frem.
0: Mm.
1: Du kan tjene peng, faktisk, hvis at du er flink nok.
0: Ja, det der synes jeg er kjempesnedig. At det går an å tjene så mye peng på det der, men det handler vel mer om hvor gammel jeg har blitt, og altså, vi er jo veldig flinke da, når vi begynner å bli godt voksne og si at ting er bare ræl, alt går så mye fortere nå enn før, det var mye bedre før i tida. Alt var bedre før.
1: Ja, kanskje bedre tida til å reflektere da.
0: Ja.
1: Det er jo noe som jeg i hvert fall prøver å bli flinkere til. Satt meg ned av og til og tenkt meg litt om også. Kanskje lage en tekst rundt det.
0: Når har du forhåpninger da, om at nylåta faktisk blir tilgjengelig?
1: Vet du, vi har en mann på saken borte i Stockholm, så jeg hadde egentlig håpet at den skulle være klar til jeg kom hit, men jeg har ikke hørt noe. Så kanskje i løpet av dagen, eller I løpet av uka, jeg vet ikke hvorfor den har stoppet.
0: Nei, ok. Men hvis den ikke kommer i løpet av dagen i dag, så skal du vite at den kommer en gang til i ettermiddagssendinga, reprisen. Ja. Jørn, siden vi har pratet om mat, la oss bare fortsette med mat. Vi gjør det til et mattema, for ja, ikke nok med at du snakker om både burger og konjak og alt som gærlig, men som veldig, veldig godt. Du har jo laget en låt hvor du ramser opp det som finnes av kak også.
1: Ja, ja, med god hjelp fra Arne Ormedal i Beist, så fikk vi noe til det også.
0: Ja, og vi har pratet om din låta før, for det jo da opprinnelig da, en, skal vi si, latino-låt framført av en superstjerne som dere fikk lov til å lage Trønders cover av.
1: Mm.
0: Hvem var det som hadde originalen?
1: Ja, hva han hette da? De var jo Grammy-nominert på den låten der. Anne Judith Wiik da, som skrev den da.
0: Ja.
1: I utgangspunktet.
0: Ja.
1: Med flere co-writere etterhvert.
0: Ja.
1: Og så fikk jo vi lov. Det kan jo ta for med den låta som du spilte i stad nå av, den at jeg elsker alt som gærlig.
0: Ja.
1: Den jo det jo Ronny Svensen som har produsert for oss. Han har jo gjort en del ting for oss før.
0: Mm.
1: Og det top notch det som kommer derfra, altså. Design og det gjengen der.
0: Mm. Ja, der fant jeg den originalen, ja. Det jo Ricky Martin.
1: Ricky Martin, ja.
0: Ricky Martin og Ari Band.
1: Ja.
0: Hei. Jeg gleder meg. Dere skal være oppvarming for Ricky Martin, eller kanskje omvendt.
1: Tror vi omvendt,
0: ja. Jeg tror det,
1: ja. Ja.
0: Du, da skal vi ramse opp en god del kak, fordi at her da Ari Band sammen med Arne Vormdal. Det var han som ramse opp mest av kak, vil jeg tro. Da får vi bare sette oss ned og bare klikke og refreshe da Spotify-en helt til vi ser at nylåta dukker opp.
1: Mm.
0: Ja. Ja. Jonny Vilmann, Ari Band, takk for besøket. Og
1: takk for at jeg fikk om.
0: Snakkes.
1: Gjør det.
2: Det kan du si, men har det sikkert aldri hørt om den andre bursdagen?
3: Nei, den får det.
2: Har
3: det,
2: ja. Se på de krokene, og
3: gaver. Bursdagsgave 70 år.
2: Ja, ja.

0: Trøndelags største hagesenter, og kanskje Trøndelags største planteutvalg, og ikke minst, kanskje Trøndelags mest kompetente selgere, finner du 300 meter fra Verdenskirka på Hammer Hagesenter. Det verdt å ta turen til oss, opplev, bli inspirert, og snakk med oss. Det lønner seg. Velkommen til oss, 300 meter fra Verdenskirka, Hammer Hagesenter.
1: Visste du at det første organiserte kaffelaget i Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap i Pensjonistforbundet er mye mer enn kaffelag. Det er den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst vårt eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
2: Sola skin, veiene tørr. Er bilen din klar for sommeren? Hos Superdekk i Selbu på V Langset finner du sommerdekkene som gir deg trygghet, komfort og topp veigrep hele sesongen. Vi har gode tilbud på kjente merker og hjelper deg å finne de perfekte dekkene, enten du kjører langt eller bare rundt hjørnet. Kom inn om oss i Selbu for en hyggelig andel og faglig veiledning du kan stole på.
3: NMK Hell Motorsport inviterer til NM i rallycross på Lånkebanen. 8.–10. mai blir det motor, fart og spenning hele helga, og selvsagt god plass til publikum. Full fres lørdag og søndag fra 8 begge dager. Dagsleder Argepass kjøper du i billettluka, kiosk og enkel parkering på Lånkebanen. Velkommen! Ja, det NM i rallycross.
4: Her er det beste fra Trønderfrokosten sist uke. Nea Radio. Dette skjedde mandag.
5: Da skal vi prate litt bilkjøring, biltur. Ja, mange synes det koselig å kjøre på en liten biltur, og andre tar det kanskje litt lenger, kjenner ikke sine begrensninger og gjør det til en ekstremsport. En av dem, det er Tom Daniel. Hei.
6: Hallo du!
5: Det er snart klart for nok en tur med den bitte lille smartbilen.
6: Det er vi. 20. mai nå, så skal vi kjøre innom 4-5 nye land, ja, onkel Liv.
5: Ja. Og dere begynner ikke å bli lei av både bilkjøring og hverandre selskap nå.
6: Nei, da vi har det trivelig på tur, kanskje.
5: Ja.
6: Ja da. Ja.
5: Får jo en del oppmerksomhet da. De her turene deres har jo skjedd, det er jo flere artikler, flere aviser som har dekket det her. Er det fremdeles slik artig?
6: Ja, det er jo når vi først kommer oss på tur, kommer oss kledd på oss bilen og trompa det som går inn i bilen, når vi først kommer oss ved, så er det artig.
5: Mm. Ja. Og det er den samme bilen?
6: Samme bilen. Vi har vært i 26 forskjellige land hittil.
5: Ja. Begynner å få noen kilometer på telleren din her nå?
6: Ja, han har ikke gått så veldig langt, ikke?
5: Nei.
6: 115 000, sånn, tror jeg.
5: Og det er ikke verden,
6: nei. Neida. Men mye av de kilometerne er på tur, da.
5: Ja.
6: Ja.
5: Og bilen jeg snakker om, det er jo en sånn liten sånn smart, den som, er det den som heter 4-2?
6: Det er egentlig for en.
5: Ja, det vil jeg tro. Hvilken modell er det?
6: Det er Smart 4-2.
5: Ja.
6: 2011-modell.
5: Ja. Og hvilken motor snakker vi?
6: Vi snakker hele en 3-sylindra, 1000 kubikker bensinmotor.
5: Er denne type bil snill på forbruket?
6: Ja, altså hvis du kjører inn i Norge, så går den på sånn 0,40 på langkjøring.
5: Ja.
6: Men så er det i hvert fall det doble da, når du passer deg grensa til Tyskland.
5: Ja, ikke sant. Er det. Hvordan er denne bilen da på autobanen?
6: Helt forferdelig.
5: Har du kjørt autobanen?
6: Ja. Den går 160, og det er liksom standardfart fra vi kommer på andre siden av dammen, skal du se, så er det, da er det full fjøl. Full kurtar, det er full gas.
5: Ja, og ja, da ser jeg for meg at da står både speedometer og turtelleren, da nåla står, er maksa ut.
6: Ja, det står på rødt felt kontinuerlig.
5: Og nå går altså turen da østover i Europa.
6: Det stemmer.
5: Hadde du jo denne oversikten din, en eller annen plassen, jeg skal se om jeg klarer å finne den igjen da. Vart av en, han har rotet meg bort. Du vet jo hvor dere skal hen.
6: Ja, vi skal gjennom, vi skal kjøre ned til Trelleborg i Sverige, så skal vi ta båten over til Polen, så kjører vi gjennom Polen, Tjekkia, Slovakia, Ungarn, Romania, Moldova, og så skal turen gå tilbake da til Polen, der vi skal over grensa til Ukraina en tur.
5: Og det tørs du?
6: Ja. Vi går under radaren når vi begynner.
5: Ja, det. Den jo så liten at den kan jo fort bli tatt for en drone, da.
6: Ja, det du ser da der. Hvis de blir truffet noe av eventuelt luftgevær eller småstein, så det mer enn nok, tenker jeg.
5: Men hvorfor vil du over grensa inn til Ukraina?
6: Nei, altså det som var i 2023, etter vi var på den forrige Østeuropa-turen av en onkel Leif, så var vi jo i Warszawa opp mot grensa til Ukraina. Det traff vi to ukrainske soldater som satt skikkelig spor i oss da. Mm. Og så har vi kommet i kontakt med Grandegård og Hjelp Namsos, de som kjører medisinske utstyr ned til Ukraina, og det her grønne kolonne da. Og så vi har bestemt oss at vi tar turen i år, og så inni med et barnehjem og noen sykehus, og kanskje gjør noe, spiller litt glede da.
5: Ja.
6: Spiller litt gitar og synger litt trøndersk musikk til dem, sånn, det kan de helt sikkert.
5: Ja, fordi at det tar ikke så mye plass å ta med seg i bilen, og ta med seg litt glede.
6: Nei, det akkurat det.
5: Det fordi at det jo ikke den største varebilen. Vi snakker om å ha med noen forsyninger, det blir jo vanskelig. Nei, det...
6: Vi har jo akkurat nok til å overleve med et par sjokker selv, så det...
5: Jeg har jo sett og testet en sånn bil en gang, ja. Det vel akkurat passet plass til to kasser øl baki.
6: Ja, men det har ikke plass til noe annet.
5: Nei, det prioritering vi snakker om da.
6: Du kjøper ikke øl og tar med fra Norge når du skal ned dit.
5: Nei, det gjør ikke jeg. Og turen startet, sa du?
6: Den startet 20. mai.
5: Ja.
6: Og så en plan å være borte i en sånn 17-18 dager da.
5: Ok.
6: Så, samme som det har vært før.
5: Og som alltid så har folk mulighet til å følge turen deres.
6: Ja, absolutt. På Snapchat.
5: Ja.
6: Nå har det jo vært en del sånn TV-relaterte... ting da på forrige tur så at nå kjører vi kun ren sosiale medier så får folk lov til å være med oss på turen da under hele reisen og følge med på alt vi gjør
5: Er det sånn begynner dere å bli litt sånne snåle kjendiser nå sånn at folk vinker også når dere kommer
6: Det vel heller at folk vil kjøre av veien vi får kjøre med bilen Nei, kjendis, jeg vet ikke hva jeg vil si men det er ganske mange som har følt med på turen da Sånn visningsmessig på Snapchat, så har vi over 10 millioner totalt på alle turene.
5: Å, dæven.
6: Det er ganske mye.
5: Ja, det er mye, ja.
6: Så har vi jo vi holder på med litt samarbeid med Viaplay og TV3, sammen med TMM fra Levanger, da, så at, det kan jo godt henge til byen etter hvert, så det blir jo spennende neste.
5: Å, litt mer dokumentasjon utenom de sosiale mediene.
6: Ja, det blir jo det da.
5: Ja, ja det blir jo stas.
6: Spennende.
5: Hvor mange mil har denne bilen igjen da, før den begynner å bli, skulle jeg si, slapp?
6: Nei, vi ser jo det, jeg har noen kjell fått, det er jo ganske utrolig at den har holdt, ja. For det får virkelig kjølt seg, det er jo egentlig en bybil, litt sånn som er beregnet for å kjøre til butikken og litt sånn lett å parker. Det er jo ikke en jordomseilende bil, men den har jo vært i det da.
5: Ja.
6: Den har jo fått skikkelig mye juling, men den har ikke byttet så mye som en lyspær på når jeg har vært på tur.
5: Nei.
6: Ikke fylt en skvatt olje helt.
5: Og har jo hatt noe kontakt med produsenten da, altså Smart, eller er det jo...
6: Nei, vi har ikke. Og, men det er det, de produserer jo ikke i bilene det lenger helt. Mm. Nå er det jo elbil og Smart, stor bil.
5: Mm. Men dere har med litt av verktøykasse?
6: Ja da, det er standard.
5: Nei, har det vært noen sånne store problemer på noen av turene?
6: Det er noen stabstak som er knukke og litt sånn småtteri. Vi fant faktisk ut det at i fjor når vi reparerte bilen vi skulle kjøre til England, så hadde vi faktisk kjørt til Afrika med knukke fjær.
5: Åh?
6: Tur etter.
5: Åh ja.
6: Det gikk bra det da.
5: Ja, det gjorde det. Ja. Merket dere det, eller?
6: Jo, men ja. Kjente ikke at det var et eller annet, men...
5: Ja, fordi at bilen der, den her smarten her, er jo ikke kjent for komfort, egentlig.
6: Nei, det kan jeg være enig i.
5: Du, vi skal følge med på turen, og hvis vi skal søke opp sosiale medier, hva skal vi taste inn for å finne frem til deg, onkel Leif?
6: Hvis du skal følge oss på Snapchat, så er det TomDaniel89 på Snap, og så onkel-leif.
5: Ja.
6: Vi har vært så ryddige at vi har brukt de her gamle Snapchatene våre som vi har bestandig hatt, da, så vi har aldri vært strukturert oss med noe egen side på det.
5: Nei.
6: Så det er bare å følge på, så skal vi ta oss med på tur.
5: Åh. Det her blir så artig. Vi må vel prøve å få til en rapport underveis på et eller annet tidspunkt.
6: Ja, det må ikke gjøre, vet du.
5: Det må vi få til. Du er jo også musiker, og sånn helt til slutt, er det mye oppdrag utover sommeren for deg og Tom Daniel Band?
6: Det er faktisk mye oppdrag. Det er en god del spillinger. Nå var vi med og spilt i Trondheim på lørdagen, og så er det Rockheim faktisk nå på førstkommende torsdag.
5: Ja.
6: Og det blir siste konserten da, før jeg og onkel Leif fer på ny Østeuropa-tur da.
5: Ja. Det blir ikke noen konserter på turen.
6: Vi har jo tenkt å spille litt gitar, kanskje til noen barnehjem og sykehus og sånn i Ukraina, for å spre litt glede der. Men ikke enda sånne der offentlige konserter, nei. Men gitar med, så ja, stemningen skal det bli.
5: Ja, det prioritering da. En gitar tar litt plass den, og da det noe annet som må ryke.
6: Jeg har en sånn bitteliten kassegitar med sånn avlang hals.
5: Ja.
6: Det en normal hals, det en veldig liten kasse som jeg har kjøpt i Thailand for mange år, så han passer akkurat under alt det som skal være med på tur.
5: Ja. Det handler om logistikk.
6: Ja, ja, ja. Tetris.
5: Tetris.
7: ZZ Top kommer til Trondheim søndag 28. juni. Rocklegendene inntar Sverresborg Museum med The Big One Tour og leverer rå bluesrock, ikoniske hits og ekte Texas attitude. Billy F. Gibbons, Elwood Francis og Frank Beard klare for å gi deg en kveld du ikke vil gå glipp av. Dørene, de åpner klokka 6, det ingen aldersgrense, og det servering av mat og drikke på området. Billetter i salg nå. ZZ Top, Sverresborg Museum, 28. juni. Sikker deg plass på trondheimstage.no.
1: Visste du at det første organiserte kaffelaget i Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap i Pensjonistforbundet mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
3: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
8: NMK Hell Motorsport inviterer til NM i Rallycross på Lånkebanen. 8. til 10. mai blir det motor, fart og spenning hele helga, og selvsagt god plass til publikum. Full fres lørdag og søndag fra 8 begge dager. Dagsleder Argepass kjøper du i billettluka, kiosk og enkel parkering på Lånkebanen. Velkommen! Ja, det NM i Rallycross.
9: Sendingen presenteres av
10: Karavanforhandleren Namsen Fritid,
11: Svømmehallen A4 Arena på Tiller
9: og
12: helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.
4: Det her det beste fra Trønderfrokosten sist uke.
13: Nea Radio.
4: Det her skjedde onsdag.
5: Det skal nå handle om en litt annerledes helsepodcast. Det adresseavisen som står bak podcasten. Du hører den der du finner podcasten. Det handler om Levin Nestvold junior, som da ble tvunget til å ta helsa si på kanskje litt mer alvor. Før du får høre Levin, så skal du få høre den her lille snutten.

0: døde jo de fleste av kreft, i dag overlevde de fleste.
1: Mm.
0: Og det skjedde kreftformer som var noe umulig å helbrede før, virkelig helbredes i dag. Så det er jo fantastisk. Og det er jo for eksempel det største miraklet, det skjedde jo i 1978, da med kreftmiddelet cisplatin kom, var ryktet om i USA at det kom inn nå. For de fleste, det aller fleste med spredning av testikkelkreft i 78 døde.
1: Mm.
0: Så da ligger det 20 menn, småbarnsforeldre, på Radiumhospitalet og skal dø. Og, men de klamrer seg, for de hadde hørt at det finnes noe som på vei. Kort sagt da, så greier man å få tak i da, det stoffet, og gir det på radio, til pasientene, og de begynner å overleve alt sammen. Etter hvert, så begynner de å overleve.
1: Mm.
0: Så sånne historier som er viktig å ta fram, og så er prostatakreft for eksempel, det var ikke noen gode prognoser før i tida, men i dag så oppdages det tidlig. Og til meg så ble det oppdaget veldig tidlig.
1: Mm.
0: Forhistorien der er jo når kona mi døde av kreft i 2016, så bestemmer jeg fastlegen min for at jeg skal føles opp litt ekstra, og da begynner jeg å ta PSA-prøver av meg, og etter 4 år så begynner den å stige. Og da er jeg inne i pakkeforløpet, og med MR og biopsi og sånt, og så viser jeg det at dette var bort, det er kreft. Så det skjedde oppgave, så den podcasten, det er kjempespennende, og det er optimisme, det er glede, det er masse som skjer rundt, og det, selv om du får en kreftdiagnose, så trenger du ikke, er ikke noe grunn til å tro av det verste.
2: Du, Levin, jeg har noen spørsmål, ja. Dem skal jeg stille hvert øyeblikk, men jeg tenker vi skal ha litt musikk innimellom, og så fant jeg ut at denne låta, den passer bra som sånn mellommusikk. Det her er Bjørn Eidsvåg med låta «Bare en mann».
0: Okay, det er bra.

0: bare en mann. Bjørn Eidsvåg her har jo rett. Det jo bare en mann.
1: Ja.
0: Og det jo det som hele litt med menn og helse da, at karen går ut til legen så ofte som kvinnfolk kan gjøre, sånn nei.
2: Ja, vi kvier oss for det.
0: Ja, og så snakker vi ikke om det, sånn nei. Og hvis vi har sånn man-flu da, så da blir vi, da blir vi veldig dårlige om å ha kakao med krem og sånt og forskjellig.
1: Mm.
0: Men hvis vi begynner å tisse blod og sånt, ja. Da ser vi noe.
2: Nei.
0: Da vi helt, det liksom, det...
2: Det Levin Nestvold Junior som på besøk, og det handler da om podcasten Leve Levin, som da handler om menn og helse, og hvordan du takler det å få en kreftdiagnose. Og du snakket da om prostatakreft.
0: Ja.
2: Altså,
0: den største kreftformen i Norge.
2: Det det, og da har jeg ting som jeg lurer på, fordi at når du kommer litt opp i årene, så merker du at selve tissing kan være litt annerledes.
0: Ja.
2: Ja, og det har jeg merket selv nemlig, men jeg da i den gruppa mannfolk som kvier meg for å gå til legen, og tenker veldig mye på legen med den plasthandsken og fingeren som skal opp i rattata, og det har ikke jeg noe lyst til.
0: Nei, men det ikke farlig. Det må jeg bare si, det at masse sånne fingre opp i ræva, og det jeg vant med. Jeg var jo, ja. Det jo litt med det, men fastlegen min, det rask. Det går radig unna, det er unna på noen sekunder.
2: Ja.
0: Men det er jo ikke det viktigste nu er jo det at de tar PSA-prøve.
2: Ja, nettopp.
0: Så han følger med om en stiger eller ikke stiger, eller om en er høy eller ikke. Sånt, ja. Og det kan være en indikator på at det noe med prostata.
2: Nettopp.
0: Men det kan jo også være en betennelse og andre ting.
2: Mm.
0: Men også har MR kommet inn veldig sentralt til hele prostatasjekkinga. Som gjør at de har mye sikrere instrumenter med for å greie å oppdage det her. Da.
2: Mm.
0: Men PSA bør du absolutt ta, men jeg hadde jo ingen symptomer.
2: Nei.
0: Ingen. Jeg kunne gå en hel golfrunde på 18 år på 4 timer uten å tisse, mens kompisene mine var sprang til skogs hele tiden.
2: Ja.
0: Så jeg hadde ingen sånne ting, og det, jeg tror jeg aldri ble oppdaget hvis ikke jeg var under... Men jeg greide da å oppdage så tidlig at jeg fikk operert bort det uten at det var noe... I kott ingen annen vev eller sånn, så jeg slapp stråling da.
2: Ja.
0: Så det må oppdages tidlig, og det er viktig at menn tar seg vare på, tenker jeg. At det blir, men ja. Helsevesenet er fantastisk, og det var så mye artige situasjoner på sykehus, og pinlige situasjoner selvsagt, og kom jo på Sankt Olav, og etter operasjonen så skal jeg jo inn til en sånn sykepleier som skal fortelle meg litt om alle hjelpemidlene da.
2: Mm.
0: Og da hadde jeg kona mi med, for jeg er gift på nytt.
2: Ja.
0: Og Marte, hun 25 år yngre enn meg.
2: Mm.
0: Så vi kom jo inn der, og det sitter jo en ganske fersk sykepleier, men som er spesialist innen dette da, så kommer oss trippende med forskjellige ting og forteller om Viagra og sånt, og så spør jeg da om jeg, og så sier ikke han om den vakuumpumpa, og så sier jeg, men den vakuumpumpa da, har ikke det å tilby om det også, så ser jeg. Ja, så kikker jeg på Marte og lurer på om det er døtteren min, vet du.
2: Mm.
0: Sånn, ja, kan du ta med?
2: Ja.
0: Og så sier jeg, ja, er du interessert i det? Ja, det er jo interessert i det, så bare tripper jeg bort, og så kommer jeg og forklarer. Og det er veldig mye artige episoder, men...
2: Du må være veldig flink da, til å bare bite i deg tabua, og bare spør...
0: Slepp deg, for ja. Når du kommer på Sankt Olav, så er de veldig åpen.
2: Ja.
0: Det er åpenhet deluxe.
2: Mm.
0: Både kirurgene og alle andre, og som, det er veldig mye åpenhet, og det er viktig. For hvis du begynner å skjemmes hele tiden, da har du et problem da. Men jeg synes at det var fantastisk bra opplevelser, men hun som opererte meg, sa etter operasjonen, rett etter operasjonen, når jeg våkna da, var 4,5 timers operasjon, så sa hun til meg at nå må du si ja til alt. Si ja til all den hjelp du blir tilbudt.
2: Mm.
0: For mange synes at henne går sikkert bra. Men så jeg hadde både knipøvelser i mange måneder før, og jeg følte alt, og jeg går med kateter, da det blir litt sånn funksjonshemma i stund.
2: Mm.
0: Men alt i alt, så gikk det veldig bra, og det var en strålende sommer å være sykemeldt.
2: Ja. Jeg må gå litt i meg selv nå, for at jeg har jo vært til legen for diverse andre ting, og så har det ligget i bakhodet. Skal jeg spørre om det her nå? For at jeg føler jo at til og med knekkebrød er vanndrivende, ikke sant?
0: Ja.
2: Så, men jeg tør ikke. Jeg er så redd for denne fingeren, men du sa noe med en sånn PC... Ja,
0: PSA. Spør fastlegen. Jeg vil gjerne ta en PSA-prøve.
2: Ja.
0: Og det kan ikke fastlegen nekt, for det nekter. Så Nei. Det spør om det, og så er det jo... Ja, så får du se da.
2: Mm. Kosthold da, Levin?
0: Kosthold, vet du.
2: Ja.
0: Ja, det er jo noe det også. Jeg var jo på sykehuset og så sier han til meg, ja, du er buket til neste vold. Ja, jeg vet at det er fet, sa jeg. Men, ja, nei, det, slik snakker vi ikke, bare her. Men jeg var bukholdt, jeg var 97 kilo når jeg opererte meg.
2: Mm.
0: Og takket dem for at de ville operere meg, da.
2: Mm.
0: Men da, men så får så jeg sjekke litt rundt her, da, så får jeg jo vite at faren for tilbakefall er større hvis du er tjukk da, eller feit.
2: Mm.
0: Fordi at det har noe med metabolismen å gjøre.
2: Mm.
0: Så jeg er jo nå på slankesprøyte.
2: Ok.
0: Og står åpen frem om det da.
2: Mm.
0: Så da kan vi ta et annet radiogram.
2: Er det OCM-piken eller?
0: Nei, vi er gode vi. Okay. Vi er gode vi.
2: Ja.
0: Og jeg har gått ned 12 kilo.
2: Mm. Uten at det egentlig kreves så veldig mye.
0: Jeg har jo vært trimmer litt, og jeg passer på kostholdet.
2: Ja.
0: Men det er jo bestandig, egentlig.
2: Kan du ete majones, står det en plass her.
0: Ja, det er jeg etter.
2: Ja, du...
0: Lett majones.
2: Lett majones.
0: Nei, jeg det er ikke noe, men jeg eter ikke, jeg er jo ikke stor etter,
2: nei.
0: Men det er godt å, og så har jeg noe med det at du skal puste ordentlig, og når du er tjukk da, så blir jo press på lungene det også, da, men du får bup i bukhått da.
2: Mm.
0: Så det er resultat av det jeg vil gjennom da.
2: Mm.
0: Men jeg velger å være veldig positivt, for det er så videre så mye bra rundt her, og jeg er glad for at jeg åpnet meg, og bare slapp dem inn i mitt liv.
2: Mhm.
0: Og fikk bestemme over det de mest best.
2: Ja, altså, vil du høre mer åpenhet fra Levin Nestvold Junior, så må du da inn på podcasten. Det er det 4 episoder som er ute så langt?
0: Ja, og vi har gjestfrede gjester, det kan jeg fortelle om.
2: Ja, kjempefine gjester.
0: Ja, veldig bra.
2: Ja. Du finner jo der du hører på podcast, og når kommer det nye episoder?
0: Det er lagt ut 4.
2: Ja.
0: Og det kommer flere, ja, blant annet med en psykolog. Men det er jo dem vi har med nå, det er jo med en Ulrik Wisløf, som er verdens fremste treningsforsker. Det driver et prosjekt på NTNU, det som heter SERG.
2: Mm.
0: Der den, og det, forskningen viser jo det at det holder med 4x4 en gang i uka, så lever du lenger.
2: Mm.
0: Det er helt fantastisk.
2: Mm.
0: Det synes jeg altså... og han, det er så spennende det han sier, for at skikkelig hardøkt en gang i uka, så gjør at du får opp pulsen, og det handler om å få opp pulsen og hjertemuskelen, og trimme den.
2: Mm.
0: Men det er så lite som skal til for at vi blir i bedre form.
2: Mm.
0: Og det går jo på det, og så har vi med oss skuespiller Eivind Brandtzæg og Inge Storholmen, som er med i Bloddråpetall på Trondheim Teater, og det handler jo om hundundersøkelse.
2: Ja, det stemmer det.
0: Ja. Og de ser jo masse bra, og det er jo kjempepopulære forestillinger, men det også handler mye om det vi snakker om da.
2: Mm.
0: Og så har vi masse innspill og masse, jeg ble jo plutselig klar om min egen dødelighet, og det åpnet mye for meg.
2: Du, jeg vil, altså i stedet for at du skal fortelle alt nå, så synes jeg folk skal gå inn og høre på podcastene.
0: Ja, det er feel good.
2: Det er feel good, og viktig råd til alle mannfolk som kvier seg for å stå frem og er flau, ikke vær det.
0: Nei.
2: Nei, og ikke vær sånn som meg, redd for denne fingeren, for det finnes andre ting.
0: Er det jo det at kalle for en spade for en spade,
2: ja.
0: Eller en kuk for en kuk, tenker jeg. Det er jo sånn det er.
2: Og jeg synes det er så artig at jeg laget skuespill om hundundersøkelsen, og det vi venter på nå, det er musikalen om helseplattformen, ikke?
0: Den blir jo svært romantisk, kanskje? Jeg tror ikke det.
2: Podcasten heter Leve Levin. Det Levin Nestvold junior som ja, forteller om sin opplevelse rundt kreftsykdom og hvordan han har taklet det. Du, Levin, interessant. Tusen takk for besøket og lykke til videre.
0: Trivelig å være her.
1: Nea Radio. Noen dager starter helt perfekt. Og andre dager...
3: Og her, dyra det. Ja, yeah. Flaks. Der ble postkassa førtidspensjonert og gitt.
1: Ja, flaks bra, men det dårlig å stole på som forsikring.
3: Tror mest deg må få ordnet en personforsikring, finner jeg som ligger og skrangler.
1: Personforsikring fra Haltdalen Sparebank gir deg og familien din trygghet. Når hverdagen plutselig tar en sving du ikke så kom. Haltdalen Sparebank. Trygghet. Midt i hverdagen.
4: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
5: Nesten 19 000? Det mye folk det.
4: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
5: Så smart. Bare last ned appen eller les oss på sn.no.
4: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
6: Det her en melding til deg som sitter på brakka eller på lunsjrommet og et tært gammelt superbrød med tubost og forepørse. Ta heller og gå inn på billettbestillinger.no og kjøp deg en billett på Liv Laga and the Crazy Ladies på Årsøya 11. juli. Det blir en gærbra fest!
7: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbilglass.
8: 0909. Tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD fra 4.990 kroner i måneden hos Melus Bil Stjørdal.

0: Et jordskjelv har rammet Biobío-regionen i Chile. Det opplyser det europeiske jordskjelvsenteret EMSC. Jordskjelvet hadde en styrke på 5,8 og hadde en dybde på 23 kilometer. Det er ikke kommet meldinger om skadede personer eller skader på infrastruktur. Det virusrammede cruiseskipet Hondius er nå ankommet Tenerife, og alle de som ombord skal tas i land. Passasjerene og mannskapet må overvåkes i 42 dager, i tilfelle noen av dem smittet av det dødelige hantaviruset, melder NTB. Flere land har sendt fly nedover for å hente passasjerer. En kvinne pågrepet, mistenkt for å stå bak flere branner i Innlandet og i Akershus. Hun ble tatt i forbindelse med en skogbrann i Aurskog-Høland, og politiets operasjonsleder Per Solberg sier til NRK at kvinnen pågrepet etter skjellig grunn til mistanke for brannstiftelse. En person anmeldt etter at det tok fyr i en leilighet på Oppsal i Oslo. Beboer blir anmeldt for uaktsom brann da han har forlatt frityrgryte på komfyren for å se på TV, opplyser politiet. Beboeren ble kjørt sykehus for nærmere sjekk, og leiligheten ubeboelig på grunn av røykskader. Beboere rundt Ullevål stadion reagerer på fulle fans, urinering og søppel som ligger strødd i nabolaget i forbindelse med cupfinalen mellom Brann og Bodø-Glimt. Det har aldri vært så ille før, sier Veronica Falsen His til VG. Naboene blitt nødt til å rydde gatene etter fotballfesten i går. Akuttmottaket ved et sykehus i Sør-Sverige måtte gå i lockdown da det brøt ut bråk på avdelingen og en mann døde. Etter en voldshendelse i sentrum av Kristianstad ble en mann i 20-årsalderen fraktet til sykehuset, der det oppstod videre problemer, som politiet nå etterforsker, skriver Aftonbladet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Sendingen presenteres av
2: helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.
3: Svømmehallen A4 Arena på Tiller.
1: Og
4: Karavanforhandleren Namsen Fritid.

0: her er det beste fra Trønderfrokosten sist uke.
1: Nea Radio.
0: Det her skjedde torsdag.
2: Og så har jeg fått besøk i studio. Magnus Hestegrei. Hei!
3: God morgen!
2: God morgen!
3: Formiddag er kanskje nå da.
2: Ja, det er formiddag nå. Du har rett i det. Alt vel?
3: Alt vel.
2: Ja. Det ble endelig noe som ligner på vår. Nå har det jo snødd langt ut i mai.
3: Jeg sådd plæn før i vekka, jeg ser det. Jeg måtte fly opp noe sånn sår etter å ha bygd det lite sånn hagabu i høst.
2: Ja.
3: Og så hadde jeg på litt matjord nå før helga.
2: Mm.
3: Sådd plænfrø, det var jo t-skjortver det jeg gjorde.
2: Ja.
3: Og så vakna jeg nå på mandagsmorgen, og da lå et tynt, fint, kvitt snølag over hele den nystålte plænen.
2: Ja.
3: Det er vår, ja.
2: Ja, men du, dem som driver på med sånt, og sår plæn og sånt, de sier at det har ikke så mye å si at det kommer
3: snø. Nei, jeg tror frøene er vel kanskje hard før, men det så litt trist ut,
2: ja. Ja. Ja, jeg ser den. Det var noen som sa det at hvis du skal så ha i plænfrø og sånn, så kan du godt gjøre det på våren selv om det et lite snølag oppå, fordi at de her frøene, de smelter jo ned og kommer i bakken etter hvert.
3: Det gjør de nok, men det sånn, når jeg sår og liksom, går og venter på at det spirer, så når du sår, så jeg litt vår i kroppen.
2: Ja.
3: Den forsvann da på mandagsmorgen. Ja. Den kommer igjen jo, det er fint i dag.
2: Ja, ja, ja. Andre planer for hagen, Magnus?
3: Nei, de grønne fingre lett vel vente litt på seg for min del.
2: Ja.
3: Sett ned noen busker og vekster etter hvert.
2: Ja.
3: Men jeg gleder meg mer til høsten, for så vidt så det skjøtt da, og plukket litt solbær og sett litt vin. Og.
2: Ja.
3: Det der mye tid begynner igjen. Da.
2: Ja. Mm. Det her Nea Radio. Du hører på Hageprat med Magnus Hestegrei.
3: Grønn avdeling.
2: Grønn. Hvordan har det vært den siste tida på musikkfronten? Har du vært noe ut og spilt?
3: Ja da, absolutt.
2: Mm.
3: Det har vært innholdsrikt både i høst og i vinter, og har vært i produksjonsmodus den siste tida.
2: Mm.
3: Så har jeg sleppt en ny låt nå før helga, og kommer med ny materiale videre utover sen vår og sommer henne.
2: Ja, og vår et lite tema.
3: Ja, i alle fall i dag, ja. Så er det.
2: Ja. Fordi at vi har jo da den nye låta di klar. Vi slipp dato for den.
3: Det var 1. mai. Det
2: var 1. mai,
3: ja. Ja da.
2: Ja. Og et løfte om vår, som låta heter, det er jo den vi skal spille hvert øyeblikk, men bare så det er sagt, Magnus har med seg gitar, så det blir live i studio.
3: Ja, nei, vi har med strenge instrumentet.
2: Ja. Inspirasjonen til å skrive låta Et løfte om vår.
3: Oi, da skal vi litt tilbake i tid faktisk. Jeg skal fortelle deg at den 26. juli i 2014, så skulle da vår alles kjære og vel kjente Garth Brooks, det kjenner jo til, han skulle holde konsert på det som heter for Croke Park, tror jeg, i Dublin. Svære konsert, han skulle ha 5 stykk med samlet kapasitet på 400 000 personer. Enorme greier. Og jeg og mitt søskenbarn hadde billett til en av de konsertene. Men så skulle da tilfeldighetene ha til at nabolaget til Croke Park har klaget inn til bystyret og så for seg at det kom til å bli for mye bråk med 5 konserter. Og fikk faktisk medhold på gjengen som styrer og steller i Dublin og om å kutte ned 2 konserter. Altså at Garth bare fikk holde 3 da i stedet for 5.
2: Ja.
3: Men da sette han seg på bakfotene og sa at han skulle holde 5 eller ingen. Og dermed så avlyste han hele rekka og 5 konserter.
2: Oh.
3: Og da hadde jo jeg og søskenbarnet mitt fortsatt flybilletter og hotell og løst i forhold til Dublin og drekk øl.
2: Ja.
3: Så vi gjorde det, lel. Vi fikk til Dublin og ikke hørte på Garth Brooks.
2: Nei.
3: Og det var etter et pubbesøk der at jeg plystret inn et tema, tenkt til fiolin, inn på taleopptakeren på telefon.
2: Ja.
3: Det vil si jeg plystret inn 2. Det ene ble brukt på en låt som heter Maren fra Marka, som ble spilt inn i 2016.
2: Ja, det har vi gjort.
3: Og det andre, det ble tatt fram nå i løpet av vinteren.
2: Ja.
3: Og så skrev jeg en tekst da på tidligere vårparten enda. Ja. Som heter Et løfte om vår. Så det er egentlig den lange forhistorien.
2: Det,
3: gamle sånn stubba som legger nattbordskuffa.
2: Snedig altså. En trøndersk vårlåt inspirert av
3: Starhaftigheten til Garth Brooks.
2: Ja. Her er en ny låta til Magnus Hestegrei. Her er Et løfte om vår.

0: Oi, sånn. Det her var kult, Magnus.
1: Jo, takk.
0: Ja, kjempefin låt, og hører jo at du plystret da, temaet til denne låta da, i Dublin, og ja, både lukter, smaker og høres litt småirsk ut, ja.
1: Ja, han sa det, han fiolinisten Øyvind Smith, og da visste han temaet liksom, i studio han skulle spille, og sa at lukta irsk, hvorfor lang vei av den,
0: Men altså, det jo sånn glad låt, det går ikke an å bli sur til det her, og du får lyst til å både tramp takten og gå ut på dansegulvet, så det her må jo funke som fjell når du skal ut med det her live.
1: Det litt av tanken,
0: ja.
1: Det det.
0: Men det jo et fantastisk, fint og massivt lydbilde. Klarer du å gjenskape det på veien?
1: Vi skal nå se, vi treffes nå med bandet neste vekk og nå, og skal såkalt preprodda og øve inn det materialet vi skal ha med oss nå i sommer.
0: Mm.
1: Så da får vi se, jeg spent på det.
0: Mm.
1: Det jo dumt hvis man lager musikk i studio som man ikke klarer å spille live.
0: Mm.
1: Men det har gått bra tidligere, og vi håper å få til det nå også.
0: Og en litt sånn trist melding til dem som fan av Magnus Hestegrei. Altså, han skal ikke delta på årets Vømmelfestival, og det jo litt snodig med tanke på at han kunne ha vært Hans Rotmos uekte sønn. Men du opptatt på annen vis.
1: Ja, det var innledningen, høres ut som en dødsbudskap, ja, trist. Ja, nei, det blir ikke Vømmelfestival i år, det har kollidert med andre ting, med litt brøllup på den fredagen, familiært, og så skal jeg videre til brøllupet i Oslo, og så skal jeg videre til Kristiansand faktisk på et kombinert liveshow og konsert med mine gode kolleger i Jægerpodden.
0: Ja, hvordan står det til med dem for tida?
1: Jo, dem er faktisk i Afrika, as we speak. De er snart på tur hjem. De har vært på en safaritur i Afrika.
0: Ja.
1: Så dem har jo virkelig fått vår i blodet.
0: Ja. Har de jakta på noe i Afrika?
1: Jeg tror de har vært på jakt, ja.
0: De har det.
1: Ja. Ja.
0: Men ikke Vømmelfestival, men når får vi midt i landet muligheten til å oppleve Magnus Hestegrei med band, da?
1: Oi, nå er jo den første jobben vi gjør nå. Hva skal det egentlig våtta, da? 30. mai, hvor er det vi skal hen da, Bård?
0: Nei, hva da du skulle til Kristiansand?
1: Det Kristiansand, det Vømmelfestivalen. Men så har vi 6. juni er den første bandjobben. Ja. Da skal vi ut til Flatanger, faktisk, på noe som heter Kystdagen, som ikke jeg vet.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: På Vik Brygge. Det blir det første bandjobben vi har i sommer nå. Og da ruller det på jevnt. Det legger jo ut den hele kalenderen på alle mine kanaler. Det ble jo delt nå nylig, og hjemmesiden er oppdatert der, så det bare for folk å gå inn og sjekke, altså. Og det blir ganske bra med jobba nå i sommer. Vi ser lyst på det. Det er så at en stakker kan senke skuldrene litt og komme seg ut og virkelig gjøre det en skal.
0: Ja.
1: Ja, og det er litt godt å kjenne på det.
0: Ja, det skjer det.
1: Og så er jo den... som du sa nå, hvis vi får til den nye låta inn i fingrene, så er det jo artig å ha med nytt materiale ut, selvfølgelig. Det er jo, om det allerede er noe krav, så er det jo inspirerende både for oss og forhåpentligvis dem som hører på.
0: Mm. Ja, nei, altså, den her funker jo fint hvis du skal spille på en brygge i Flatanger. Det høres veldig rett ut.
1: Det blir sånn dansplattfest, så jeg tror det skal fungere det.
0: Ja. Du sitter og super kaffe nå, men nå skal du sette fra kaffekoppen og plukke opp gitaren din, Magnus.
1: Ja, vi må se om vi får opp den, ja.
0: Mm.
1: Og den låta vi nettopp hørte, den Et løfte om vår,
0: ja.
1: Det er jo den første låta nå på mitt tenkte neste album. Skal være med å bane litt vei der. Så tenkte jeg skulle få en liten smakebit fra noe mer som kommer på din plata.
0: Ja.
1: Og det er en låt som jeg har drivet og fikk klar med nå i litt av stund, som heter Stein på stein. Foreløpig har vi fallet ned det som er hvit hit igjen. Hva ser ikke meg?
0: Ok.

0: Det her lærte jo kongebra.
1: Tusen takk.
0: Og det altså en låt som ikke gitt ut enda.
1: Ja, det var hva heter det for noe? Urframføring?
0: Ja, det piratversjon når jeg nå publiserer den på Spotify som min egen.
1: Så det. Under Bård da.
0: Ja. Når kommer plata?
1: Forhåpentligvis nå i løpet av høsten. Mm. Det jo en kjennkjerning at den slipper ei og ei låt for å få låta ut i spillestand til folk. Mm. Selv om jeg veldig glad i det gode gamle albumformatet. Jeg hørte du snakke om vinylplata tidligere i dag. Jeg samler jo selv på det og synes det fint å starte plate fra A til Å. Men hvis den skal love av musikken i dag, hvertfall som selvstendig sånn som meg, som ikke har det brede nettverket rundt, og skal liksom mat musikken ut til folket selv, så er avhengig av at det jo en låt for skikkelig fotfeste i katalogen til folk, da, for å si det sånn, for at kanskje ikke eventuelt album slippes som en helhet i ettertid. Mm. Så det som den planlagte framgangsmåten nå.
0: Ja, og alle låtene jeg skrevet og klar til å bli med på albumet.
1: Jeg mangler en siste bridge-refreng, kanskje på det av de siste låtene, men driver å knote med nå. Mm. Men ellers så er ting komplett.
0: Du går ikke felle og spør AI om sånt?
1: Nei, nå synes jeg AI-utviklingen er interessant. Ja, altså, jeg har ikke stengt alle skott for det ennå, men... Nei, jeg synes det og håper og tror det lenge til at noe kunstig intelligens kan skape det følelsene som kjøtt og blod kan gjøre.
0: Mm. Ja. Det en enig. Du, vi skal avslutte med en låt som begynner å få noen år på baken. Det var en liten historie koblet opp til låta Isadora, og hvis at jeg ikke har regnet feil, så kom den sånn rundt 2019.
1: Ja, stemmer. Den ble faktisk skrevet på nyåret der. Jeg skulle jo egentlig være med, og jeg var jo for så vidt med Jens Kvernmo på en par foredrag.
0: Og såpass, ja.
1: Ja, så fikk jeg lov til å være med han på en liten sånn inspirasjonstur, jeg kalte jeg det selv da. Mm. Til Røros og Femundløpet, den var han skulle kjøre med hundsled, der han. Og da ble jeg med, nå var ikke jeg med og kjørte noen sled, altså jeg var hantlanger til kameramannen, så jeg var litt bak i periferien, så altså jeg var ikke noe i front. Men jeg var med rundt på checkpointene og fikk varme og mat litt hunder og så litt hvordan Jens oppførte seg da, for å prøve å få litt inspirasjon og prøve å skape et produkt som jeg kunne ha med rundt på turnéen med han, som var genuint bygd rundt det han prøver å formidle da. Og en av de tingene han forfekter, og det er at hvis du klarer å ta vare på deg selv når du alene ute i naturen, så tror vi at du bedre rustet til å komme tilbake til storsamfunnet og ta vare på flere rundt deg da. At du må begynne med deg selv. Mm. Og med litt til det til utgangspunkt, så skrev jeg låta Isadora i 2019, ja. Mm. Det var egentlig min gave til han, og det gjør vi med... Med, sier jeg. Jeg må jo tillate meg å spille hva jeg da, som har skrevet, ja. Ja. Selv om det er hans.
0: Ja, ja du ga den til han, ja.
1: Ja, på et vis.
0: Ja, nei, men det er jo så fint. Det er egentlig sånn en kjærlighetssang til en god kompis, da. Så det her er bromance.
1: Det er 100%.
0: Det er det. Da spiller vi Isadora, og så lukter det litt trøndertoppen av nylåta. Et løfte om vår.
1: Så det.
0: Vi får følge med senere i dag på Nea Radio. Det er Trøndertopp klokka 13 i dag.
1: Vi ber oss.
0: Magnus Hestegrei, takk for besøket. Takk for livemusikk.
1: God vår!
0: God vår!

0: Visste du at det første organiserte kaffelaget I Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap I Pensjonistforbundet mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, ture og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
1: NMK Hell Motorsport inviterer til NM I rallycross på Lånkebanen. 8.–10. mai blir det motor, fart og spenning hele helga, og selvsagt god plass til publikum. Full fres lørdag og søndag fra 8 begge dager. Dagsleder Argepass kjøper du I billettluka, kiosk og enkel parkering på Lånkebanen. Velkommen! Ja, det NM I rallycross.
2: Lørdagen 30. mai det bømmerstemning I Øregaten klokka 10. Og klokka 12 går bømmertoget fra Rådhusplassen til Folkeparken. Dagen gryr,
3: sola kikker inn I gruvekant. Det blir program for hele familien, både på og rundt scenen.
4: Det batteriene her, de virker jo ikke dem. Jeg bare kaster dem.
5: App, app, app, app. Det ikke bare å kaste batteri. De brandfarlige, så du må I hvert fall ikke kaste dem I restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppover du brukte batteri hjemme, du lurt I å teipe polen. Hilsen FIAS, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.
6: Viktig melding. Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil, og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg I Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du
7: Husk Bobil og Caravan Dansefestival I Selbu fra 22. til 24. mai på Belangset Arena, midt I hjertet av Selbu. Lasse Stefans, Donnes, DJ Charlie, Leif og Gro fra Kontrast, med flere. Billetter finner du på eventis.no.
1: NMK Hell Motorsport inviterer til NM I rallycross på Lånkebanen. 8.–10. mai blir det motor, fart og spenning hele helga, og selvsagt god plass til publikum. Full fres lørdag og søndag fra 8 begge dager. Dagsleder Argepass kjøper du I billettluka, kiosk og enkel parkering på Lånkebanen. Velkommen! Ja, det NM I rallycross. Hele elektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
8: Programmet presenteres av...
9: Caravan forhandleren Namsen Fritid.
10: Helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.
8: Og
11: svømmehallen A4 Arena på Tiller.
12: Det her det beste fra Trønderfrokosten sist uke.
13: Nea Radio.
12: Det her skjedde fredag.
14: Da skal det endelig bli litt live musikk I Trønderfrokoststudio på en fredag. Det, vet du, det blir så bra det, og så blir det fin musikk, for vi skal jo hylle da en av verdens aller, aller, aller beste låtskrivere. Sir Elton John. Reginald Dwight, var ikke det som var originalnavnet? Knut J. Dale, hei!
15: Ja, det stemmer. Reginald Kenneth Dwight, hans døpenavn.
14: Ja, og så hørte jeg en sånn snedig historie. Det var hvordan han kom opp med altså artistnavnet sitt, fordi at han stal navn fra to han spilte I band med.
15: Ja, jeg hadde en sånn bluesband som jeg forut med.
14: Ja.
15: Og da stal han to av navnene der, det stemmer.
14: Ja, ja. Han tok Elton fra en fyr, og så tok han John fra en annen.
15: Ja, ja, ja.
14: Men navnet jo satt seg, og det jo det vi kjenner han som. Altså, han Sir.
15: Han Sir.
14: Ja.
15: Absolutt.
14: Og du, Knut Dahle.
15: Du... Nei, ingen, sir.
14: Nei, ikke det?
15: Nei.
14: Ikke enda meg.
15: Ikke enda meg.
14: Men du har spilt musikk I Sir Elton Johns tjeneste I mange, mange, mange år.
15: Ja, faktisk.
14: Jeg har gjort det. Knut J. Dahle, altså, når startet din fascinasjon for Elton John?
15: Det var tidlig, det var... Hvert jeg hørte Your Song, så var det jo liksom en, et forhold som aldri har gått over. Ja. Nei, den, han hadde så mye fine akkorder, vet du. Vi var jo så vant til tregrepssagene, og så kom han med My Septim og
14: ja.
15: Litt nydelige akkorder da.
14: Ja. Ja, det var noe annet enn altså, sånn dansebandmusikk. Ja. Det er sånn som jeg har sagt at hvis at et danseband mangler keyboardist, så kan jeg hoppe på scenen, til og med jeg, og vite hva jeg skal spille uten å ha øvd først.
15: Jo.
14: For det forutsigbart, tenker jeg da.
15: Ja, det det.
14: Nå det noen som liker danseband som blir sur på meg her da. Men kompliserte akkorder, altså kompliserte akkordprogresjoner ja, og sånne ting.
15: Ja.
14: Det er jo det som fascinerer, det er jo det som krydderet som gjør at oi, det her litt kult.
15: Ikke sant.
14: Du ikke alene, for du har med deg da batteristen, trommerslageren da i bandet. Det Jan Ove Oksvold. Hei!
16: Stemmer det. God morgen, god morgen.
14: God morgen. Ja, batterist trommis i bandet. Hva heter bandet?
16: The Elton John Live Team.
14: Åja, det var det,
16: ja. Det det fulle navnet på her orkestret.
14: Hvor lenge har det eksistert da?
16: Se jeg I høst I fjor.
14: Ja.
16: Det ganske nytt det her også.
14: Ja, det det.
16: Men vi bestemte oss fort da.
14: Ja.
16: Vi gjorde det.
14: Ja.
16: Her det startet på bursdagen min. Jeg feiret sammen med min kjære bror Dagerik.
14: Ja.
16: Og jeg har jo beden Knut. Og jeg har beden bassist Roger. De har aldri treffet hverandre før. Kanskje på Facebook rett før. Og så bestemte vi oss for å skulle gjøre noen låter, for det var masse live musikk på denne bursdagen.
14: Ja.
16: Og så, og deriblandt oss, vi skulle bestemt oss å ta noen låter. Og da ble det sådd et frø, den kvann. Hvorfor ikke gjøre noe mer ut av det her? Så, kort historie, her vi. Første konsert I morgen.
14: Ja, det det aller første?
16: Det det aller første konserten, så det blir spesielt å få med seg folk hjem da.
14: Ja.
16: Det blir spesielt, men det blir veldig bra.
14: Ja. Knut, altså, du har hatt med BAM og sånne før, men du har også gjort en del sånn soloopplegg med pianoet ditt.
15: Ja. Du vet, man må jo være fleksibel. Så det har vært band, og det har vært trio, det har vært alene selvfølgelig pianoentertainer I ja, 20 år. Så jeg har spilt Elton John hele veien.
14: Jeg husker at jeg hørte deg, opplevde deg på 90-tallet, Trondheim Rock Café, som det het.
15: Ja.
14: Der husker jeg du hadde et show en gang da, var jeg innom, og ja, der fløy det solbriller vegg imellom, husker jeg.
15: Ja, hadde jo fått tak I både veisagebriller og det kostbare, og det var jo populært blant publikum da.
14: Ja.
15: For det var jo kort vei til pianoet,
14: ja.
15: Så de fant jo å bruke dem og gikk rundt og hadde... Artig på min bekostning.
14: Ja, det var jo ikke en billig brille heller, så jeg håper jo at... Jeg tenkte I ettertid, jeg håper at Knut var sponset her nå.
15: Ja da, jeg var jo det.
14: I morgen I Tæle, det altså Knut og Jan Ove som her nå, men det flere I bandet.
16: Ja, det.
14: Ja, ja. Hvem andre det som I bandet da, Jan Ove?
16: Det en Roger Eidem på Voss.
14: Mhm.
16: Jo, Selbygg. Han har flyttet til Bergen.
14: Jaha.
16: Men han har tilknytting, så det holder oppi her da, så han ville veldig være med på det her, selvfølgelig. Og det han, også den Jon Oddsten Aune på gitar.
14: Ja.
16: Han jo mye brukt overalt oppi trakten her. Og så det Vanja Løve på kor.
14: Ja.
16: Og så Chelsea Michelle Voll. Og på kor.
14: Ok.
16: Ja, det en bra gjeng også.
14: Hvem av dem som kikker de da? Knut?
15: Opprinnelig så skulle det være Vanja, men så har de kjeklet litt om dere der da.
14: Ok.
15: Sammen da. Men de gjør noe I låten sammen da,
14: Don't go breaking my heart. Ja, for han har gjort litt duett og sånn her og der.
15: Han
14: har det. Ja, men det her blir jo ganske hardt og heftig. Jeg var på konsert med Sir Elton John I Oslo for en god del år tilbake, I Spektrum.
15: Spektrum, ja.
14: Ja, og jeg husker jo han var jo litt han var litt spooky han gitaristen hans. Han sånn lang og tynn og så litt skummel ut og langt sånt hår han så ut som et spøkelse synes jeg.
16: Han blir husket på.
14: Han blir det. Så han har en liten jobb, han Jo Donnestein, med å kle seg ut nå til konserten I morgen. Vi skal få høre hvordan det høres ut. Det her støntes på direkten I Trøndefrokoststudioet, for Knut har pianoet sitt med, og Jan Ove han har med seg noe som ser ut som et gresskar.
16: Ja, det et gresskar. Ja. Veldig mye.

0: Ja. Jeg elsker jo å få besøk av pianister og folk som spiller keyboard. Jeg litt inhabil i så måte. Det her låter jo flott, og det her stønta på direkten en fredagsmorgen, og så kommer resten av bandet på scenen i morgenkveld, og da blir det store trøkk.
1: Det blir det.
0: Og billetter til arrangementet, hvor finner de det, Jan Ove?
1: På Kulturhuset til Tale.
0: Ja.
1: Eventim som har det. Så da det bare å løp og kjøp, folkens. Dere blir veldig bra konsert. Så det anbefales sterkt å prioritere den her.
0: Ja,
1: det... Vi har hatt en enorm øving her nå, og det... lydteknikeren, han gikk nesten i kne.
0: Han gjorde det?
1: Ja,
0: ja.
1: Det var, ble sigen i kneene.
0: Nei, det er sånn musikk kan virke på folk.
1: Ja, det er det, og det er godt.
0: Nei, men det her var supert. Da har vi fått en live-konsert denne her fredagen, og det skal bli mer Knut J. Dale, fordi at han har nemlig laget da, en tribute til Sir Elton John. Den på CD-en, og den finnes også på strømmetjenester, så det går an å sjekke den ut der. Låta heter Sitting by My Piano. Vi skal avslutte med den her og nå, så sier jeg bare til gutta boys, Jan Ove Oksvold og Knut J. Dale, tusen takk for fin musikk på en fredag, og lykke til med konserten i morgen.
1: Tusen takk for det. Fantastisk å være her. Tusen takk.

0: Nea Radio.
1: NMK Hell Motorsport inviterer til NM I rallycross på Lånkebanen. 8.–10. mai blir det motor, fart og spenning hele helga, og selvsagt god plass til publikum. Full fres lørdag og søndag fra 8 begge dager. Dagsleder Argepass kjøper du I billettluka, kiosk og enkel parkering på Lånkebanen. Velkommen!
2: Ja, det NM I rallycross på Hell.
3: Visste du at det første organiserte kaffelaget I Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap I pensjonistforbundet mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
4: Steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap.
5: Risbilgass.
6: Sting kommer til Trondheim og Sverresborg museum mandag 29. juni. Opplev udødelige klassikere som Roxanne, Fields of Gold og Englishman in New York I ny, tett og energisk liveversjon. Dørene åpner klokka 6, ingen aldersgrense, og det servering av mat og drikke på området. Billetter I salg nå. Sting på Sverresborg museum 29. juni. Sikre deg plass på trondheimstage.no.
7: Tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente I 3 år hos Melus Bil Stjørdal.
0: Nea Radio.

0: klokke 11.
1: Over halvparten av velgerne i USA er misfornøyd med president Donald Trumps håndtering av inflasjon og økonomi. Det viser en måling i Financial Times. Nesten 58% sier at de er sterkt eller noe misfornøyd med Trumps håndtering av saken. Et jordskjelv har rammet Biobío-regionen i Chile. Det opplyser det europeiske jordskjelvsenteret EMSC. Jordskjelvet hadde en styrke på 5,8 og hadde en dybde på 23 kilometer. Det er ikke kommet meldinger om skadede personer eller skader på infrastruktur. Det virusrammede cruiseskipet Hondius er nå ankommet Tenerife, og alle de som ombord skal tas i land. Passasjerene og mannskapet må overvåkes i 42 dager, i tilfelle noen av dem smittet av det dødelige hantaviruset, melder NTB. Flere land har sendt fly nedover for å hente passasjerer. En kvinne pågrepet, mistenkt for å stå bak flere branner i Innlandet og i Akershus. Hun ble tatt i forbindelse med en skogbrann i Aurskog-Høland, og politiets operasjonsleder Per Solberg sier til NRK at kvinnen pågrepet etter skjellig grunn til mistanke for brannstiftelse. En person anmeldt etter at det tok fyr i en leilighet på Oppsal i Oslo. Beboer blir anmeldt for uaktsom brann da han har forlatt frityrgryte på komfyren for å se på TV, opplyser politiet. Beboeren ble kjørt sykehus for nærmere sjekk, og leiligheten ubeboelig på grunn av røykskader. Beboere rundt Ullevål stadion reagerer på fulle fans, urinering og søppel som ligger strødd i nabolaget i forbindelse med cupfinalen mellom Brann og Bodø-Glimt. Det har aldri vært så ille før, sier Veronica Falsen His til VG. Naboene blitt nødt til å rydde gatene etter fotballfesten i går. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

0: godt det. Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
1: Terje!
2: Ja! Hva det nå da?
1: Hela virker ikke, og strømkontakten helt svart.
2: Åja, ja, vent litt, jeg skal fikse. Jeg har noen greier borti.
1: Du skal ikke fikse noe som helst. Sist du skulle fikse, så ble vi nesten husløs.
2: Så vanskelig det nok.
1: Jeg ringer Gula Elektro, jeg. De monterer sånn elbilladegreier, ser jeg.
3: La hele fagfolk gjøre jobben. Ring Gaula Elektro.
4: Visste du at det første organiserte kaffelaget I Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap I pensjonistforbundet mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, tura og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no
5: CC Top kommer til Trondheim søndag 28. juni. Rocklegendene inntar Sverresborg Museum med The Big One Tour og leverer rå bluesrock, ikoniske hits og ekte Texas attitude. Billy F. Gibbons, Elwood Francis og Frank Beard klare for å gi deg en kveld du ikke vil gå glipp av. Dørene, de åpner klokka 6, det ingen aldersgrense, og det servering av mat og drikke på området. Billetter I salg nå. CC Top, Sverresborg Museum, 28. juni. Sikre deg plass på trondheimstage.no.

0: Gjør deg klar for festivalstemning på Melhus. Camp Nansen 22. og 23. mai byr på en hel helg med musikk, allsang og topp stemning. Du kan oppleve Tommy Steine og Paula Strang, Knall Ivars, Bjørns Orkester og Holmstauran. På dagtid blir det aktiviteter, konkurranser og knallgode tilbud i butikken. Ta med venner og skap minner. Camp Nansen. Sikre deg billetter nå på namsenfritid.no.
1: Visste du at det første organiserte kaffelaget i Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap i Pensjonistforbundet er mye mer enn kaffelag. Det er den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
2: Den 28. til 30. mai, da ber seg løst.
3: Nå ja, og tema for årets svømmelfestival er beredskap.
4: Vi hamstrer og hamstrer vi. I sivilisasjonens endetid.
3: Er du bugg, du?
2: Ja, men du må sikre deg billetter på vomol.no.
4: Dagen
2: gryr,
4: sola kikker inn i gruvegangen.
5: NMK Hell Motorsport inviterer til NM i rallycross på Lånkebanen. 8. til 10. mai blir det motor, fart og spenning hele helga, og selvsagt god plass til publikum. Full fres lørdag og søndag fra 8 begge dager. Dagsleder Argepass kjøper du i billettluka, kiosk og enkel parkering på Lånkebanen. Velkommen!

Skal du arrangere konsert, turnering, dugna eller jubileum? Nå er oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

0: oss på Lånkebanen. 8.–10. mai blir det motor, fart og spenning hele helga, og selvsagt god plass til publikum. Full fres lørdag og søndag fra 8 begge dager. Dagsleder Argepass kjøper du I billettluka, kiosk og enkel parkering på Lånkebanen. Velkommen! Ja, det en Miralikos
1: på hell. Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD fra 5290 kroner I måneden hos Melhus Bil Stjørdal.
2: Våren en fin tid for å planlegge hva du skal gjøre I hagen. Til oss på Hammer Hagesenter så finner du fagfolk som kan hjelpe deg med å løse et problem, løse en utfordring. Det være seg et bed, hvordan du skal dandere skråning, hvordan du skal bygge opp terrenget, eventuelt få hjelp til å gjøre alt det der. Vi kan tegne det til deg, vi kan gjennomføre det, vi kan ha en prat med deg for at du skal få de riktige og gode valgene. Kom til oss på Hammer Hagesenter, 300 meter fra Verneskjerska.
3: Har fasaden vært stygg? Ring Bergstaden Bygg.
4: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
5: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
6: Nå du muligheten til å lære deg tradisjonelt håndverk I form av laftekurs I Flora I Selby 8.–12. juni med kursleder Henning Olstad. Her får du prøve lafting uansett nivå. Begrenset plasser, meld deg på til Frode Nesvold på SMS 916 967.

0: klokke 12.
1: Det ventet mer snø. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel om snø for nord I innlandet og høytliggende områder nord på Vestlandet. Det ventes 5-15 cm snø, såpass langt ned som 200 meter. Det kan føre til lokalt vanskelige kjøreforhold. Over halvparten av velgerne I USA misfornøyd med president Donald Trumps håndtering av inflasjon og økonomi. Det viser en måling I Financial Times. Nesten 58% sier at de sterkt eller noe misfornøyd med Trumps håndtering av saken. Et jordskjelv har rammet Biobío-regionen I Chile. Det opplyser det europeiske jordskjelvsenteret EMSC. Jordskjelvet hadde en styrke på 5,8 og hadde en dybde på 23 kilometer. Det ikke kommet meldinger om skadede personer eller skader på infrastruktur. Det virusrammede cruiseskipet Hondius nå ankommet Tenerife, og alle de som ombord skal tas I land. Passasjerene og mannskapet må overvåkes I 42 dager, I tilfelle noen av dem smittet av det dødelige hantaviruset, melder NTB. Flere land har sendt fly nedover for å hente passasjerer. En kvinne pågrepet, mistenkt for å stå bak flere branner I innlandet og I Akershus. Hun ble tatt I forbindelse med en skogbrann I Aurskog-Høland, og politiets operasjonsleder Per Solberg sier til NRK at kvinnen pågrepet etter skjellig grunn til mistanke for brannstiftelse. Netthandelen foregår ikke lenger via datamaskinen. Flertallet av nordmenn handler primært på nett via smarttelefon, viser en ny rapport fra Nets. 9 av 10 nordmenn handler på nett, og 7 av 10 bruker smarttelefonen. Tilgjengelighet og trygghet blir pekt på som årsak, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
2: Programmet presenteres av
3: Caravan forhandleren Namsen Fritid.

0: radio.
1: Generalforsamlingen.
2: Det tid for ny generalforsamling her på NIA Radio, hvor vi skal diskutere og debattere ulike temaer, mer eller mindre aktuelle temaer. Vi har sendt ut innkalling, Karin Jektvik.
3: På plass.
2: Og Roar Vold Nordhaug.
4: Hoi, du trodde kanskje jeg var død.
2: Nei, men jeg tror jo du hadde sluttet.
4: Ja, og.
2: Altså, du kalt inn som sånn vara.
4: Visevara.
2: Visevara. Navnet mitt Bård Danielsen. Vi straks på plass med første tema.

0: tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD fra 4.990 kroner I måneden hos Melus Bil Stjørdal.
1: 22. og 23. mai arrangeres Brikkfestivalen på Fabrikken 445, Trøndelags nye store vårfestival. På scenen står blant andre Hellbillies, CC Cowboys, Oslo S, Freddy Kalas, Synnebo, De Derre, Grannes, og The Impossible Green. To dager med fantastiske konserter, feel-good-stemning og festival I vårsola I Gauldalen. Billetter og mer info finner du på fabrikken445.no.
2: Ja, ja så, fortell om det. Hvordan var det å gå på den vekta?
3: Ja, det var jo, altså, de sender en sånn strøm, ja, men jeg ble livrig på at de sa det, men det kjente jo ikke jeg da. Men de muskelmasse og alt det der, og hvordan BMI, jeg skårer høyt på alt det der, på BMI og alt sånt, det jo veldig hyggelig.
2: Gode tall.
3: Gode tall, ja.
2: Hør Leve Levin, en podcast om å være kreftfri, litt overvektig, litt hypokonder, men veldig blifis og optimist. Podcasten finner du hos Adresseavisen og der du ellers hører podcast. På
4: Hamra Livs. Flaggan skal veja, grillen skal gløda og humøret på topp. Hos Hamra Livs hittar du allt du behöver till 17 maj firandet. Från korv och potatissallad till läsk, snacks och glass. Sväng inom Hamra Livs på din Sveriges resa. Gör festen komplett med våra goda erbjudanden. Sväng inom Hamra Livs. Grattis på födelsedagen, Norge!
5: Besök Jan Kåres bil, Hochwald. Bruktbilforhandler av de fleste merker I over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besök. Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.

0: forsamlingen.
1: Du hører på generalforsamlingen på Nia Radio. Vi skal innom et nytt tema. Er det noen som har noen ting på agendaen, Roar?
2: Ja, vi snakket om penger og bank tidligere. Jeg vil holde meg i det feltet, for jeg som flere har jo måttet i banken og bedt om store forbrukslån, fordi at naboen har konfirmant. Det er jo helt meningsløst det har blitt. Det er jo for det første...
3: Hvordan nabolag hvor du er?
2: Veldig Porsche. Ja. Ja, det er det. Det er safran til lunsj og sånt. Men det er det ene. Det andre er at det virker som at jeg kjenner alt for mye voksne som har barn som konstant 14-15 år. For jeg synes det er sikkert 10 konfirmanter jeg kjenner i år. Voldsomt mye press. Og så ser jeg jo at mange mener at nå er det for mye. For hva skal man for eksempel gi til en nabo i konfirmasjonsgave? Jeg har jo lukket på at jeg tenker en 200-lapp, det er bra. Men det er ikke det, du må opp i 500 kroner.
3: Nei, det er sant.
2: Ja, og det er for
3: mye. Til naboen?
2: Ja, ikke sant?
3: Ja, det er for mye.
2: Det er for mye.
3: Nei, da jeg ble konfirmert så var det 50 kroner fra naboen som var fasttakst.
2: Ja?
3: Ja.
2: Og det jeg var jo en konfirmasjon nå her, og det altså, de hanker inn en sånn 60-70-80 tusen.
3: Fra naboen.
2: Jeg tror ikke de skiller det, men det er for mye.
3: Ja. Har du noen tanker rundt det, Bård?
1: Nei, jeg bare synes det hele har gått over alle støvleskafter, som det heter når det gjelder da peng. Jeg skjønner jo at ting indeksreguleres da, at verdien på penger er annerledes enn når jeg ble konfirmert. Og da er det litt snedig å tenke på at det en konfirmant kan få i dag av en person, det er det samme som jeg fikk totalt når jeg konfirmerte meg.
3: Mm.
1: Så la oss si at jeg fikk en sånn 10.000 da den gangen for mange herrens år siden.
2: Mm.
1: Så er det en onkel som bare slenger 10.000 kroner på bordet i konfirmasjonsgave til onkelbarnet sitt.
2: Ja, det er for mye. Og det indeksreguleringsgreia, det tror ikke jeg stemmer, eller, for jeg tror jeg fikk 7000.
3: Totalt,
2: ja. Ja, og en sykkel.
1: Ja.
2: For det var viktig. For jeg hadde fått en stor gave, og da ble det litt mye penger, så jeg fikk 7000. Den gangen så holdt ut det til en moped, som var målet.
1: Mm.
2: Jeg måtte kjøpe en brukt moped. Jeg kjøpte en moped i 3 bæreposer fra en låve på Lundamo.
1: Ja.
2: Det holdt de pengene til. Mm. I dag, altså når de får 80.000, det holdt til moped, ja. Altså, men
3: lønningene har jo økt, og det er jo en større velstand i Norge nå enn det var for 30-40 år siden da vi var konfirmanter. Da.
2: Ja, men skal vi bruke det på 14-åringer?
3: Ja, og hva bruker dem det til igjen? Godt spørsmål da.
2: Jeg vil jo bruke min velstand på mine egne barn, ikke alle andres.
1: Jo, men altså, jeg har regnet litt på det i en annen setting her, og det handler da om drivstoffpriser, hvor folk klager på at drivstoff har blitt så dyrt, og så gikk vi tilbake da til tidlig 70-tallet eller noe sånt, og fant ut at kanskje det kostet 2,50 for en liter eller noe sånt der. Men da var det jo dyrt, men da hadde vi altså, stort sett bedre råd. Vi hadde bedre råd for mange år siden. Det har blitt mye mer utgifter nå i den nyere tida, og du er nødt til å liksom velge hva du skal bruke pengene på.
2: Mm.
1: Og da blir det sånn at, ja, så er jeg nødt til å gi konfirmasjonsgave til dem. Ja, da ryker nå i hvert fall Netflix de neste månedene.
2: Ja. Ikke sant? Du må ta bort ting.
1: Ja, du må ta bort ting for å få råd til det, for at folk har stram økonomi, så det balanserer seg ganske, det er ganske heftig.
3: Og så skjønner man jo at det har gått av skaftet når bankene må ut og fortelle folk at det ikke er lurt å ta opp forbrukslån.
1: Ja,
3: til hverken gave eller for å arrangere
1: de fleste bankene sier det bortsett fra The Bank of Hell som oppfordrer det.
2: Ja.
3: Ta opp forbrukslån.
2: Og spesielt hvis det er borgerlige konfirmasjoner, jeg er ikke så glad i kirke.
1: Nei. Nei, det er jo da, det er jo et problem. Det har jo kommet saker som forteller at folk gruer seg veldig til konfirmasjonene kommer på grunn av utgiftene. En ting er at du skal gi gave, en annen ting er jo dem som faktisk skal ha konfirmasjon på vegne av sine barn. Det forventes jo mer penger i fra foreldre. Det er ikke ukjent at folk tar opp lån, faktisk, for å klare å gjennomføre en konfirmasjon.
3: Og det er jo ikke bare gavene, men det er jo selve arrangementet selvfølgelig, og så er det bunaden, hvis man har jentekonfirmant, og en bunad i dag, koster jo sånn 25-30 tusen da. Det ganske heftig å skal begynne å legge ut det.
1: Men det jo fordi at vi følger trenden da, og alle skal gjøre ting likt. Jeg slår et slag for å gjøre det litt alternativt. For eksempel hvis at du med i en nudistforening, så det, kan du arrangere altså, nakenkonfirmasjon. altså, ingen bunad, ingen utgifter. Det samme gjelder for dress, dress og klær og alt sånt det der. Du kan si det at ja, vi har et tema for konfirmasjon. Togaparty.
2: Ja.
1: Ta med deg sengtrekket og klæ deg i det. Og for det første så ser det ut som Gunnar Magnar Witsø når du kommer, eller kan det hete han, han sønnen. Da.
3: Han på Mettegallen.
1: Ja. Ja, han kom jo sånn klædd.
2: Men vi så dumme, vet du. For at jeg tror det som skjer da, hvis vi hadde innført at alle konfirmasjonene skulle være togaparty, at husfliden har blitt nedringt av bestemødre, som skulle få sydd trønderlaken.
3: Ja, ja.
2: For da skal det...
3: Ja, det hadde blitt en business,
2: ja. Ja, ja, det hadde garantert at det hadde blitt sånn jålelaken.
1: Ja.
3: Og ikke minst som skulle ha sånn nudistparta, så skal bestemor på sånn plastisk kirurgisk inngrepavdeling og få nye pupper. Og, så det kommer til å bli dyrt uansett.
2: Jeg har jo tidligere rangert sånne happeninger av hva jeg liker best og dårligst, og konfirmasjon kommer ganske langt ned. Barnedåp er på topp, for det minimal gave som kreves til en barnedåp.
1: Ja, og forskjellen her jo det at barnet som da skal få gaver, har ikke peiling på verdien på gavene det får.
2: Ingenting.
1: Det har han 40-sen, eller hun 40-sen som har konfirmasjon.
2: Det de har til felles er at det ingen som ønsker å være der. For det ingen konfirmasjoner. Det veldig sjeldent at du liksom blir møtt av en 14-åring, og det skal ut forvent eller, som bare sånn, hjertelig velkommen hit og ta imot.
3: Så du bra kjem. At du kommer.
2: Ja, de sitter bare og har ikke lyst til å være der, og det verste som kan skje, det jo at tante skal synge en sang, og det skjer jo. Og så reiser pappa seg og skal si en flau tale. Det skjer jo også.
3: Ja.
2: Så det, og det ingen i det rommet som har lyst til å være der, og det kjempedyrt.
3: Mm.
2: Så for meg konfirmasjon en nederst. Ja. Jeg synes bryllup, begravelse faktisk mye høyere enn konfirmasjon.
3: Men du har dåp på topp også?
2: Jeg har det.
3: Ja, for dåp er sånn, å være gjest i dåp er noe av det kjedeligste.
2: Men null stress. Det minimal gave. Du kan kjøpe en sånn liten ting.
1: Mm.
2: Ikke noe dyrt. Det er bra mat. Altid bra mat i barndåp. God mat, kaka.
1: Mm.
2: Husk på, og hvertfall hvis det er førstefødte. For da har mormor dratt på.
3: Ja.
2: Ah, ja. Da er to kveifjølkake, og ostekake, og sånn gulkake.
3: Mm.
2: Så da kjører han på.
1: Ja.
2: Jeg elsker barndåp.
1: Ja, og jeg er helt enig. Jeg vil jo tilbake til det her at dåpsbarnet sitter ikke og åpner konflutta og får beskjed av foreldrene. Ja, hvor mye fikk du fra Roar Vold Nordhaug da? Du får ingen reaksjon, men han 40-sen som åpner. Jeg fikk bare en hundelapp.
2: Ja.
1: Ikke sant? Og da er sånn dårlig stemning.
2: Ja,
1: men vi må holde utgiftene ned. Så la oss si da, arranger nudistkonfirmasjon, og det er dyrt med mat og alt, så arranger det på nærmeste Burger King.
2: Ja, det går da.
1: Ja.
2: Vegetarvariant kan du også ha.
3: Det er kanskje ikke så mange som kommer heller da. Eller...
2: Hæ? Jeg hadde kommet på nakenkonfirmasjon på Burger King.
3: Du er han onkelen,
2: ja.
1: Og ikke bare det, da har jeg bare hørt at det er nakenkonfirmasjon på Burger King. Du er ikke invitert, men kjem nå her. Hvor skal jeg legge kleden min hen? Til å kle av deg ved inngangen. Og apropos det å kle av seg, altså... fordi at du snakket om hvor flaut egentlig i at mor skal framføre en sang og far skal holde en tale. Det verste som har kommet i nyere tid, det skal bestandig være en videopresentasjon. Det skal lages en PowerPoint-greia, og da skal vi samle gamle bilder, og her er det bildet når du var 1,5 år og satt i badebaljen klissnaken.
2: Ja.
1: Det skal vises da for hele forsamlingen som sitter i konfirmasjonsselskapet.
2: Det skal alltid være et bilde der, ja. Det har jeg glemt, men det må være med.
1: Ja,
2: det må. Jeg er jo konfirmant neste år, jeg må jo huske på det.
1: Ja.
3: Og hvis du ikke har, allerede har et sånt bilde, så må du jo ta et da.
2: Ja, det kanskje senest laget, jeg vet ikke.
1: Nei, men...
3: Jeg
2: hadde ingen babybilde av at du badet, så...
1: Nei, men det har jo blitt en trend nå i nyere tid at du skal gjenskape bilder fra barndommen, har ikke skjedd det på sosiale medier?
3: Ja.
1: Hvor at de skal sette i bleie på fanget, og sånn, så ser du voksne personer i bleie som sitter på fanget da, til en eldre mor eller noe sånt. Det trendy det nå.
2: Ja. Det er, men det er ikke jeg sagt at det er rett.
3: Nei.
2: Det høres ikke bra ut. Nei, men det er ok. Det er i hvert fall... Det er noe det alle skal ha på en konfirmasjon i disse dager, føler jeg. Jeg synes det er litt stress da. Skal dere i konfirmasjon?
3: Jeg skal i konfirmasjon om ikke så veldig lenge. Jeg er fadder til jeg som er konfirmant i år.
2: Det er jo grisedyrt.
3: Mm. Ja, er det det?
2: Ja.
3: Jeg har vært litt bekymret nå når dere sa at taksen for naboer var 500 kroner.
2: Ja. Hva er det på fallerunga?
3: Det er vanskelig å se. Men jeg skal være konferansier i tillegg da.
1: Mm.
2: Ikke konferansier? Ikke toastmaster?
3: Men... Jo, kanskje toastmaster.
2: Hvilken sprogram er det som legges opp der?
3: Nei, det er den der naken nudist-konfirmasjonen på Burger King da.
1: Du skal være ordstyrer.
2: Ja.
1: Onkel Lars, vent. Nå må du la de andre få komme til her nå.
3: Replikk.
2: Onkel Lars, du skal få rett etter Melvin Tix. Jeg har vært inne.

0: Sola skin, veiene tør. Er bilen din klar for sommeren? Hos Superdekk I Selbu på B Langset finner du sommerdekkene som gir deg trygghet, komfort og topp veigrep hele sesongen. Vi har gode tilbud på kjente merker og hjelper deg å finne de perfekte dekkene, enten du kjører langt eller bare rundt hjørnet. Kom inn om oss I Selbu for en hyggelig andel og faglig veiledning du kan stole på.
1: Klar for sommerens store høydepunkt I Trondheim. 12. og 13. juni blir festningen igjen fylt med fest, allsang og topp stemning når Sommerfest 2026 går av stabel. Opplev Hellbillies, Staysman, Based, DDE, Carina Dahl, Too Far Gone, Rotløs, Trangfødsel og mange flere. To dager, to scener, god mat, kald drikke og sommer på sitt aller beste. Festivalpass, dagspass og VIP-opplevelsen Flottfest I salg nå. Vi snakkes på Sommerfest 2026, 12. og 13. juni på festningen.
2: Noen dager starter helt perfekt. Og andre dager...
3: Og her, dyra det. Yeah. Flaks, der ble postkassa førtidspensjonert og gitt.
2: Ja, flaks bra, men den dårlig å stole på som forsikring.
3: Tror du mest deg må få ordnet en gjør personforsikringen, finner jeg som ligger og skrømler.
2: Personforsikring fra Haltdalen Sparebank gir deg og familien din trygghet. Når hverdagen plutselig tar en sving du ikke så kom. Haltdalen Sparebank. Trygghet. Midt I hverdagen.
4: Generalforsamlingen.
5: Siste tema I denne generalforsamlingen, og jeg har lyst til å ta opp en ting, og det handler da om sommerjobber, for ja. Etter hvert så det mange ungdommer som på jakt etter en måte å tjene litt ekstra penger på.
6: En slags rød tråd det her da, vi startet med bank og penger, og gikk over til konfirmasjon, og nå det sommerjobb, det ja, synes jeg
7: vi... Det penger det handler om.
6: Ja, og ungdom.
5: Ja, nei, jeg synes vi holder oss fint innenfor et visst tema sånn I dag. Har du hatt sommerjobb I livet ditt, Roar?
6: Ja, har jo, det har jo bare utvidet seg og blitt hele året etter hvert, men ja, sommerjobb ja. Jobbet på gård første sommeren, gård og campingplass.
5: Oh.
6: Ja, jeg vokste opp rettet med øya på Kvål. Der var det både gård og de drev med camping. Så da, det var sommerjobben min.
7: Hva gjorde du på campingen da?
6: Da var det mye planklipping, ja.
7: Ja.
6: Og litt sånn forskjellig forefallende arbeid. Og så satt jeg I kiosken på kvelden.
5: Mm. Oh, ja. Og det var en sånn kiosk hvor at folk kunne komme og si «Du, her fryselement».
6: Ja.
5: Og bytte av fryselementet.
6: Sånn var jeg. En sånn kiosk som jeg sånn skrår ut på begge sider.
5: Ja.
6: Og så er det sånn liten disk, eller sånn åpning I midten.
5: Ja.
6: Så du åpnet sånn slåa, og der hang det sånn prisliste med diplomisgreier. Mm. Og den kjøleboksen, det var plass til meg og den inni den bua.
5: Ja.
6: og den produserte jo de to tingene du ikke vil ha der du skal sitte en hel kveld. Mm. Det ene varme, og det andre lyd.
5: Mm. Ja.
6: For det sånn...
5: Ja.
6: Den hørtes... Og så var det også et kjøleskap der som hørtes ut som en var suicidal. For en lag sånn...

0: Sparta for å ha deg i nærheten. For å skjære tang.
1: Det var litt av en fetisj i så fall. Neida, det var, jeg vokste opp med en tangfabrikk som tok imot tang.
2: Jeg tror tang vokst vilt i havet, ja. Men de kommer fra fabrikk.
0: Og du tenker på buretang? Det er høyeste frittgående tang. Ja.
2: Tangoppdrett. Det var artig.
1: En sånn blæretang da, det var det vi skulle få tak i. Og den her fabrikken da, den produserte ikke tang, den tok imot tang og tørka det til tangmel. Og sendte store forsendelser til Kina, i hvert fall nedover i Asia, der var de glad i tangmel. Da.
0: Noen har blitt lurt.
1: Ja.
0: Det er kanskje ikke du, men noen som kjøper tangmel fra Frøya, da...
2: Ja, jeg tror det er kineserne som kjøper tangmel fra Frøya, og så importerer de det til Kina, og så tømmer de det på glass, og så selger de det tilbake til oss som ginseng.
1: Ja, ja. Det er det de gjør. Det er sånn, ja. Ja, altså, det er sånn vi blir lurt.
0: Ok.
1: Men det var ganske mye tang som måtte skjæres da, for at man skulle tjene penger på det her. Og så 1 tonn tang var 364 kroner.
0: Oi.
1: Ja.
0: Men det er ganske mye tang. Tang det, veier jo ingenting.
1: Jo, men bløtt tang veier litt da.
0: Ja, ok.
1: Ja, så det var bløtt, tungt tang. Men uansett, det var ganske mye tang som skulle skjæres, ja. Og så måtte stå opp det, sånn merkelige tider da, for man måtte stå opp når det begynte å bli fjære. Og så skar man seg nedover til det var fjerde, og så skar man seg opp igjen til det ble flo. Og da fløyt alle tanga opp, og så lempet... Og jeg
0: sto i fjerde og fanget det.
1: Sto i fjerde og skar duska da.
2: Ja, da. Nå vet jeg ikke hva du tenkte. Du tenkte at hun sto inne på sånn fabrikk og drev med sånn tangfilitering.
0: Ja, men det var det bildet jeg hadde. Du drev og skjært ut den blæra. Et tong. Ja. Det var jo en sinnssyke mengde.
2: Filetere tang og tar ut beina.
0: Ja, det er mye.
1: Så samle bånd og greier, liksom.
0: Ja.
1: Ja, nei, vi var ute i fjæra, ja. Og ja, okay. Så jobba. Det er ganske hard jobb.
0: Ja, det vil jeg
1: tro. Så lempa vi en tanga opp i en pram, da, med høygaffel. Mm. Og kjørte til fabrikken.
0: Mm. Så det var en ordentlig jobb. Var det mange?
1: Vi var ofte to, da. Litt ensomt å være alene. Ja. Men ja, så to sommer var vi. Og etter hvert så ble det jo sånn, da ble det mer laksefilitering på sånn laksefabrikk. Og...
0: Ja, for da er det opprang.
2: Ja, du går i gradene her, ja.
1: Ja, ja. Mm. Og så det skjøtt så havna som radioprogramleder.
0: Ja, da er vi nederst igjen, det er stigen.
1: I en kristen radio i Trondheim, altså, da var jeg opp igjen.
0: Ja, da var jeg opp igjen, ja. Så det var så mye. En jubar, har du...
2: Jeg har hatt flere, det har vært mye sånn planklepping og litt sånn forskjellig. Jeg har klept og stilt gras på Gløshaugen. Da, fordi at ja, har du kontakt, du får som regel jobb gjennom foreldre og bekjente,
0: ja.
2: Så jeg hadde noen bekjente der som gjorde at jeg fikk kleppe gras der, men den artigste sommerjobben, det var jo med vilje, bare for å ta opp tråden med tang, forurense tang med vilje. Det var også gjennom da Sintef da, og Gløshaugen da. Det var et prosjekt ut på Byneset, hvor at vi blandet tang i en sementblander med olje.
1: Så du har vært forskerassistent, du?
2: Ja, egentlig.
0: Du er så gammel da, at havet var ikke forurenset, så du sto med betongblander og forurenset havet.
2: Ja,
0: altså. Det var en jobb.
2: Ja, jeg var først ut der. Det hev tanga inn i sementblanderen, tømte inn i olje, da, råolje, og kjørte i sementblanderen, tok det ut, og så la det på bakken i sånne rader. Så det var 4-5 rader, og så kom da de her forskerne da, med forskjellige type sånn middel som de skulle ha på tanga for å se hvilket middel funker best for å fjerne da, olje fra tang.
1: Mm.
2: Så det var preventivt da, ikke sant? Hvordan skal vi oppføre oss? Hva skal vi gjøre hvis det kommer et oljeutslipp?
0: For en reise må det være for den tanga.
2: Ja.
1: men ble det resultatet av det her? Sånn at du har vært med å redde verden, liksom?
2: Jeg var jo bare sånn tang...
1: Tangkanin?
2: Tangkoker? Nei, altså, jeg var... jeg drev jo bare å grise til tanga, så jeg fikk ikke vite resultatene, men det er et godt poeng, det skal jeg nå sjekke ut nå, for det har jeg tenkt på i ettertid.
0: Du tror det er en slags tangspa, du?
2: Ja.
0: Tenkte du hvor deilig det var for den tanga?
2: Mm. Men nå vi inne I den

0: perioden da, hvor at veldig mange unge på jakt etter jobber, og så det veldig mange som kanskje skal ha ferie, og noen som skal ha permisjon og sånn. Og jeg kunne ha tenkt meg at en del ungdom kunne ha fått prøvd seg på litt annet enn å søle til tang, eller stå i fjøs, eller eventuelt skjærtang i fjæra, eller noe sånt. At de kunne ha fått noen gode jobber nå, la oss si, nå skal Ida Volden Bakke, hun skal ha ferie. Har vi en ungdom som kan fylle plassen hennes sommerjobb som vikarierende sentralbanksjef, og så får vi ut og sette ned renta.
1: Det har vært spennende.
2: Det vi må ha da, vi må ha en lett påvirkelig ungdom som snill.
0: Ja.
2: For du har dere jævelunga som tenker, nå skal jeg skikkelig rote til.
1: Men det jo nok at du sier til ungen din at ja, lykke til på første dag på sommerjobben din da. Du snakket om at du hadde lyst på sånn elsparkesykkel, men renta så høy nå at det får ikke vi råd til noen. Men hvis renta det sier 4%, da har vi da blir det elsparkesykkel, ja. Så jeg tror det så lett.
2: Men jeg åpen for det, at vi kan godt prøve ungdommene i litt sånne type jobber.
1: Ja, det veldig spennende hvis du akkurat har mistet mora di og åpner døra, og der kommer...
2: den 14 år gamle pressen?
1: Isabel fra, på 14, på vegne av Vigdal begravelsesbyrå. Er det her bestemora det var, eller?
0: Ja. Det her er en døving. Jeg skal lyse fredag over... hva heter det da? Ja, nei, altså gi ungdommen litt mer sjanser, fordi at de får jo sånne, altså hovedsak så det butikkjobber som det handler om nå, veldig mange jenter ønsker seg inn i en klesbutikk da, for at det beste i verden er jo å stå og brette sammen de klærne som vi har hentet ut fra hyllene og rota til og tøm prøverommene etter at vi går fra alt og sånt sånt der.
2: Det er vel de der rabattene i etterkant som er
0: Åja, ansatte-rabatten.
2: Ja, jeg tror det det som pirrer, skulle jeg ta
0: seg. Åja, for du får ansatte-rabatt hvis du jobber da i et firma eller en institusjon eller sånn som driver med, tror du Ida Volden Bakke har ansatte-rabatt på rente?
2: Helt klart.
1: Det vet jeg med sikre kilder, for ikke så lenge siden så var jeg og kjøpte meg en bolle på en bensinstasjon. En sånn, ikke en helt vanlig bolle, en sånn med sånn godt fyll inni, den helt noe spesielt inn i bollen. Og det var han gutten bak disken som anbefalte, og han var på noen sommerjobb, for han hadde ikke lov til å selge snus, for eksempel, for det var ikke en gammel nok det. Så det sto en annen voksen her, og så sa jeg, har du noe godt? Ja, han anbefalte en bollen, og kjempegod. Så sa jeg, yes, da tar jeg deg, den kostet 30 kroner. Og så akkurat når jeg betalte den, så sier han, det er det beste med å jobbe her, for jeg betaler bare 25.
2: Han trenger ikke lønn heller da. Nei. Så er han for billige boller liksom.
1: Herlighet.
0: Alternative sommerjobber for barn. Det skal bli artig. Nå skal vi ut i helga igjen denne gangen, og bak bardisken står lille Per på 7,5.
1: Ja.
0: Jeg skal ha en gin tonic, ja. Ja, 105 kroner. Men jeg betaler bare 75. Vi har kommet til vei sende i generalforsamlingen. Vi må fatte et vedtak. Vi har ting å ta tak i. Hva skal vi velge?
2: Nei, altså, vi falt jo veldig for Bank of Hell.
1: Ja, Bank in Hell, Bank of Hell. Ja, ja jeg støtter det så lenge banksjefen Espen bytte navn til Li.
0: Ja.
1: Jeg vet ikke, jeg er helt sykt ja da. Men han, ja, nei, jeg støtter
2: Bank of Hell. Har egentlig banksjefen i Bank of Hell noen navn annet enn Satan da?
1: Det er Lucifer, ja.
2: Ja, det er Lucifer,
1: ja. Ja. Ja, Espen Lucifer
2: Eriksen.
1: Ja. Ja, Lucifer Eriksen.
0: Skal vi vete om nytt navn på banksjefen da?
2: Ja,
1: det er på makronivå her.
0: Ok, men da banker vi det. Vi vil ha Bank of Hell. Roar, Karin, jeg heter Bård.

0: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
1: Nå har du muligheten til å lære deg tradisjonelt håndverk i form av laftekurs i Flora i Selby 8.-12. juni med kursleder Henning Olstad. Her får du prøve lafting uansett nivå. Begrenset plasser, meld deg på til Frode Nesvold på SMS 916-967.
2: Sting kommer til Trondheim og Sverresborg Museum mandag 29. juni. Opplev udødelige klassikere som Roxanne, Fields of Gold og Englishman in New York i ny, tett og energisk liveversjon. Dørene åpner klokka 6, ingen aldersgrense, og det servering av mat og drikke på området. Billetter i salg nå. Sting på Sverresborg Museum 29. juni. Sikre deg plass på trondheimstage.no.
3: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente i en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil i Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
4: Driv du og i byggebransjen, så vet du at det nok av oppgaver å ta tak i gjennom arbeidsdagen. Men den evige jakten på høyere rabatter og bedre innkjøpspriser ikke lenger min jobb. I proffgruppen så bruker jeg våre ferdigforhandlet stordriftsavtaler på alt fra byggevarer, avfallsløsninger, forsikringer, utleieutstyr, ja, egentlig på det aller meste vi trenger. Dette sparer bedriften våre for mye tid, samtidig gir det betydelige utslag på bunnlinja. Proffgruppen hjelper byggmestere og andre håndverksbedrifter å drive mer lønnsomt. Sjekk ut proffgruppen.no og ta kontakt med Martin for en gratis gjennomgang.
5: Nea Radio.

0: Det funnet en død person etter en brand I Øygarden I formiddag. Personen ble funnet inne I leiligheten som brant ved Klokkarvik av røykdykkere, melder Bergensavisen. Både brandårsak og dødsårsak foreløpig ukjent, så politiet har startet etterforskning. De pårørende varslet. Netthandel foregår ikke lenger via datamaskinen. Flertallet av nordmenn handler primært på nett via smarttelefon, viser en ny rapport fra Nets. 9 av 10 nordmenn handler på nett, og 7 av 10 bruker smarttelefonen. Tilgjengelighet og trygghet blir pekt på som årsak, melder NTB. Det ventet mer snø. Meteorologisk institutt sendt ut gult farevarsel om snø for nord I innlandet og høytliggende områder nord på Vestlandet. Det ventes 5-15 cm snø, såpass langt ned som 200 meter. Det kan føre til lokalt vanskelige kjøreforhold. Over halvparten av velgerne I USA misfornøyd med president Donald Trumps håndtering av inflasjon og økonomi. Det viser en måling I Financial Times. Nesten 58% sier at de sterkt eller noe misfornøyd med Trumps håndtering av saken. Et jordskjelv har rammet Biobío-regionen I Chile. Det opplyser det europeiske jordskjelvsenteret EMSC. Jordskjelvet hadde en styrke på 5,8 og hadde en dybde på 23 kilometer. Det ikke kommet meldinger om skadede personer eller skader på infrastruktur. Det virusrammede cruiseskipet Hondius nå ankommet Tenerife, og alle de som ombord skal tas I land. Passasjerene og mannskapet må overvåkes I 42 dager, I tilfelle noen av dem smittet av det dødelige hantaviruset, melder NTB. Flere land sendt fly nedover for å hente passasjerer. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Programmet presenteres av
2: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og I Holtålen.
3: Det klart for en ny Trøndertopp på Nea Radio, og denne gangen handler det om uke nummer 19. Vi skal straks gå gjennom lista, men først det her.
4: Terje!
5: Ja, hva det nå da?
4: Hela virker ikke, og strømkontakten helt svart.
5: Åja, ja, vent litt, jeg skal fikse. Jeg har noen greier borte.
4: Du skal ikke fikse noe som helst. Sist du skulle fikse, så ble vi nesten husløs.
5: Så vanskelig det nok ikke.
4: Jeg ringer Gule Elektro, jeg. De monterer sånn elbilladegreier, ser jeg.
6: La hele fagfolk gjøre jobben. Ring Gaula Elektro.
7: Ja, ja så, fortell om det. Hvordan var det å gå på den vekta?
8: Ja, det var jo, altså, de sender sånn strøm, ja, men jeg ble livrett på at de sa det, men det kjente jo ikke jeg da. Men de muskelmasse og alt det der, og hvordan BMI, jeg skårer høyt på alt det der, på BMI og alt sånt, det jo veldig hyggelig.
7: Gode tall.
8: Gode tall, ja.
7: Hør Leve Levin, en podcast om å være kreftfri, litt overvektig, litt hypokonder, men veldig blifis og optimist. Podcasten finner du hos Adresseavisen og der du ellers hører podcast.
9: Tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente I 3 år hos Melus Bil Stjørdal.
10: ZZ Top kommer til Trondheim søndag 28. juni. Rocklegendene inntar Sverresborg Museum med The Big One Tour og leverer rå bluesrock, ikoniske hits og ekte Texas attitude. Billy F. Gibbons, Elwood Francis og Frank Beard klare for å gi deg en kveld du ikke vil gå glipp av. Dørene de åpner klokka 6, det ingen aldersgrense, og det servering av mat og drikke på området. Billetter I salg nå. ZZ Top, Sverresborg Museum, 28. juni. Sikre deg plass på trondheimstage.no.

0: akkurat nå. Du stemmer fram dine favoritter på nearadio.no.
1: Vi har kommet til uke nummer 19. Det er Trøndertoppen som er i gang. Navnet mitt er Bård Danielsen. Vi skal straks gjennom lista, men først dem som har forlatt oss. Og det er utfordrer Seb Ottesen med låta Hykler. Fikk ikke nok stemmer til å komme seg inn på lista. Og Carina Dahl og Staysman, de må forlate oss. De har vært 4 uker på lista med Drekke deg fin. Fikk heller ikke nok stemmer. Det gjorde heller ikke Børge Rømma med Trekkspill i Villmark. Men hvem er det som er på lista? Vi starter som alltid med
0: plass nummer 10. Dette er plass nummer 10.
1: På 10. plass i uke 19, der finner vi Maren Lane. Hun er inne i sin siste uke på lista med låta si Enjoy the Show.

0: plass nummer 8. Det her er plass nummer 8.
1: Inne i siste uke på Trøndertoppen, der finner vi Musikalfabrikken. Fremdeles like fotballgal, for låta heter Norge er i VM.

0: Trøndertoppen.
1: Oppsummering. Plass nummer 10, 9 og 8.
0: Oppsummering.
2: Tiendeplassen, Maren Lane med Enjoy the Show. På niende, Guerilla Melhus Kulturskole med Never Ending Cry. Og åttendeplassen, Musikalfabrikken, Norge er i VM.
1: Plass nummer 7.
2: Der er Vanja, Løve og Finne. Med låta si, Go Easy On.

0: Vegard Brøndbo med Hver du vil på en femteplass på Trøndertoppen I uke 19. Resten av lista, ja, den kommer snart, rett etter det her.
1: Nea Radio.
2: 3, 4! Fredag 29. mai klokka 6 det Vømmelbingo på Værhall Hotel med Fisøle, Turn og Idrettsforening.
3: Det dansk?

0: steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Risbilglass
1: 0909 Tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente I tre år hos Melhus Bil Stjørdal.
2: Polarbad spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset, montert, fiksferdig. Så du kan senke skuldrene og bli deg litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer stillhet. Se Polarbad Trondheim for mer info.
3: Superenkel forskning viser at folk flest mer opptatt av pumpepris enn sjokoladeboller. Og beviset? Ja, nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
4: Helde oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.
5: Sendingen presenteres av
6: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og I Holtålen.
7: Nea Radio. Trømmertoppen. Oppsummering. Plass nummer 7, 6 og 5. Oppsummering.
8: Sjuendeplassen går til Vanja Løve med Go Easy On Me. Sjetteplassen Vrakpant med låta Hemafrå. Og femteplassen Vegard Brønnbo med Kær Du Vil.
7: Plass nummer 4.
8: På fjerdeplassen en nykommer har kommet seg inn på lista. Det Elin Irén med låta si Jeg ga meg aldri.
9: Jeg har gått.

0: tredjeplass. Det her Trøndertoppen. Plass nummer tre.
1: Og da har vi kommet fram til pallen, og på tredje, bronseplass, der finner vi Guro med den nye låta si Miles Apart.

0: Trøndertoppen.
1: Oppsummering. Plass nummer 4, 3 og 2.
0: Oppsummering.
2: Utfordrer Elin Irén ligger på fjerdeplass med Eg ga meg aldri. Og utfordrer som kom seg inn, det var Guro med Miles Apart. Andreplassen, Jon André Bakken med Usynlige sår.
1: Her er førsteplassen. Det her er Trøndertoppen. Plass nummer 1.
2: Drikker man for mye kava i boblebadet, så er det fort gjort at den ikke har kontroll på hvilken dag det er. Jacuzzi Brothers, nok en gang på førsteplass, med låta si Lørdag på en søndag.
3: Det er lørdag på en søndag. Det er

0: Lørdag på en søndag fra Jacuzzi Brothers, nok en gang på førsteplassen på Trøndertoppen, denne gangen for uke 19. Vi gratulerer. Og så skal vi straks finne ut hvem det er som er utfordrere i uke 19. Det skjer etter det her.
1: Lea Radio. Verdens beste trønderradio.
2: Sola skin, veiene tørr. Er bilen din klar for sommeren? Hos Superdekk i Selbu på B Langset finner du sommerdekkene som gir deg trygghet, komfort og topp veigrep hele sesongen. Vi har gode tilbud på kjente merker og hjelper deg å finne de perfekte dekkene, enten du kjører langt eller bare rundt hjørnet. Kom inn om oss i Selbu for en hyggelig andel og faglig veiledning du kan stole på.
3: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4, med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
4: Sommerfest 2026 nærmer seg. Hellbillies, DDE, Staceman, Two Fagon, Carina Dahl og mange flere på festningen. 12. og 13. juni, Sommerfest 2026, billetter i salg nå.
0: Første utfordrer på Trøndertoppen uke 19. Det ny musikk fra Magnus Hestegrei, og det vår låt. Det låta Et løfte om vår.

0: En sang om dårlig kosthold ifra Ari Band, låta het Smaken, og var tredje utfordrer på Trøndertoppen denne uka, uke nummer 19. Da det opp til deg å bestemme hvordan lista kommer til å se ut neste uke. Du stemmer på nearadio.no. Navnet mitt, det Bård Danielsen. Vi høres plutselig. Trøndertoppen.
1: Du har hørt Trøndertoppen, topplista over de 10 mest populære låtene I Trøndelag akkurat nå. Stem på din favoritt helt gratis.

0: E14.
1: Norges bondelag og Norsk bonde- og småbrukarlag har gitt staten beskjed om at jordbruket går i forhandlinger om årets jordbruksavtale. Det handler både om å tette inntektsgapet og om å løfte dem som blir hengende lengst etter, sier forhandlingsleder Bjørn Gimming, som også leder i Norsk bondelag. Det ble iverksatt en redningsaksjon etter melding om mulig savnet dykker i Drammensfjorden i formiddag. Det var en gruppe på 6 personer som drev dykking på et gammelt vrak ved Lierstranda, da den ene dykkeren kom bort fra de andre. Det er nå kontroll på den savnede, opplyser politiet. Det er funnet en død person etter en brann i Øygarden i formiddag. Personen ble funnet inne i leiligheten som brant ved Klokkarvik av røykdykkere, melder Bergensavisen. Både brannårsak og dødsårsak er foreløpig ukjent, så politiet har startet etterforskning. De pårørende er varslet. Netthandel foregår ikke lenger via datamaskinen. Flertallet av nordmenn handler primært på nett via smarttelefon, viser en ny rapport fra Nets. 9 av 10 nordmenn handler på nett, og 7 av 10 bruker smarttelefonen. Tilgjengelighet og trygghet blir pekt på som årsak, melder NTB. Det er ventet mer snø. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel om snø for nord i innlandet og høytliggende områder nord på Vestlandet. Det ventes 5-15 cm snø, såpass langt ned som 200 meter. Det kan føre til lokalt vanskelige kjøreforhold. Over halvparten av velgerne i USA er misfornøyd med president Donald Trumps håndtering av inflasjon og økonomi. Det viser en måling i Financial Times. Nesten 58% sier at de er sterkt eller noe misfornøyd med Trumps håndtering av saken. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
2: Programmet presenteres av
3: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen.

Velkommen til ettermiddagssending på Nea Radio. De neste timene skal vi se litt nærmere på reportasjer og intervjuer som har preget ettermiddagssendinga I uka som ligger bak oss. Og vi får mye god musikk også, aller først ut Midnight Oil.

0: Gjør deg klar for festivalstemning på Melhus. Camp Namsen 22. og 23. mai byr på en hel helg med musikk, allsang og topp stemning. Du kan oppleve Tommy Steine og Paula Strang, Knall Ivars, Bjørns Orkester og Holmstauran. På dagtid blir det aktiviteter, konkurranser og knallgode tilbud i butikken. Ta med venner og skap minner. Camp Namsen. Sikre deg billetter nå på namsenfritid.no.
1: Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente i 3 år hos Melhus Bil Stjørdal.
2: Sting kommer til Trondheim og Sverresborg Museum mandag 29. juni. Opplev udødelige klassikere som Roxanne, Fields of Gold og Englishman in New York i ny, tett og energisk liveversjon. Døren åpner klokka 6, ingen aldersgrense, og det servering av mat og drikke på området. Billetter i salg nå. Sting på Sverresborg Museum 29. juni. Sikre deg plass på trondheimstage.no.
3: Interessert i siste nytt fra det som skjer i Stjørdal, Malvik og Meråker? Da må du lese bladet. Her får du lokale nyheter, sport og kultur. Se mer i bladet som kommer tirsdag, torsdag og lørdag og på bladet.no.
4: Besøk Jan Kåres bil, Hookward. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.

0: Nå skal vi snakke litt om det som skjer rundt rehabiliteringstilbudene i Trøndelag, for Helse Midt-Norge har nå bestemt seg for å signere avtalen med de selskapene som vant anbud om spesialiserte rehabiliteringstjenester. Flere av de som gjør de jobbene for Helse Midt i dag, og som nå mester oppdraget, de protesterer jo naturlig nok kraftig. Dette gjelder blant annet Unicare Røros, Hysnes Helsefort og Kastvollen Rehabiliteringssenter på Inderøya. Stortinget bestemte jo 10. februar at regjeringen måtte be Helse Midt-Norge om å annullere prosessen og starte på nytt, men helseministeren har i april gitt Stortinget beskjed om at det vil være i strid med anskaffelsesreglementet. Og derfor har styret i Helse Midt nå bestemt at denne anskaffelsesprosessen den skal rulle videre. Det er ikke gode nyheter for de som har disse ordningene og avtalene i dag, og vi kan jo ta med oss Roar Vikvang, styreleder i Kastvollen Rehabiliteringssenter på Inderøya. God ettermiddag.
1: God ettermiddag.
0: Ja, det var vel ikke en så alt for god beskjed man fikk fra Helse Midt i dag?
1: Nei, men det var samtidig ikke veldig overraskende. Da. Altså, vi har jo fått med oss ministerens svar tilbake til Stortinget om at den ikke hadde intensjon å fullføre det vedtaket som Stortinget hadde fattet. Og du ser jo at det er bekymringsfullt for aktørene som leverer. Det er jo først og fremst bekymringsfullt for pasientene, tenker jeg. Fordi at, og det er jo det som er over i Stortingets anliggende her, at de opplever at gode behandlingstilbud for pasienter med store behov ikke videreføres i tilstrekkelig omfang, og at man heller ikke nyttiggjør seg den spisskompetansen som finnes ut i stor nok grad. Så det blir spennende å se nå hva som blir konsekvensen videre. Nå har nå Helse Midt-Norge vært tydelig på hvilket oppdrag de har fått fra eieren sin, Helse- og omsorgsdepartementet, som er da å fullføre prosessen. Så er det en karensfrist frem til 20. mai som gjør at vi som aktører i dette her fremdeles har tida på oss å vurdere hva vi eventuelt vil foreta oss rent rettslig. Og så tror jeg heller ikke at den politiske prosessen er død enda, for å si det sånn.
0: Nei, for hvor spesielt er det at man nå ser bort ifra et klart stortingsvedtak?
1: Nei, altså, Stortinget er nå våres øverste folkevalgte organ, og stortingsflertallet er jo dem som setter retning for landet. Så er det jo spesielt at Stortinget går inn og fatter et vedtak som ber om å annullere en pågående anskaffelsesprosess. Og det er jo den juridiske vurderingen som ligger til grunn for at ministeren nå velger å ikke følge opp vedtaket. Han mener at han har juridisk støtte for at et stortingsvedtak ikke kan gå inn og instruere en pågående anskaffelsesprosess. Og så de lærde strides i forhold til det, men det er noe det de har landet på, og da er spørsmålet, altså stortingsvedtaket står jo der ennå. Spørsmålet er jo hva ministeren nå tenker å gå tilbake til Stortinget og si, altså om man går tilbake og utfordrer Stortinget på å oppheve vedtaket, eller om man går tilbake til Stortinget og kommer med noen løsningsforslag til hvordan man kan komme Stortingets intensjoner i møte uten at man nødvendigvis å avlyse konkurransen, da. Det blir jo spennende, og det er jo det politiske sporet. Og så har du det juridiske sporet som er i vurdering, som vi aktørene må ta stilling til sammen med våre juridiske rådgivere, og da kan vi selvsagt velge å gå til midlertidig forføyning, og eventuelt også gå i en rettssak med Helse Midt-Norge. Da. Men vi har noe frist frem til 20. mai til å ta stilling til det, så det blir spennende å se hvordan ting sparker over det.
0: Du sier til Trønderavisa i dag at siste ord er ikke sagt, og utelukker heller ikke at saken kan havne i retten. Er det klart å gå den veien?
1: Jeg har jo holdt på med denne saken her i over 2 år, som i seg selv er alt for lang tid. Brukt mye tid og energi på det, og vi har vært tydelige hele veien på at den innretningen som anbudet har hatt, prosessen knyttet til gjennomføringen av det, bakgrunn for tildelingen. Vi er kritiske til alle fasene av dette her, så ja, det er absolutt en av de tingene vi har i verktøykassa våres.
0: Nå har jo også Kastebollen gjort store investeringer, nettopp med tanke på at man skal videreføre dette tilbudet. Hva skjer med Kastebollen dersom dere nå får de reduksjonene som det kan tyde på at dere får?
1: Ja, altså det bygget på Kastebollen ble bygd og stod ferdig i 2018. Kastebollen rehabiliteringssenter eies jo av tre kommuner. Steinkjer, Inderøy og Snåsa kommune. Og ved forrige anbudsrunde som gikk da med oppstart på nye anbud i 2018, så var det klare kravet fra Helse Midt-Norge at for at Kastebollen skulle være konkurransedyktig og kunne være med og kjempe om anbud, så måtte man bygge et nytt bygg. Og det gjorde man. Man tok en investering til 100 millioner og laget et bygg som utelukkende er bygd for og tilpasset og skal levere spesialisert rehabilitering til Helse Midt-Norge. Nå, 8 år etterpå, så går de egentlig bort fra strategien sin, som den gangen var å lage spissa senter, der du fikk lov til å fordype deg og spisse deg på et fagområde. Og vi har jobbet med neurologi i 8 år, som eneste senter i hele Midt-Norge. Nå sprer de her ytelsesområdene utover institusjonene i mye større grad enn tidligere, som i våre øyne vanskeliggjør det å opprettholde kompetanse, vanskeliggjør å lever tjenestene med tilstrekkelig høy faglig kvalitet som spesialisert rehabilitering skal ha. Man blir i større grad generalister enn spesialister. Og da er jo spørsmålet, er det spesialisert rehabilitering da? Når det blir på en måte utfallet. Og så utnytter de 75% av kapasiteten vår. Og 75% av kapasiteten, det er virksomhetskritisk. Vi har jo vunnet, og vi har jo fått tilbakemelding underveis i prosessen at vi har vært best på pris og har vært best på kvalitet, så liksom de har jo anerkjent oss og anerkjent fagmiljøet vårt, men tildelingen vi har fått reflekterer ikke det fullt ut, og det er virksomhetskritisk. Men det som er krevende for alle oss leverandørene i denne sammenhengen her, det er jo at vi er rigget for å levere til Helse Midt-Norge, og vi er en del av spesialisthelsetjenesten og en del av virkemiddelapparatet deres. Men maktbalansen er jo så skjev. Altså, vi har jo ikke noe annet valg enn å si ja eller hopp når de sier hopp. For gjør vi ikke det, så er jo det kroken på døra. Så da betyr jo det å... Det er jo identisk med konkurs. Så det er jo... Ja, det er jo staten mot... For våre sted, da, kommunalt sted, staten mot kommunen, eller kommunene, og det er en maktbalanse som jeg opplever som svært skjev, og det er vanskelig å klare å være en god leverandør til dem med de prosessene og rammebetingelsene som blir lagt til grunn da, med det utfallet av den siste tildelingen.
0: Ja, det får bli siste ordet det fra Roar Vikvang, som er styreleder i Kastebollen Rehabiliteringssenter. Og dette gjelder jo ikke bare Kastebollen, men også Unicare på Røros, så vi skal høre fra daglig leder Karina Øglen straks, men først musikk fra Jokke og Valentinerne.

0: Striden om rehabiliteringstilbudet i Midt-Norge er langt fra over. I sted hørte vi fra Roar Vikvang fra Kastvollen på Inderøy. Til tross for kraftige protester og et vedtak i Stortinget om å stanse prosessen, så har altså Helse Midt-Norge valgt å gå videre og likevel signere nye kontrakter 20. mai. En av de som blir rammet av dette er Unicare på Røros. De mister oppdraget de har med kreftrehabilitering, og daglig leder Karina Øgland reagerer slik.
1: Det var ikke uventet for oss at i dag kom beskjed fra Helse Midt-Norge om at de ville gå videre i anskaffelsen. Det har vi skjønt etter signalene fra Vestre. Så vi var forberedt på det i dag. Da det var et informasjonsmøte som varte cirka et kvarter, hvor de la frem hvorfor de går videre med anskaffelsen og når de tar sikte på å starte signering. Og vi, ettersom vi har vært forberedt på det, så var vel stemningen sånn som den har vært de siste dagene, at vi er forundret og litt fortvilet over at et stortingsvedtak ikke blir fulgt opp.
2: Hva gjør denne vinglingen i dette spørsmålet, denne saken her, hva gjør det med situasjonen?
1: Altså, sånn innad på huset så synes vi det er krevende. Vi var langt oppe når vi fikk stortingsvedtaket og hadde forventet at det skulle følges opp av regjeringen. Derfor så har vi på en måte tatt turen litt nedåt nå når vi har skjønt at det går mot å ikke følge et stortingsvedtak. Og vi synes det er underlig, det har blitt en sånn underlig runddans i det hele, hvor det sånn rent ja, demokratisk er en utfordring, tenker jeg, da, at man ikke følger opp flertallsvedtak fra Stortinget.
2: Kan man si at løpet nå er kjørt?
1: Det tror jeg er for tidlig å si. Her er det flere muligheter igjen, og en av dem er jo juridisk, altså at man følger det opp juridisk. Og en annen vei inn er jo også en politisk endring, hvor vi får de som gikk til, altså de som fikk et flertall i Stortinget, må også nå gjøre en vurdering på om de skal forfølge det her.
2: Kontrakten skal signeres 20. mai. Hvordan mønstrer dere fremover? Hva gjør dere frem til den tiden dere som kjemper for å beholde stortingsvedtaket?
1: Nei, nå må vi ut igjen og snakke med politikerne som vi snakket med sist, som fikk dette stortingsvedtaket igjennom. Og så må vi selvfølgelig forberede oss sånn juridisk på hvordan vi skal forfølge det her.
0: Ja, det sa daglig leder Karina Øgland i Unicare Røros. Hun ble intervjuet av Per Magne Moan.

0: Da du arrangerer konsert, turnering, dugnad eller jubileum, nå oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio flere ganger daglig, perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.
1: Misan, har du lyst på en RBK-kopp? Ja, da må du høre på Trønderfrokosten i morgen, for da kan du nemlig vinne en kopp fra Circle K. Du vet, en sånn kopp som gir deg gratis varm drikke så mye du vil i et helt år. Ja, hvis du fortsatt har lyst på en sånn kopp, da må du høre på Trønderfrokosten i morgen fra klokka 7.
2: Nea Radio.
3: Så ler jeg meg selv. 3, 4.

0: Fredag i pinsehelga, 22. mai, kommer selveste Lasse Stefans til Selbu. Mobil og Karavan Dansefestival på Belangset Arena sparker i gang, og det med en skikkelig pangstart. Dørene åpner klokka 6, musikk fra 8, med Lasse Stefans. Ingenting mer, ingenting mindre. Har du mobil eller karavan, det er parkering like ved på Selbu Camping. Velkommen til Bobil og Karavan Dansefestival, Belangset Arena, midt i hjertet av Selbu. Billetter kjøpes nå på eventis.no.
1: Proffgruppen hjelper byggmestre og andre håndverksbedrifter å drive mer lønnsomt. Sjekk ut proffgruppen.no og ta kontakt med Martin for en gratis gjennomgang.
2: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har alt.

nå er det enda flere jackpotter i Nea Radios radbingo, og det blir stadig flere og flere. Den vekser med 10 000 kroner i uka, og når ett lykketall er fylt opp til 100 000, ja, da kommer det et som starter å vekse stort det også. Sleng deg med om tirsdagskvelden nå også. Radbingo, det er artig for store og små, og det er garantert minst 10 000 i største premie hver tirsdagskveld.

0: Men batteriene her, de virker jo ikke. Jeg bare kaster dem.
1: App, app, app, app. Det er ikke bare å kaste batteri. De er brandfarlige, så du må i hvert fall ikke kaste dem i restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppbevarer du brukte batteri hjemme, er du lurt til å teipe polene. Hilsen Fias, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.
2: Steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap.
3: Risbilglass.
4: 0909.
3: Hammerplatteskole.
5: Det er Hammer Hagesenteret. Vi som helter 300 meter fra Værnesfjerska på Stjørdal. Har du behov for noe hjelp I hagen? Det være seg stenlegging, det være seg planting, det være seg klipping av noen frukttrær, eller bærbusker, eller andre hekker. Ta kontakt med oss på Hammer. Så skal vi gi deg en pris, og så skal vi gjennomføre det faglig og godt. Velkommen til oss, Hammer Hagesenter, 300 meter fra Værnesfjerska.
6: Har du gammelt gull og gamle smykker som bare ligger og samler støv? Hos Gullhøna det raskt og enkelt å få ut verdi av dine gamle eiendeler. Det både smart og lønnsomt. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
7: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
8: Nå har du muligheten til å lære deg tradisjonelt håndverk I form av laftekurs I Flora I Selby 8-12. Juni med kursleder Henning Olstad. Her får du prøv lafting uansett nivå. Begrenset plasser, meld deg på til Frode Nesvold på SMS 916 967.

0: E15.
1: En syklist alvorlig skadet etter en ulykke i Stavern i Vestfold i ettermiddag. Det var en mannlig syklist som falt, og skadeomfanget ble raskt vurdert som betydelig, skriver Østlandsposten. Mannen har pådratt seg hodeskader, men hadde hjelm på seg. Luftambulanse ble rekvirert. Norges bondelag og Norsk bonde- og småbrukarlag har gitt staten beskjed om at jordbruket går i forhandlinger om årets jordbruksavtale. Det handler både om å tette inntektsgapet og om å løfte dem som blir hengende lengst etter, sier forhandlingsleder Bjørn Gimming, som også leder i Norsk Bondelag. Det ble iverksatt en redningsaksjon etter melding om mulig savnet dykker i Drammensfjorden i formiddag. Det var en gruppe på 6 personer som drev dykking på et gammelt vrak ved Lierstranda, da den ene dykkeren kom bort fra de andre. Det er nå kontroll på den savnede, opplyser politiet. Det er funnet en død person etter en brann i Øygarden i formiddag. Personen ble funnet inne i leiligheten som brant ved Klokkarvik av røykdykkere, melder Bergensavisen. Både brannårsak og dødsårsak er foreløpig ukjent, så politiet har startet etterforskning. De pårørende er varslet. Netthandel foregår ikke lenger via datamaskinen. Flertallet av nordmenn handler primært på nett via smarttelefon, viser en ny rapport fra Nets. 9 av 10 nordmenn handler på nett, og 7 av 10 bruker smarttelefonen. Tilgjengelighet og trygghet blir pekt på som årsak, melder NTB. Det er ventet mer snø. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel om snø for nord i innlandet og høytliggende områder nord på Vestlandet. Det ventes 5-15 cm snø, såpass langt ned som 200 meter. Det kan føre til lokalt vanskelige kjøreforhold. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
2: Programmet presenteres av
3: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen.

I timene frem til klokka 17 så ser vi nærmere på reportasjer og intervjuer fra ettermiddagssendingen denne uka. Og vi skal spille mye god musikk også. Clarence Clemens, kjent fra bandet til Bruce Springsteen, The E Street Band, her sammen med Jackson Browne.

0: Er pipa di ubrukelig og stygg? Ja, da ringer du Bergstaden Bygg.
1: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
2: Skal vi finne på noe gøy til uka, eller jeg trenger noe å se frem til det?
3: Hva skulle det vært for noe da?
2: Ja, hva kunne det vært?
4: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et 2-døgnskrus med Color Line. Det alltid helg på havet.

0: Det var Billy Zimmerman og Luke Combs, det med backup-plan. Vi får håpe at Rosenborg har en backup-plan også. For tirsdag så kom beskjeden om at svenske Alfred Johansson var ferdig som trener i klubben. Det ble bestemt mandag kveld, og tirsdag morgen så kalte klubben inn til en pressekonferanse der de forklarte hele situasjonen. Her styreleder i Rosenborg, Cecilie Gotaas Johnsen, om hvordan denne prosessen foreløp.
1: Men beslutningen falt i går. Så det er jo ikke sånn at dette har vi tenkt lenge på. Det er en fortløpende vurdering, og nå kommer vi til en konklusjon sammen med sportsleder og administrasjon at dette er viktig.
2: Litt tilbake til prestisjen, for at allerede fra i morgenstimene her så har telefonen min i hvert fall flommet over av folk som er opptatt av Rosenborg og glad i Rosenborg, som sier at den eneste logiske konsekvensen av det her, det er at Cecilie Gotaas Johnsen også må gå, fordi at det er i så stor grad et prosjekt knyttet til deg og ditt lederskap i det her styret, at det på en måte, det må bety at du også er ferdig. Hva tenker du om det?
1: Nei, det får være deres påstand. Som jeg sier, at strategien står jo, det står jo vi ved. Det er jo det vi har, det langsiktigheten i klubben vi har jobbet etter. Og det handler selvfølgelig om primærobjektet, er jo at vi skal skape resultater på banen. Men det handler også om så mye mer enn det. Og vi har jo jobbet med å bygge det økonomiske rammeverket, vi har jobbet med å bygge det strukturelle rundt i treningshverdag, og summen av alt det, så har det jo vært et løft på klubben. Vi er ikke ferdige, vi er bare startet en reise.
2: Men har du vurdert det?
1: Nei. Altså, kort og godt, jeg er valgt av et årsmøte, og jeg forholder meg til det. Og da er det til neste årsmøte eventuelt, og det fatter jeg eller fell på plass da. Mm.
2: Så kommer det jo nå en spennende tid fremover, for nå skal man jo finne en hovedtrener. Så sier din sportsleder at det er like sannsynlig at den er fra Island, som han er fra Grønland, eller Norge, eller hvor som helst. Hva kan du si noe om jakta fremover? Hvem skal gjøre det? Hvem skal eventuelt hjelpe dere? Hvor ser dere?
1: Nei, kort da. Det er jo sånn at som en del av å være klubbstyrt, så er det jo alltid en profil vi har bjokt etter. Og den profillista, den er jo levende til enhver tid i klubben vår. Vi vet hvem som kan matche og hvordan. Men klart da, når vi begynner å jobbe med det, når beslutningen nå er fattet, og vi begynner å jobbe konkret, så da begynner man å gå i et marked. Og da er jo situasjonen ikke under nødvendigvis vår kontroll da. Så det er prosessen i det nå, at vi går og snakker med folk og finner ut om de er interessert og om eventuelt når, for de kan jo være under kontrakt, og det kan være mange ting som styrer her da. Så vi har en ambisjon om at vi skal lande det i løpet av et sommervindu, så det er det vi styrer etter, og så får vi se om vi får til det. Og når det kommer til profilene, så er det jo han som matcher Rosenborg sin identitet, og det er det vi jakter etter, og utover det så har vi noen kommentarer på hvor de kommer fra.
0: Ja, det var styreleder i RBK Cecilie Gotaas Johnsen. Hun ble intervjuet av Petter Rasmus fra Adresseavisen, og dette intervjuet det kan du også finne på Adresseavisen sine nettsider. Vi skal høre litt hva sportskommentatoren i Adressa Birger Løfaldli har å si om Rosenborg og fremtiden uten Alfred Johansson, men først musikk fra Caroline Kryger.

0: Ja, det var emnet Caroline Kryger, nemlig rykteforteller og ryktene. De ble til virkelighet tirsdag denne uka, da det ble klart at Rosenborgs trener Alfred Johansson hadde fått sparken rett og slett. En av de som så i glasskula og spådde det var sportskommentator i Adresseavisen Birger Løfaldli, som allerede 16. mars skrev at han ga Alfred Johansson maks 9 uker. Det tok 7,5 uker, så var spådommen sann.
1: God dag, Jan. Ja, dessverre må jeg si, for jeg håper jeg virkelig ikke at det skulle gå sånn. Da skrev jeg en kommentar, men det var et sannsynlig scenario. Det har gått faktisk enda verre enn jeg frykta. Og nå Johansson styr ferdig, og en rekke spørsmål står åpne igjen på dette.
0: Ja, for nå må man ut på trenerjakk. Alexander Tetti tar ansvaret nå over sommeren sannsynligvis, men så må en ny hovedtrener være på plass. Og vi hørte jo Cecilie Gottaas-Johnsen si det her også, at nå må de inn i en prosess. Men hvor enkel er egentlig den prosessen for Rosenborg? Kan vel ikke velge fra øverste hylle lenger?
1: Nei, det jo en stor endring fra da Rosenborg var ikke bare Norges mektigste klubb, men den største også i Norden. Det var sånn at hvis de pekte på noen av nordiske trenere, så kom de stort sett til Rosenborg, for det var så attraktivt. Nå er det helt annerledes. Vi så jo litt av hvem ønsket å få Kjetil Knutsen. Han sa nei, Geir Bakke i sin tid sa nei. Og de navnene som blir nevnt ofte nå, Eirik Horneland, Ødegård i Lillestrøm, Solskjær blir nevnt. Et stort spørsmål er om alle de tre i hele tatt igjen og ønsker å komme til Lerkendal. Skjer ikke noe sånn automatikk i det. Så en ting er å finne den rette kandidaten, en annen utfordring for Rosenborg nå er jo om de har lyst på trenerklubben, og om Rosenborg har økonomiske muskler til å lønne dem godt nok.
0: Nå var jo dette en prosess som ja, fikk sin avslutning da i går, da man bestemte seg etter et lengre styremøte. Der står det også å lese i pressemeldingen i dag at en samlet spillergruppe sto bak denne beslutningen, sånn som du oppfattet det, Birger Løfaldli. Har Alfred Johansson mistet garderoben, som man sier, i denne prosessen her?
1: Det ble en sånn definisjonssak, det var, men hvis man så vikingkampen i Stavanger nå sist, så kunne de i hvert fall begynne å spekulere på om de har trua på prosjektet lenger, om de kjøpte ideen hatt, for da virket det som det var et lag, et Rosenborg-lag på, som gikk på banen uten egentlig å ha tru på det, uten å, de så ikke forberedt ut, og de så ikke påkrivet ut, og det er jo et sånt tegn på at det har gått mot slutten, og kanskje over det også. Og så er det sikkert ville tru, selv om det står at spillerne står samlet, er det sikkert delte meninger i spillergruppa om den avgjørelsen her, som blir påvirket av hva tillit de har hatt, Tony Johansson, og så vi har hvor mye spilletid de har hatt, og sånne ting. Så det er nok litt delt, men det er jo sjeldent at den hele virkeligheten kommer ut i den type pressemeldinger.
0: Nå har jo du i dine kommentarer i Adresseavisen tidligere skrevet at dette her er et prestisjeprosjekt fra det sittende styret med Cecilie Gottaas-Johnsen i spissen. Hun svarer kontant nei på spørsmål fra din kollega om hun har vurdert å trekke seg, men det her må vel være ripe i lokken for det sittende styret også?
1: Uten tvil. Det her er et kjempeprestisjeprosjekt for henne. Rosenborg brukte mye tid og mye ressurser på å finne Alfred Johansson, en omeritert ung trener. Det var veldig spennende. Samtidig så var det mange som var skeptiske til det, fordi at han hadde noen erfaring fra et lignende nivå. Og de har gitt voldsomt med tid og fått kjempestor tålmodighet. Rosenborg har hyppet nå i 2,5 år under Alfred Johanssons ledelse. Og det har dessverre gått rett nedover. Herrelaget til Rosenborg er dårligere fortsatt nå enn for 2,5 år siden. Og det her, altså ansvaret for den ansettelsen, den legger på styret, og styrelederen er den som har frontet. Og derfor så er ikke her bare sånn rip i lakken. Det er ganske alvorlig, for det går ut over troverdigheten. Hvorfor skal vi tro på at det blir bedre neste gang? Og hun er helt avhengig både av autoritet og troverdighet for å ha i den posisjonen hun har. Da. Og en konsekvens av det som skjedde nå, hvis at de sportslige resultatene ikke blir bedre, det er jo det at pilene i enda større grad blir pekt mot styret og Godtås Johnsen.
0: Nå blir det Alexander Tetti som tar over, i hvert fall over sommeren, slik som det ser ut til nå. Han jo i hvert fall en av de blideste Rosenborg-spillerne gjennom alle tider. Viste han også på pressekonferansen i dag. Han lovet å putte smilet tilbake i Rosenborg-troppen. Kort til slutt, Birger Løfaldi, tror du han klarer det?
1: Ja, det tror jeg han kan klare. Og det kan være et godt valg på kort sikte. Sjansen for å slå Lillestrøm i helga er større med Tetti. Enn med Johansson, som ser vel dere, rett og slett fordi at det kan komme ny energi i gruppa. Folk kan synes at det litt artigere å dra på trening og møtes. Så det kan jo hjelpe på kort sikt. Det jo ofte sånn ved treneravgang at laget får en kortsiktig sportslig opptur. Altså, varer det ikke over tid. Og det er heller ikke bare med et smil her for å vinne den norske serien. Så det må mer til på sikt, men frem til VM-pausen så kan jo Tetti fikse det her og kanskje få Rosenborg å feire av.
0: Det får bli en siste ord fra sportskommentator i Adresseavisen, Birger Løfaldli.

0: steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge RIS bilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. RIS bilglass.
1: 0909. Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD fra 5290 kroner i måneden hos Melhus Bil Stjørdal.
2: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
3: Nesten 19 000? Det mye folk det.
2: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
3: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
2: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
4: Torsdagen 28. mai klokka 7 det vemmelkonsert i Stekstad kirka. Her blir både Jussi, Bassi og Jom og mye fint folk.
5: Vi hamstrer og hamstrer vi. I sivilisasjonens endetid.
4: Vi skal være velkommen.
6: Nea Radio.

0: Ja, det var Ottar Big Hand Johansen det med Missing Out of Me Missing You. Samferdselsminister Jon Ivar Nygård vil ikke beholde kravet om nattparkerte fly på Røros I den nye anbudsprosessen på den såkalte Røros-ruta mellom Røros og Oslo. Stortingsrepresentant Lars Haltbrekken fra SV mener dette en arrogant holdning av statsråden og ønsker nå å invitere med seg Nygård til Røros slik at han selv kan se de utfordrende forholdene med morgentåket på Røros.
1: Morgentåka på Røros et stort problem en god del morgener. Da kan ikke flyene land, men de kan ta av. Derfor så det å ha et nattparkert fly på Røros helt avgjørende for regulariteten til flytilbudet. Og vi ser jo av en rapport utført av næringslivet I fjellregionen at da det ikke var krav om nattparkering, så var det betydelig flere kansleringer av flyturene fra Røros til Oslo enn når krav om nattparkering kom. Derfor så det viktig.
2: Ja, betydelig markant forskjell. Finns det konkrete tall på det her? Hvor mange, skal vi si, overflyvinger var det denne perioden der man ikke hadde nattparkert fly?
1: Ja, det var noen titals overflyvninger, var det, og du gikk vel fra 50-60 kansleringer de siste årene uten nattparkering av fly, ned til en 5-6 kansleringer I fjor, hvor du hadde krav til nattparkering av fly, så krav om nattparkering helt avgjørende for at du skal være sikker på at, eller I hvert fall ha stor grad av sikkerhet for at flyet går om morgenen, og det jo folk og næringsliv avhengig av.
2: Ja, det virker jo som ganske konkrete tall for meg. Hva tenker du om at statsråden mener det her et usikkert datagrunnlag?
1: Nei, men at det et arrogant svar fra statsråden, og det nesten sånn at jeg tror at den kan ikke ha vært på Røros, I hvert fall ikke en morgen da det var tåke der og sett dette, så jeg vil nesten, jeg vil gjerne invitere den med opp på Røros og se det her med selvsyn og la han få treffe næringslivet på Røros, sånn at han kan få høre også hvor viktig det her for dem.
2: Hvordan ser du for deg videre utvikling I det her spørsmålet rundt Røros flyplass nå og anbudet på Røros-ruta?
1: Nei, jeg frykter jo at regjeringen bare kjører på, og at det ikke blir stilt krav om nattparkering av fly, og da får vi igjen en situasjon hvor det vil være flere turer fra Røros til Oslo som kansleres. Så vi må sette oss ned og se noe på hvordan vi kan følge opp der og sikre flytilbudet til og fra Røros.
2: Jeg må spørre, hva det som så kostbart med å ha flyet stående på Røros om natta? Det hotell til kabinpersonell, eller hva det?
1: Du må ikke spørre meg om. Nei, det kanskje hotellrom til kabinpersonale. Men sett opp imot kostnaden av å kansellere flyturene og det å skape mistillit mot flytilbudet, så tror jeg det en liten kostnad.
0: Ja, det var Lars Haltbrekken fra SV. Det, han ble intervjuet av Per Magne Moan. I

0: Har du eller noen du kjenner en drøm om førerkort? Nå kan du gjøre den til virkelighet. Nea Radio og ABES Trafikkskole skal dele ut et gavekort på førerkort til en verdi av 25 000 kroner. Nominer deg selv, eller noen du mener fortjener det, fortell oss hvorfor. Gå inn på vår Facebook-side og bli med. Trekning skjer fredag 29. mai.
1: Ja, dette kan du bli med på hver tirsdag. Mens mange har engasjert seg i flere store saker relatert til Røros den siste tida, blant annet Unicare, som ser ut til å miste rehabiliteringstilbudet, og nå sist flyruta mellom Røros og Oslo, der kravet om nattparkerte fly på Røros uteblir. Vel, så har tidligere ordfører og nåværende stortingsrepresentant Isak Veierud Busk fra Arbeiderpartiet sittet forholdsvis stille i båten. Men det betyr ikke at stortingsmannen ikke følger med på hva som skjer i hjembyen.
2: Jeg kjenner jo til flyruta Røros-Oslo veldig godt. Det vel knapt noen som har jobbet mer med den enn det jeg har gjort de siste årene, ettersom jeg var ordfører inntil for kort tid siden, og jeg vet jo ikke hvor viktig nattparkert fly er for regularitet og for Røros. Og så er det sånn at det har vært en voldsom prisvekst på fotrutene i løpet av de siste årene, og det er argumentasjonen da, som ligger til grunn fra Samferdselsdepartementet for at man ikke stiller krav om nattparkert fly nå, at det ikke svarer seg utifra den ekstra utgiften det faktisk har. Så det er liksom som det er vurdert derifra. Gjerne gitt beskjed om hva jeg synes, og jobber jo på selvsagt for å få et best mulig flytilbud for vår region.
3: Er det vanskeligere å forholde seg til slike saker som det her? Ta med rehaben nå da, i samme slengen, altså anbudsrunden rundt rehabiliteringen i Trøndelag. Er det vanskeligere å forholde seg til det når man sitter på Stortinget enn når man er lokalpolitiker?
2: Ja, det er nok det, for at her så er det mer, det er så mye mer i potten, hvis du skjønner. Det er mye større enn enkeltsakene. Og man må jo forsøke å

0: balansere opp ulike hensyn innenfor det, og det er klart det er krevende når man tidligere har vært veldig opptatt av å kjempe for det som er viktig for helplassen sin, sånn som en ordfører skal gjøre, så må man kanskje nå se på, ja, kall det hele regionen under ett, eller det ene med det andre, og det er en balansegang altså, men, som ikke helt enkelt, det må innrømme.
1: Men du er da nærmere aktuelle statsråder da, som gir, altså som jobber med her sakene her, enn mange andre likevel. Ja. Er det vanskelig å få komme til ordet og ikke minst synliggjøre standpunkt her?
0: Nei, det synes jeg ikke. Det tvert imot, man har jo bedre tilgang på å synliggjøre standpunktet sitt når man sitter i den posisjonen jeg har nå, og det gjør jeg også. Så de vet veldig godt hva mitt primærstandpunkt er. Jeg ikke redd for å si frem det, og opplever at det blir lyttet til. Og da får man jo se da, hva utfallet av både det ene og det andre blir til slutt. Det er jo flere store saker som har berørt både Røros og Trøndelag i løpet av denne vinteren her, og jeg er til stede og trykker på det jeg kan.
1: Ja, men det ser jo ut som de her to sakerne vi nevner nå da, ikke går slik du har jobbet for i så mange år tidligere. Hva tenker du om det da? Å sitte på Løvebakken og se hvordan det går?
0: Nei, nå, for å ta en og en sak da, skal jeg ut og si, så er det jo når det gjelder flyanbudet, det er jo noe et anbud som er ute, så får vi nå se noe som kommer fra tilbyderne til flyselskapene også. Det er blant annet satt et krav om 98,5% regularitet i det anbudet som er lyst ut. Det er høy regularitet. Klarer et flyselskap å levere på det uten å være nattmarkert eller ikke? Hva melder de selv inn? Det blir spennende å se, for det er jo ikke sånn at i det anbudet her så nektes noen å ha nattmarkert fly. Det står at det ikke stilles krav om det, men det er fullt mulig å fortsatt stå på Røros på natta. Så det er litt tidlig å si hva som blir et endelig utfall der. Når det gjelder rehabiliteringssaken, så vet vi jo at det er en sak som, hva skal jeg si, den er jo død en av den. Det er en sak som er i en viss bevegelse. Det ble varslet fra statsråden her like før påske at vedtakene Stortinget har gjort i den saken ikke er lovlig. Og det må jo da komme tilbake igjen til Stortinget, så må Stortinget ta stilling til det på den ene eller andre måten. Arbeiderpartiet la jo frem et eget forslag i forbindelse med behandling av sakene i februar. Det var dessverre ikke mulig å få flertall for dem da, så det ble ikke noe å ta. Men nå er man jo fortsatt i den uavklarte situasjonen, da, og Stortinget må jo agere på det når de kommer tilbake igjen.
1: Enkelte hjemme på Røros da, for å bruke det uttrykket, og andre også, gir jo uttrykk blant annet på sosiale medier at kanskje gamleordføreren burde gjøre mer i det her spørsmålet her. Hva tenker du rundt det?
0: Folks engasjement, det er alltid bra, men sånn generelt så prøver vi å ligge litt unna kommentarfeltet i sosiale medier. Da. Det har jeg nå lært meg i løpet av årene at kanskje ikke er det mest oppbyggelige man bruker tid på. Men jeg er i daglig kontakt med folk både fra Røros og ellers i Trøndelag, som også gir meg klare tilbakemeldinger på hva de forventer meg som representant, og jeg forsøker å gjøre den jobben best mulig. Så har jeg hatt en liten pause fra sosiale medier noen måneder. Jeg er på vei litt tilbake igjen nå, og håper at jeg kan synliggjøre mer for hva den faktisk bruker tiden sin på. Da. Men jeg står på for Røros og regionen, det har jeg ingen dårlig samvittighet for.
2: Nei, det sa Isak Veierud Busk, som sitter på Stortinget for Arbeiderpartiet. Han ble intervjuet av Per Magne Moan.

0: ZZ Top kommer til Trondheim søndag 28. juni. Rocklegendene inntar Sverresborg Museum med The Big One Tour og leverer rå bluesrock, ikoniske hits og ekte Texas attitude. Billy F. Gibbons, Elwood Francis og Frank Beard klare for å gi deg en kveld du ikke vil gå glipp av. Dørene, de åpner klokka 6, det ingen aldersgrense, og det servering av mat og drikke på området. Billetter i salg nå. ZZ Top, Sverresborg Museum, 28. juni. Sikre deg plass på trondheimstage.no.
1: Driv du og i byggebransjen, så vet du at det nok av oppgaver å ta tak i gjennom arbeidsdagen. Men den evige jakta på høyere rabatter og bedre innkjøpspriser ikke lenger min jobb. I proffgruppen så bruker jeg våre ferdigforhandlet stordriftsavtaler på alt fra byggevarer, avfallsløsninger, forsikringer, utleieutstyr, ja, egentlig på det aller meste vi trenger. Dette sparer bedriften våre for mye tid, samtidig gir det betydelige utslag på bunnlinja. Proffgruppen hjelper byggmestere og andre håndverksbedrifter å drive mer lønnsomt. Sjekk ut proffgruppen.no og ta kontakt med Martin for en gratis gjennomgang.
2: Nea Radio. Verdens beste trønderadio.

0: E16.
1: Sendingen presenteres av
2: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen.

0: I løpet av våren og sommeren så kommer Rørosrein til å avvikle sin kjøttproduksjon, slik bedriften har drevet med helt frem til nå i dag. Og det her, det en avgjørelse som har sittet langt inne, sier daglig leder Eva Nordfjell.
1: Ja, det en vurdering vi har tenkt på lenge, ja, det.
0: Men det her har vært en viktig og en synlig, ikke minst smakfull del av virksomheten der i lang tid. Jeg har lov til å spørre, hva det som ligger til grunn for at nå gir dere med det her nå?
1: Nei, altså det jo sammensatt. Det ikke bare en ting som gjør at den velger å gjøre og så avvikle den biten nå da. Det har jo vært mange år med fantastiske, flotte opplevelser, mange oppturer, som vi sier. Men det har også vært en utfordring, og jeg skrev jo det i pressemeldingen da. Og det jo litt slik at det altså, det jo tøft å holde på som liten aktør. En må jo stort sett ta de største takene selv da. Så arbeidstimene har jo vært 12-14 timer i døgnet, og jeg kjenner at jeg klarer rett og slett ikke å stå i den der farten og det som jeg har holdt på med lenger nå da. Jeg begynner jo å kjenne litt i ryggen og har jo på en måte fått beskjed om at det bør kanskje ikke løfte så mye kjøtt lenger nå da, hvis jeg skal stå noen år til. Så det er noe innen ting, og så er det jo det er tøff konkurranse ute der. Det er stadig vekk press på pris. For dyrt hele tiden. Sånn at han på en måte må gå, altså det henger ikke helt på grep da, når det forventes at vi som produsent skal levere billigere og gå ned, og så går alt det andre opp. Jeg tror når jeg mener strømprisen har gått opp med nesten 50% på 4 år, og det er for mye. Det er for store kostnader, og det er fraktkostnader, likens transport, alt som har med kommer varer ut og inn, har jo vært det så mye, mye dyrere. Så det å bære alle kostnadene med den, kan du si, mengden tonnasje vi har, da, det er jo ikke noe som er noe enkelt lenger. Det er sikkert godt å nå til, men når det helsa begynner å skranke litt, så kjenner jeg at da tror jeg at det var en rett avgjørelse å gi seg, mens det enda har rått noe energi da.
0: Ja, jeg vet jo at dere har, skal si, arvinger, altså barn også, som har vurdert og telt på knappene om å ta over bedriften. Regner med at de har vært med i denne avgjørelsen på en eller annen måte, dem også?
1: Ja, de har det. Og for alle tre da, så er det her litt for tidlig. Pluss at de ser hva vi har slettet og holde på en måte både kveld og helg da. Og ser vel at de ikke vil ha det sånn. Så per i dag så er det aktuelt for dem da, ta over.
0: Dere har jo en annen virksomhet da, Hagakoja, altså lavvo med servering og den slags fasiliteter. Det fortsetter dere med?
1: Ja, vi gjør det. Det er jo slik at når de endelig har funnet rette personale da, både servitører, kokk og administrasjon, og det går egentlig innmari bra, så føler vi at det kan vi holde på med vi har. Det er selvsagt uforutsigbart, den vet jo ikke, men der må man jo prøve å gjøre noe tiltak, og det er lettere å konsentrere seg for å få til det litt bedre nå når man ikke har alt det andre. Så bare 100% fornøyde gjester, så det er virkelig artig å holde på med da, er det.
0: Men det er sikkert en del ansatte da, som blir berørt av at dere gir dere med kjøttproduksjon nå. Har det vært en del tårer og litt triste stunder i forbindelse med det her?
1: Ja. Har det. Det var jo ikke noe artig å måtte meddele det, for å si det sånn. Jeg satt litt inne, men jeg visste jo at det måtte den jo gjøre. Ja, det har vært det. Men det er klart, de har forståelse for at situasjonen er som den er. Så det er selvsagt ikke noe, det er kjipt da, rett og slett.
0: Hva skjer med produkter? Altså, vi kjenner jo en del prisvinnende produkter ifra kjøttproduksjonen der også. Nå er det, blir det andre som tar over det, eller blir det rett og slett faset ut nå?
1: Det er ikke avklart. Vi jobber med saken. Det er jo som sagt, altså, det kan jo hende at vi viderefører en eller annen form mye mindre enn det vi har gjort til nå da. Men jeg skulle så gjerne ha gitt et svar på det, men det har ikke jeg i dag. Altså. det blir i hvert fall ikke den mengden som jeg holder på med til nå. Det noe helt sikkert. Men at det kan bli noe til noen, kanskje noen messer, det skal ikke se bort ifra. Når vi har fått ting litt på stell, og det har vært på en måte, vi har full kontroll over hva vi holder på med da. Så det vet ikke vi. Det er jo ute etter leietagere. Så det kan jo hende at det kan, ja, hvis den får tak i noen som er lag om det da, så kan jo gå an og på en måte kanskje kombinere litt. Men som sagt, det ikke avklart.
0: Det betyr altså at dere behelder produksjonsutstyret og fabrikken, for å bruke det uttrykket her, til inntil videre?
1: Altså, lokalene blir jo liggende der. Noe utstyr blir selt. Det gjør det. Men så er jo noe som blir heldig tilbake, så det er bare ting. Det kan skaffes på nytt.
0: Det sa Eva Nordfjell fra Røros Rein. Nea Radio.

0: Lørdag 23. mai det klart for Domnes I Selbu. Bobil og Caravan Dansefestival fortsetter på Belangset Arena, og nivået holdes skyhøyt. Et av de beste svenske dansebandene kommer til Selbu, selveste pinseaften. Bobil eller Caravan, det parkering å finne på Selbu Camping, midt I hjertet av Selbu. Sikre deg billetter nå på eventis.no.
1: Hele elektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
2: Drømmer du om en strømavtale uten lureri? Bytt til NTE. Vi har ingen skjulte kostnader, en fantastisk app, gjennomfakturering og ikke minst et fullspekka fordelsprogram. Ikke noe lureri med NTE.
3: Sendingen presenteres av
4: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og I Holtålen.

0: I leave.
1: De siste månedene så har avisa Fjelljom publisert en omfattende og etter hvert også omdiskutert artikkelserie om uro, varsler og maktkamp i ren Røros. Sakene har skapt sterke reaksjoner i lokalsamfunnet og reist viktige spørsmål om journalistikk, kildevern og makt i små samfunn. Vi har snakket med journalisten i avisa som har jobbet med det her, Trond Haugan.
2: Det handler om folks arbeidsmiljø, om folk som er redd på jobben. Folk som er ansatte redd og snakker om at det har utviklet seg en fryktkultur på arbeidsplassen. Og det er en arbeidsplass som tidligere har vært blåstemplet som good place to work, som er en anerkjennelse som en god arbeidsplass. Og så sier folk som har henvendt seg til oss at det har endret seg, særlig de siste månedene, det vil si fra desember kanskje, altså frem til nå, da, så har det skjedd endringer på arbeidsplassen som gjør at de opplever som en fryktkultur der.
1: Hva tenkte du da som journalist da du fikk den første telefonen og ble bedt om å møte på et øde sted?
2: Det er sjeldent man får sånne henvendelser, og det kom veldig ut av det blå. Så det er klart det er, jeg oppfattet det som veldig stor tillit at noen tar kontakt, noen er overhovedet ikke aner hvem jeg er, som tar kontakt og ønsker en prat om arbeidsplassen sin. Det oppfattet jeg som tillit, og så er det klart det er veldig spennende.
1: Og det som er spesielt her er jo også at dere har jobbet veldig mye med kilder som ønsker å være anonym. Det er en fryktkultur her som du nevnte, og kildene ønsker å være anonym. Hvilke utfordringer byr det på?
2: Det byr på flere utfordringer. Det byr på utfordring det å for det første å håndtere. Det er mange kilder. Og det å kunne håndtere og jonglere med dem og snakke med dem og samtidig passe på at man ikke avslører noe kilder imellom, for her er det også kilder som i stor grad ikke vet om hverandre. Noen vet om hverandre, noen vet ikke om hverandre. Så det er en utfordring å jonglere litt med det og passe på det og være sikker på at man ikke gir noe til noen som gjør at folk blir gjenkjennes, rett og slett.
1: Når?
2: Det er det ene.
1: Ja.
2: Det andre er jo at vi i pressen skal jo helst jobbe med åpne kilder. For å vise hvem det er, å være åpen om hvem det er vi snakker med, og hvem vi bruker som kilder. Så det er også en overveielse som vi er nødt til å gjøre, om vi skal gå videre med en sak hvor vi i all hovedsak passerer oss på anonyme kilder. Det er en vurdering som er gjort, men vi har vurdert at saken er av en karakter som er så viktig og har en så stor offentlig interesse at vi denne gangen har valgt å bruke de anonyme kildene. Men vi kjenner identiteten på alt annet. Det er viktig.
1: Ja, altså, når i prosessen skjønte du at dette var en stor sak?
2: Jeg skjønte etter hvert jeg begynte å snakke med den første kilden den torsdag. Kvelden i mars så begynte jeg å skjønne at det her kunne bli stort og det kunne bli vanskelig fordi også kilden den første kilden var veldig varsom med å dele opplysninger så, men så jeg var usikker i starten på hva det her egentlig er men jeg hadde et møte den første kvelden som var et par timer. Fikk ta notater men også det hindret kilden meg innimellom og sa at her får du ikke lov å notere engang det jeg sier nå at trykket å bli avslørt kom hjem med notisblokka og dagen etter at det her møtet i mørket fant sted så begynte å komme meldinger til flere andre som styrka det den første personen hadde sagt. Og da skjønte jeg at det her kan bli en større sak. Mm.
1: Er det å komme informasjon som du som journalist da, valgte å ikke publisere, og eventuelt hvorfor ikke?
2: Ja, vi sitter på en god del mer informasjon enn det vi har publisert. Noe av informasjonen som vi ikke har publisert er fordi at vi har vurdert det dit hen at personene som har delt med oss kan informasjon av en sånn karakter at den kan avsløre hvem kilden er. Og da har vi valgt å ikke bruke den informasjonen, i hvert fall ikke eksplisitt. Og så det annen type informasjon som vi ikke nødvendigvis har fått bekreftet fra kanskje mer enn en kilde som vi usikre på, og da har vi ikke gått videre med den informasjonen.
1: Det her jo en stor bedrift, vi kan jo nesten kunne kalle en hjørnestensbedrift, Røros E-verk, mange som kjenner det som, altså ren Røros. Gjør det her det vanskelig å være journalist? Har dere møtt på utfordringer, rett og slett fordi det her en stor aktør i Røros-miljøet?
2: Jeg vil ikke si at det har gjort det vanskeligere for oss, det vil jeg ikke si. Det klart at det en, som du sier, en hjørnestensbedrift, en viktig aktør i lokalsamfunnet. Også gjennom sponsormidler, mange arbeidsplasser, bidrar på mange måter lokalt. Så det veldig mange, også veldig mange som ikke ønsker, for å si det sånn, at Ren Røros skal bli trukket ned i søla. Men det har vi i liten grad opplevd denne saken her. Denne saken har egentlig penger veldig bredt. Det folk fra veldig mange ulike grupperinger og samfunnslag som har ønsket å bidra med opplysninger, fordi de synes at det ugreit at en så viktig bedrift og en hjørnesteinsbedrift i samfunnet, at folk redde for å gå på jobb da, på den plassen. Det veldig mange som ønsker å bidra til å få belyst det. Det har ikke vært så mange reaksjoner etter den saken i går. Det har kommet en god del reaksjoner fra folk som kjenner saken fra før.
1: Ren Røros, hvordan har det vært å forholde seg til dem under prosessen her?
2: Ren Røros har vært ryddig, vil jeg si. De har stilt opp og svart på de spørsmålene vi har. Så der har de vært ryddig.
1: Hvordan ser du for det fremover? Altså, hva skjer nå journalistisk sett deg fra Fjelloms side i denne saken? Har man fått servert alt?
2: Hele historien enda ikke fortalt enda. Vi jobber fortsatt, og det fortsatt tipsere som henvender seg til oss om det de mener er kritikkverdige forhold i den Røros, som vi vurderer å se på. Og det en generalforsamling den 19. mai, så jeg regner med at vi kommer til å ha et visst trykk oppe frem til generalforsamlingen med kanskje et par parter til om det som kan være kritikkverdig i en viktig bedrift for oss.
1: Det sa Trond Haugan, foto- og feature-redaktør i Fjelljord.
0: Nea Radio.

0: Skal du arrangere konsert, turnering, dugna eller jubileum? Nå er oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.
1: Lisan, har du lyst på en RBK-kopp? Ja, da må du høre på Trønderfrokosten i morgen, for da kan du nemlig vinne en kopp fra Circle K. Du vet, en sånn kopp som gir deg gratis varm drikke så mye du vil i et helt år. Ja, hvis du fortsatt har lyst på en sånn kopp, da må du høre på Trønderfrokosten i morgen fra klokka 7.

0: Nea Radio.
1: Neste fredag, 15. mai, så arrangerer Åren Jeger- og Fiskerforening Villmarkskveld i Stenterestuget i Åren Skisenter. Hovedattraksjonen, det villmarkingen Bengt Are Barstad. Du har kanskje sett den eller hørt om den. Han har forholdsvis nylig kommet hjem etter en 6 år lang telttur i den norske fjellheimen.
2: Ja, nei, jeg har jo vært 6 år sammenhengende ute i norsk natur da, beveget meg fra Gutlia sør for Fremmedsmarka helt opp til Enera i Nordfinland, i Finnmark, og så tilbake igjen. Og det jeg har tenkt å dele da, det jo en del av de naturopplevelsene jeg har hatt underveis, både på godt og vondt, både gode, fine, vakre minner og litt sånn, hva skal jeg si da? Det har jo vært noen farlige situasjoner underveis også, det har ikke vært å stikke rundt en stor del også. Og så har jeg jo fått mye fin fisk da, så det har jeg jo tenkt å prøve å formidle da. Det blir stort sett fine filmscener fra turen min, der jeg viser frem det vakre landet vårt da, og der jeg forteller litt om de forskjellige situasjonene jeg har vært i. Veldig enkelt.
1: Hvordan startet det hele? Hva var årsaken til at du begynte å gå på tur?
2: Det her nok noe som har vært med meg fra barndommen. Så lenge jeg kan huske, så har jeg bestandig vært veldig, veldig glad i naturen. Da. Og i 1993 så var jeg på min første langtur. Da. Da satt jeg på en kolle midt i Femundsmarka. Da hadde jeg en sånn 4-ukers tur. Det var ikke så vanlig på den tiden. Og da, det var første gangen jeg liksom følte på den der friheten med det å være ute i naturen over lang tid. Da. Så i 1993 så startet drømmen om å kunne leve ut i norsk natur over lang tid. Da. Og den gangen så var det jo kanskje 1 år som var drømmen, da, men så utviklet jo liksom hele prosjektet seg underveis. Og så ble det da til 1000 dager ute først. Da. Men så endte jo opp da med å være ut i 6 sammenhengende år faktisk. Ja.
1: Hva har det her gjort med deg da? Går det an å si at du har blitt annerledes på noen måte etter denne lange turen?
2: Nei, det litt vanskelig å forklare det der, men jeg er jo blitt sånn at jeg lever i nuet da. Jeg tenker ikke så veldig mange timer frem i tid. Du lever akkurat her og nå, og tenker på de problemene eller de utfordringene du har rundt deg akkurat her og nå. Og det er jo egentlig veldig deilig da. Og så blir det jo veldig sånn, hva skal jeg si da? Rolig og avbalansert. Det som jeg sier da, at det er ikke noe problem som ikke kan løses.
1: Er det ting fra, skulle du si, den siviliserte verden du savner da på tur?
2: Nei, altså underveis så har det ikke vært det. Jeg har vært hjemme. Jeg er jo hjemme når jeg er ute i naturen og har klart meg veldig godt med det jeg har. Men jeg sitter jo her nå da, nå har jeg vært ned i 83 dager. Jeg har vært ned fra fjellet her, 83 dager siden jeg kom ned da. Da har jeg spist en del kylling da, så jeg sier nå da, så sier jeg tror jeg savnet kylling underveis. Men ellers har jeg ikke savnet noe.
1: Nei, men, altså, men du er jo ikke helt avskåret fra verden. Du har jo med deg kommunikasjonsmetoder, telefon eller satellittelefon, så hvis det skulle være noen ting, så er det mulig å få tak i deg og motsatt.
2: Ja da, absolutt, og det er jo det som er så fint med Norge også. Du finner jo dekning i fjellet, og du er aldri super langt unna sivilisasjon. Så det er jo absolutt den store fordelen. Så når det har vært litt sånn, jeg kjeder meg.

0: Nea Radio. Verdens beste trønderadio.
1: Hei, Paul her, trommis I Liv Laga. I år så feirer vi 10-årsjubileum, og det skal vi markere med en skikkelig fest ut på Årsøyen 11. juli. Det blir servering til helstekt gris med gærgod saus. Eldar Vågan kommer I show. Vi gir med oss The Crazy Ladies, så det her blir en skikkelig artig kveld. Kjøp billetter på billettbestillinger.no.
2: Trøndelags største hagesenter, og kanskje Trøndelags største planteutvalg, og ikke minst, kanskje Trøndelags mest kompetente selgere, finner du 300 meter fra Verdenskirka på Hammer Hagesenter. Det verdt å ta turen til oss, opplev, bli inspirert, og snakk med oss. Det lønner seg. Velkommen til oss, 300 meter fra Verdenskirka, Hammer Hagesenter.
3: Sol og skin, veiene tørr. Bilen din klar for sommeren? Hos Superdekk I Selbu på B Langset finner du sommerdekkene som gir deg trygghet, komfort og topp veigrep hele sesongen. Vi har gode tilbud på kjente merker og hjelper deg å finne de perfekte dekkene, enten du kjører langt eller bare rundt hjørnet. Kom innom oss I Selbu for en hyggelig andel og faglig veiledning du kan stole på.
4: Tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD fra 4.990 kroner I måneden hos Melus Bil Stjørdal.
0: Klokka 17.
5: Programmet presenteres av
0: Fjellpryd Begravelsesbyrå på Røros og I Holtålen.

0: Nea Radio, verdens beste trønderradio.
1: 22. og 23. mai arrangeres Brikkfestivalen på Fabrikken 445, Trøndelags nye store vårfestival. På scenen står blant andre Hellbillies, CC Cowboys, Oslo S, Fredrik Kalas, Synnebo, De Derre, Grannes, og The Impossible Green. To dager med fantastiske konserter, feel-good-stemning og festival i vårsola i Gauldalen. Billetter og mer info finner du på fabrikken445.no.
2: Superenkel forskning viser at folk flest mer opptatt av pumpepris enn sjokoladeboller. Og beviset? Ja, nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre i rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
3: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente i en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil i Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
4: Drømmer du om en strømavtale uten lureri? Bytt til NTE. Vi har ingen skjulte kostnader, en fantastisk app, gjennomfakturering og ikke minst et fullspekket fordelsprogram. Ikke noe lureri med NTE.

0: Det skal handle om håndarbeid, skal vi si det. Et gigant håndarbeid for en appell på over 500 ord formet som Garbergselva broderes nå frem i Selbu. Bak ideen står Marte Belsvik Stavrum, som har gjort kampen for elva til et felles håndarbeidsprosjekt.
1: Det er et gigabroderi, kaller jeg gigabroderi for Garbergselva. Det går ut på at vi broderer ord for ord en appell for elva, som sier noen ting om hvordan elva oppleves, eller hva den representerer. Og så broderer vi det på en svær duk.
2: Og denne appellen, den har fått form som elva. Det er ikke bare enkelte prosjekter.
1: Nei, det startet bare som en idé, og så så jeg det for meg, og så tenkte jeg, det går noe å prøve. Og så skyndte jeg meg å kjøpe stoff og garn før jeg angret og tenkte, nei, jeg må ikke begynne mer her. Og så spurte jeg litt folk som jeg kjenner, som jeg tenkte kanskje kunne synes det var litt artig å være med på. Og så var det jo mange som ville være med, og da går det jo unna som bare det. Og så har vi åpnet, så nå kan alle som vil være med. Nå har vi annonsert åpent, så det er bare å komme og brodere for den som vil.
2: Hvor mange er det som har vært med og brodert så langt da?
1: Så langt så er vi 25, og vi begynte i midten av mars. Ja, i alderen 13-83, kvinner og menn. Liten overvekt av kvinner da, må innrømme det. Men det blir veldig... Vi vil ha med alle som er interessert i å brodere et symbolsk sting for elva.
2: Og det er ganske mye som skal på denne duken. Det er jo en appell, så det er jo mange ord som er skrevet ned her. Hvor omfattende er det?
1: Det er sånn cirka 500 ord. Og så må vi ha litt steiner og grantrær og litt sånn rundt da. Så det er en del sting. Men det er utrolig hvor det går når folk setter seg til her. Altså man kan jo sitte så lenge man vil, gjøre så mye eller lite man vil. Men det er jo flere som har kommet klokka 5 og suttet til klokka 8 og bare helt på, for det er ikke så ofte man sitter og fellesbroderer. Jeg gjør i hvert fall ikke det. Jeg har ikke gjort det før. Det er veldig trivelig og fint. Og så samles vi om elva.
2: Hvilke reaksjoner har du fått da?
1: Veldig fine reaksjoner. Det at folk kommer er jo et signal på at folk vil gjøre et eller annet. Hva skal vi gjøre? Mm. Og det er jo flere som har suttet rundt bordet her som ikke har møtt hverandre før, så vi har nå liksom fått et lite forum som er åpent virkelig for absolutt alle. Så det er en mulighet for å møtes og samles om elva på en litt annen måte. Veldig lavterskel, selv om det kanskje ikke føles sånn å komme og brodere. Du trenger ikke å kunne det da, det er viktig. Så det, ja, hvis man trenger instruksjon, så får man det. Men det, jeg fikk en tilbakemelding. Det var noen som var veldig gode som var her første kvelden. Og de snakket om, ja, hvordan teknikker er det her da? Nei, jeg tror det her er noen slags fristille. Det jeg har tenkt at det skal være lesbart. For det er jo ord. Så det er ikke noe skjønnskrift det de broderer etter, og det trenger ikke være vakkert. Bare det er lesbart.
2: Kanskje man lærer å brodere etter å være med litt av synd på det her?
1: Jeg vet ikke. Det er ikke noe lovnad det, nei. Men jeg lover at det er fint. Og det er trivelig, og det er en rolig måte å vise elvebegeistring på.
2: Hva skjer med denne duken etter at alt av brodering er ferdig da?
1: Nei, det vet jeg ikke helt engang. Den må jo få bli sett av flere. Vi må jo vise frem hva vi har gjort, men her er det litt sånn at veien blir til mens vi syr. Og vi snakker jo litt om det mens vi syr, og hvor kunne denne henge hen da? Vi har så langt kommet frem til at den kan henge en plass en stund, og så kan den flyttes til et nytt sted, og så videre. Den kan jo spennes opp på i en ramme, eller bæres rundt for den del. Det er jo et tøystykke. Så den er jo ganske mobil.
0: Det sa Marte Belsvik Stavrum til vår reporter Karin Jektvik. Dette broderiet, det ser du om du klikker inn på våre nettsider i radio.no. Der kan du også lese hele den appellen som nå broderes inn på duken.
3: Lea Radio, verdens beste trønderadio.

0: I dag var flere trønderske ordførere samlet på Røros for å vise sin motstand mot regjeringens håndtering av rehabiliteringsanbudssaken. Vi fikk en prat med noen av deltakerne på det her møtet. Gøran Sandvik, ordfører I Meråker, Oskar Småvik I Indre Fosen og Unn Elisabeth Tronstad Kristiansen, ordfører I Inderøy først.
1: Vi rammet ganske hardt. Vi har fått vi opprettholdt et tilbud, men det langt dårligere enn det vi har hatt fra før. Og min bekymring går jo på innbyggerne eller pasientene som vi skal gi det her tilbudet til. De får ikke det de har krav på. I tillegg så går det ut over ansatte, for det sjefen med at det må reduseres på arbeidsstokken. Og det, altså Kastvollen som på Inderøy, vi jo tre eiere, det jo Inderøy, Steinkjer og Snåsa som eier av Kastvollen, men den jo lokalisert I Inderøy. Jeg mener det en hjørnesteinsbedrift. Vi har, nå husker jeg antallet ansatte vi har, men den ganske stor, og jeg bekymret for det fagmiljøet som blir rasert da hvis man mister det tilbudet som vi har I dag.
0: Og engasjementet blant de impliserte, det stort, skjønner
1: jeg? Ja, veldig stort. Dette her har vi jobbet med siden vi ble verdens ordfører I 2023, og vi hadde et stort opprop I 2024, der vi tydelig sa ifra at her vi uenige, og det var vel 64 ordførere fra hele Trøndelag og Møre og Romsdal som var samlet bak, og det har ikke gått upåaktet hen til hverken Trøndelag, Møringa eller dem som sitter på Stortinget, at vi, her noe vi kjemper for fortsatt.
0: Hva tenker du om moderpartiet da, som gjør som de gjør, agerer som de gjør?
1: Du, jeg tenker det at selv om det Arbeiderpartiet som sitter og regjerer, så må vi få lov til å si fra, for her handler om lokalsamfunn. Det her og lokalpolitikk, det om folkene som bor ut i store deler av Norge. Og da synes jeg at vi skal si fra. Jeg veldig fornøyd med helseministeren fra Arbeiderpartiet, men han nødt til å lytte oss, så jeg tror at han snur og lytter på det vi har å si.
0: Indre Fosen også på Røros I dag. Hvordan har du opplevd dagen så langt?
2: Det har vært veldig bra. Det har vært stort engasjement, veldig godt oppmøte på kort varsel. Så, og det bare understreker egentlig hva dette her betyr, både for oss I kommunene og for folket som møter opp her I dag.
0: Ja, kan du si litt om situasjonen I Indre Fosen?
2: Ja, den er jo dramatisk. For Indre Fosen jo den situasjonen at de har ikke fått tildelt noen ting. Så der det jo kroken på døra dersom at vedtaket gjennomføres. Og som jeg sa inne I salen her, at vi har allerede brukt 330 millioner til skattebetalernes peng for å opprette et sånt rehabiliteringssenter bare for noen år siden. Og da synes jeg det merkelig at vi da bare med et pennestrøk skal bare legge det brakk. Det må jeg si, og for innbyggerne og den geografiske delen, så jo norddelen av rehabiliteringsdelen på den siden av Trondheimsfjorden og Øyrike utenfor, uten tilbud.
0: Hvor liksom spent du da frem til 20. mai, da mest sannsynlig helse mitt kommer til å signere det her?
2: Jeg veldig spent frem til da, og jeg, som jeg sa tidligere, at jeg blir overrasket hvis at de tør så signer.
0: For det her det er jo mot Stortinget og stortingsflertallet, og kan det her skape kutyme, kan det skape presidens, rett og slett, for å gå egne veier selv om flertallet vil noe annet?
2: Ja, jeg ser jo at det en trussel for demokratiet, hvis at de overprøver et stortingsvedtak som står. Med å bare å trompe og gjøre det, det synes jeg I så fall, jeg vil kalle det dristig, hvis at de tør å gjøre det.
0: Mm. Meråker vel blant de kommunene som har kommet ganske ok ut av situasjonen, men likevel så har dere engasjert dere her.
3: Ja, hvis den skjer isolert sett på senteret sin del, ja. Men hvis den tenker innbyggerne sin del, så vil vi fortsatt tilbudet være like dårlig som I alle andre kommuner. Og vi som kommune blir jo den som bestående igjen som store taperen senere, som må ta imot helverehabiliterte folk som kommer til våre kommune og skal kreve våre tjenester uten at vi har et fagnettverk som kan ta det. Så det jo stor bekymring.
0: Hva gjør dere nå da de her siste knappe helgene av uka før det skal eventuelt signeres?
3: Nei, vi må nå fortsette å jobbe da. Vi har nå jobbet mye med det, og vil vi fortsette å jobbe med det. Vi ble nå en litt sånn impuls bare på noen par dager. Vi fikk samlet oss her da, og når vi ser tilbake på det oppropet som vi hadde I 2024 med 64 kommuner som stilte seg bakom, når det snakker om det med å ha flertall på Stortinget og flertall, og så når hele Møre og hele Trøndelag samler seg og sier at det her for dårlig, vi må få noe som bedre, så synes jeg da må de på Stortinget Stortinget lytte, eller Stortinget lytter ja, men altså ministeren eller den vestre da, må lytte til grasrota og dem som faktisk skal ta seg av det. Og, ja.
0: Ja, og hvis vi ser på Trøndelagsbenken på Stortinget, tar ut Haltbrekken, som har engasjert seg veldig sterkt og her også i dag. Hva sier du til deres engasjement?
3: Nei, jeg føler jo at engasjementet bra nå. Jeg kommer fra Senterpartiet, og våre representanter her har jo snakket så kommunene sin sak her, og det tror jeg kanskje jevnt over på alle partier, kanskje, altså i hvert fall Arbeiderpartiet, vet jeg, det flere som har engasjert seg og snakket mot sitt eget parti der også. Sånn at jeg føler at Trøndelag samlet, både på kommunevis og dem som sitter på Stortingsbenken for Trøndelag.
1: Benken er på, og dere også er det på fra alle partier. Jeg kan jo snakke for Arbeiderpartiet, og at vi får veldig mye tilbakemeldinger fra dem, at de jobber med saken, og de jobber med sine. Og så synes jeg det viktig å presisere at det er tverrpolitisk her, om hvem som sitter i regjering, eller ikke hvem som har ministeren, det tror jeg kommer på sommer. Vi engasjerer oss i det som skjer hei mot oss, for at vi kjemper for innbyggerne, vi kjemper for arbeidsplassene, og da er det om det heter Senterpartiet, Arbeiderpartiet, Høyre, SV kjemper på samme. Vi er for innbyggerne og gjør arbeidsplassene. Det er det vi skal kjempe for.
2: Nei, jeg representerer jo Høyre og er jo litt skuffet over Moderpartiet at ikke jeg klarte å få dem med på det vedtaket som Stortinget gjorde. Og det har jo dem begrunnet med sine måter, men jeg tar det jo partiet mitt imot. Jeg er ordfører i en kommune og er satt og ivaretar innbyggerne i den kommunen. Og den måten det gjøres på nå, det føler ikke jeg den beste måten å gjøre det på. Vi vil ha det annerledes.
0: Det sa til slutt ordfører i Indre Fosen, Oskar Småvik. Vi har også ordfører i Inderøy, Unn Elisabeth Tronstad Kristiansen, og ordføreren i Meråker, Gøran Sandvik.

0: Nea Radio.
1: Vi skal tilbake til det her møtet på Unicare Røros I dag. Det trønderske, ja ikke bare trønderske, var også fra Møre og Romsdal at ordførere møtte opp til å vise sin, for å vise sin motstand av regjeringens håndtering av rehabiliteringsspørsmålet. Og vært for det her selskapet, det var Røros ordfører Sadmira Bulubasic.
2: Det her kom til litt raskt I går. Vi alle av den samme oppfatningen at sammen vi sterkere. Vi har alle samme utfordringer og samme problemstillinger. Og så tenkte vi at kanskje blir vi hørt I større grad da, når vi roper med en stemme.
1: For det her et problem. Det ikke bare Røros og noen få trønderkommuner. Det her gjelder hele Midt-Norge.
2: Det her gjelder hele Midt-Norge og Møre og Romsdal. Så det like viktig for oss alle at vi får bevare det her tilbudet.
1: Det noen utvikling I saken? Altså, skjer det noen ting her nå som nytt?
2: Jeg litt usikker, men jeg har jo forstått at det kommer det opprinnelige forslaget som ble foreslått av Arbeiderpartiet I tidligere I februar, som ble trykket. Det kommer opp at, så vi håper at det jobbes for å få et flertall for det, sånn at vi får berget de her tilbudene.
1: Kommer det flere slike arrangement fram mot den her berømte 20. mai-datoen?
2: Det kan hende, skal ikke se bort ifra.
1: Så det ble engasjementet like sterkt, og dere har ikke gitt opp?
2: Vi har ikke gitt opp, og vi gir ikke opp før det banket og gjennomført, før vi ikke får lov til å gjøre noe mer.
1: Du her, du og Lars Haltbrekken, hva tenker du om det som sagt fra scenen I dag?
3: Det utrolig bra, og det kjempebra at ordførerne samler seg og sender en så tydelig beskjed til Stortinget. Så håper alle ni partier på Stortinget merker seg det som ble sagt I dag om betydningen av de rehabiliteringstilbudene som I Midt-Norge. Ikke minst for pasientene, men også for de ansatte. Så det sterke fagmiljø som har hjulpet mange til å komme tilbake til livet og tilbake på jobben, og det må vi jobbe for at skal bestå.
1: Så du noen stortingskolleger her da?
3: Nei, det gjorde jeg, men det tror jeg du skal legge noe I.
1: Du ikke den eneste som kjemper denne saken på Løvebakken?
3: Nei, heldigvis så ikke jeg det. Så jeg har... da hadde det skjedd mørkt ut. Vi må ha flertall, vet du. Vi må ha 85 stemmer.
1: Ja, men hva stemningen altså? Hvordan går det her egentlig til syvende og sist?
3: Jeg trodde jo at vi hadde avgjort det her I februar. Eller jeg håpet I hvert fall, men så hadde jeg litt mistanke om at det kanskje ble noen ekstra runder. Og så tror jeg fortsatt at vi skal klare å få berget mye her.
1: Ja, vi hørte til slutt stortingsrepresentant Lars Haltbrekken fra SV, og før der så hørte vi Røros ordfører Sadmira Bulubasic fra Arbeiderpartiet.

0: spiller Odd Bingo hver tirsdagskveld du også. Opp til 110 000 kroner i premie.
1: Og der har vi en innringer.
2: Det ringer på Rønning fra Østdal.
3: Ylva Glårstad, vi kommer.
0: Vi samles fra hele Trøndelag hver eneste tirsdagskveld.
4: Liv Fannum fra Åsen.
5: Magna Nattestad Eliassen, Frøya.
0: Husk 18 års aldersgrense og telefonnummeret til hjelpelinjen 800-840.
6: Du, jeg fikk bingo på 64.
1: Hva heter vinneren?
6: Siv Reitan.
7: Grete Ådal.
8: Hundamern. Margit Fløan. Skottvar.
9: Kvarleid. Sørbø.
0: Spill radiobingo tirsdagskvelden du også, og vinn opp til 110 000 kroner. Bingo-blokka får du kjøpt hos ditt nærmeste utsalgssted eller på radiobingo.

0: medlemskap. Påmeldingen starter 1. april via vomol.no. Marsk dere! Det er ikke lov å ta med karsken i folkeparsken.
1: Det er batteriene her, de virker ut dem. Jeg bare kaster dem.
2: App, app, app, app. Det er ikke bare å kaste batteri. De er brandfarlige, så du må i hvert fall ikke kaste dem i restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppover du brukte batteri hjemme, gjør du lurt til å teipe polene. Hilsen Fias, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.
3: Steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Risbilgass.
4: Akkurat nå er gullprisene historisk høy. Derfor lønner det seg å komme innom oss hvis du ønsker å selge gullet ditt. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
5: Nyhet hos Spar-B Langset i Selbu. Nå har vi fått pantemaskin som du tømmer panten inn i. Raskt, enkelt og litt artig. Pant alt, alltid.
6: Programmet presenteres av
7: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen.

0: I går var det eiermøte I Selbu Sparebank I anledning sammenslåing da, mellom fusjon mellom Hegra Sparebank og Selbu Sparebank. Det meldes om god stemning, men fortsatt en viss skepsis etter informasjonsmøte. Styreleder Tor Øystein Medbust beskriver bankene som kjæreste som snart skal gifte seg, men egenkapitalbeviseier Kjell Jørgensen fortsatt ikke helt overbevist, selv om infomøtet sto til forventningene.
1: Det var greit informasjon da. Mener litt skeptisk da, for at etter som de sier så blir vi mer og mindre at Hegra kjøper opp Selbu da, etter såles da. Såles er vi noe, men ellers er vi noe forholdsvis godt fornøyde.
2: Hvordan var stemningen på møtet?
1: Ja, det var verst, ja. Bra stemning. Ja.
2: Var dere noe klokere på denne intensjonsavtalen?
1: Ja, vi var noe, vi fikk noe med oss mer tall, men det noe så mye å sette seg inn til på kort tid, vet du. Ja, men vi litt klokere, ja.
2: På hvordan måte da?
1: Nei, det vanskelig å si da, men det så mye rykter som går, vet du. Og da ikke så enkelt å hva dere skal gjøre da. Det som
2: Så dere fikk avkreftet om rykterne da?
1: Ja, jeg fikk avkreftet om mange rykter.
2: Hvordan dere også, som eier av denne banken, hvordan konsekvenser får en sånn sammenslåing for dere?
1: Nei, jeg tror noe at de mer noe positivt på det alle eier, tror jeg, for at det på sikt så får vi noe mer utbytte da, på mot vi har fått nå. Vi har fått et lite utbytte haft da, vet du.
2: Så det her blir bedre for dere?
1: Ja, på sikt så blir det. Ja, håper for det. Ja, ja.
2: Og så var det her med navnet da. De har jo sagt allerede at Selbu blir ikke med videre inn I det nye selskapet. Det,
1: Selbu, navnet Selbu må bli med til det nye. Og da blir det Selbu Sparebank og Hegra Sparebank. Med hver sin logo. Det, de kommer ikke utenom det.
2: Ja, tror du det blir sånn?
1: Ja, det ikke noe tvil om.
2: Har du fått det bekreftet?
1: Nei, det ikke fått bekreftet, men det tror jeg det blir.
2: Det kommer eierne til å stå hardt på.
1: Jeg tør ikke gjøre noe annet. For da mange som snuser I grava. Det sikkert.
2: Så det viktig å ha med Selbu-navnet også?
1: Selbu Sparebank og den logoen. Og Hegra Sparebank og den logoen. Det må være med.
2: Gleder dere til
1: bryllupene? Ja, bryllup.
2: Han var jo bare kjærestein,
1: men... Det er noe så mye rart med bryllupene, så det begge deler det.
2: Ja. Men du tror det blir en sammenslåing?
1: Håper jeg nå på det. Håper jeg på det.
0: Det sa en av...

0: Nea Radio.
1: Vi skal tilbake til eiermøte i Selbu Sparebank. Banksjefen Espen Eriksen den som blir banksjef i en ny sammenslått bank også. Han har stor respekt for reaksjonene som har kommet etter nyheten om fusjoneringen og at den blir kjent den 29. april. Og han sier de fleste tilbakemeldingene positive, som gårsdagens eiermøte.
2: Jo, det her synes jeg gikk veldig bra. Vi fikk veldig mange gode spørsmål, og så fikk vi fortalt dem hva det her medfører for dem som har eie EK-bevis i banken.
3: Hvilke spørsmål var det som dukket opp?
2: Det var mye rundt hva skjer med EK-bevisene, hvordan verdier, hvordan beregnes bytteforholdet i en fusjon. Så var det et spørsmål om navn selvfølgelig på banken, og litt mer sånn andre ting som ikke har direkte med EK-bevis å gjøre, da, som er mange spørsmål vi har fått de siste dagene.
3: Og akkurat det her med navn, det har vært en diskusjon i kommentarfeltene, ser jeg, for det ble kjent at Selbu ikke skulle bli med videre i det nye navnet på selskapet. Hvilke kommentarer har du fått rundt det?
2: Det eneste vi har vært enige om så langt er at hverken Hegra eller Selbu skal brukes som navn på den nye banken, skal ikke inneholde det heller. Nei, vi har fått mye rundt Værnes og forskjellig rundt det, og vi har fått Hell Sparebank, og så det finnes jo Flora i begge dalførene, så Flora Sparebank er foreslått. Skarven Sparebank, for det er et fjell man kan gå opp fra begge dalene, så det er mye kreative og gode forslag.
3: Er det sånn at eierne ikke får lov til å bli med og bestemmer, eller lytter dere litt til eierne og kundene deres?
2: Vi lytter, men vi har tenkt at de ansatte skal få jobbe med navnet. Det å få være med på en sånn navneprosess, det tror jeg veldig artig. Og så tror jeg at vi skal jobbe internt med navn, og så skal vi presentere det for styret og generalforsamlingen når vi kommer så langt.
3: Hva vil du si til dem som blir skikkelig irritert når de hører det at hverken Selbu eller Hegra-navnet blir med videre?
2: Da vil jeg si at navnet skjemmer ingen.
3: Noen mener det.
2: Ja. Jeg tror vi skal finne et navn som både står i stil til ambisjonene til den fusjonerte banken og til det totale markedsområdet i den nye banken. Da. Vi må finne oss som treffer like godt både i Tydalen og Selbu, som det treffer i Hegra og Malvik og Trondheim.
3: Hvorfor var det så viktig for dere å få til denne fusjoneringen?
2: Nei, det har blitt dyrere og dyrere å være liten bank. Så vi ser jo et sånt framtidsbilde hvor vi på en måte blir mindre og mindre lønnsom. Og da får vi på en måte ikke løst det samfunnsoppdraget en lokal sparebank har da.

0: hvis det blir mindre og mindre penger på bunnlinja. Så vi ønsker jo å ta grep nå for fremtidige generasjoner da, for å sikre at også om en generasjon og om to generasjoner, så kan det finnes lønnsomme lokalbanker i distriktene, som kan både ha eiere som er glad, vi kan ha ansatte som er glad, vi kan ha lokalsamfunn som er glad, og vi kan ha ansatte som er fornøyd.
1: Dere flytter hovedkontoret til Stjørdal for det nye selskapet. Dere skal opprettholde lokalene i Selbjørn, dere har sagt. Dere har lagt ned i Tydalen. Er ikke du redd for at den lokale forankringen forvitrer?
0: Nei, nå har vi, vi står veldig trygt i Selbjørn-samfunnet. Her har vi et svært hus som vi eier selv. Vi har mange ansatte her, og vi har en stor markedsandel i Selbjørn. Så vi må ha mye folk her for å håndtere både næringsliv og kunder i Selbjørn. Det samme har vi i Trondheim, det samme har vi på Stjørdal, og det samme er i Hegra. Så de kontorene består, og de består nok så lenge jeg i hvert fall.
1: Syrelederen sier at dere er bare kjæresten, og dere har ikke gift dere helt. Hva kan skje for at denne avtalen ikke skal gå i boks?
0: Nei, jeg håper jo virkelig at dette går i boks. Her jobber vi veldig godt med noe for tida. Ansatte er veldig med på laget. Administrasjonene, styrene med. Eierne virker som i dag er veldig for det her. Så jeg tror det kommer til å gå bra.
2: Det sa banksjef i Selbu Sparebank og den fremtidige nye sammenslåtte banken Espen Eriksen. Reporter på dette innslaget, det var Karin Jektvik.

0: Har du eller noen du kjenner en drøm om førerkort? Nå kan du gjøre den til virkelighet. Nea Radio og ABS Trafikkskole skal dele ut et gavekort på førerkort til en verdi av 25 000 kroner. Nominer deg selv, eller noen du mener fortjener det, fortell oss hvorfor. Gå inn på vår Facebook-side og bli med. Trekning skjer fredag 29. mai.
1: Lisan, har du lyst på en RBK-kopp? Ja, da må du høre på Trønderfrokosten i morgen, for da kan du nemlig vinne en kopp fra Circle K. Du vet, en sånn kopp som gir deg gratis varm drikke så mye du vil i et helt år. Ja, hvis du fortsatt har lyst på en sånn kopp, da må du høre på Trønderfrokosten i morgen fra klokka 7.

0: Masse god og variert musikk.
1: Nea Radio.
2: ZZ Top kommer til Trondheim søndag 28. juni. Rocklegendene inntar Sverresborg Museum med The Big One Tour og leverer rå bluesrock, ikoniske hits og ekte Texas attitude. Billy F. Gibbons, Elwood Francis og Frank Beard klare for å gi deg en kveld du ikke vil gå glipp av. Dørene, de åpner klokka 6, det ingen aldersgrense, og det servering av mat og drikke på området. Billetter i salg nå. ZZ Top, Sverresborg Museum, 28. juni. Sikre deg plass på trondheimstage.no.
3: Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente i 3 år hos Melhus Bil Stjørdal.
4: Proffgruppen hjelper byggmestere og andre håndverksbedrifter å drive mer lønnsomt. Sjekk ut proffgruppen.no og ta kontakt med Martin for en gratis gjennomgang.
5: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.
6: Klokka 18.

0: Lørdag 30. mai klokka 9 er det storbømmelfest i Folkeparska.
1: Ja, og da skal vi holde på til langt utover natta.
2: Vi hamstrer og hamstrer vi. I sivilisasjonens endetid.
0: Billetten kjøper du via vommor.no.
2: Dagen gryr, sola kikker inn i gruvegang.
3: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det er mye folk det.
3: Ja, og nå er det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
3: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
2: Det beste.

0: Sting kommer til Trondheim og Sverresborg museum mandag 29. juni. Opplev udødelige klassikere som Roxanne, Fields of Gold og Englishman in New York I ny, tett og energisk liveversjon. Dørene åpner klokka 6, ingen aldersgrense, og det servering av mat og drikke på området. Billetter I salg nå. Sting på Sverresborg museum 29. juni. Sikre deg plass på trondheimstage.no.
1: Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD fra 5290 kroner I måneden hos Melhus Bil Stjørdal.
2: Sommerfest 2026 nærmer seg Hellbillies, DDE, Staceman, Tufagon, Carina Dahl og mange flere på festningen. 12. og 13. juni, Sommerfest 2026, billetter I salg nå.
3: Programmet presenteres av
1: Helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.

Der høye fjell står plantet mellom hus og mennesker og ord. Og der stillhet og drømmer gror.

kyst. Mitt lille land, der stjerner glir forbi og blir et landskap når det blir lyst.

En håndfull fred slengt ut blant hvitt og fjord. Vær stillhet og drømmer.

0: Nei da, du trenger ikke være redd for at det gjør til i Selbu. På Bobil og Caravan Dansefestival 22-24. Mai foregår alt innendørs. Billetter får du på eventis.no.
1: De batteriene her, de virker jo ikke. Jeg bare kaster dem.
2: App, app, app, app. Det er ikke bare å kaste batteri. De er brandfarlige, så du må i hvert fall ikke kaste dem i restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppover du brukte batteri hjemme, er du lurt i å teipe polen. Hilsen Fias, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.
3: Har fasaden vært stygg? Ring Bergstaden Bygg.
4: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
5: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
6: Nå har du muligheten til å lære deg tradisjonelt håndverk i form av laftekurs i Flora i Selbu 8-12. Juni med kursleder Henning Olstad. Her får du prøv lafting uansett nivå. Begrensa plasser, meld deg på til Frode Nesvold på SMS 916 967.

0: Sendingen presenteres av
1: Maskiner og landbruksutstyr fra Omli landbruksverksted i Snåsa.

0: ZZ Top kommer til Trondheim søndag 28. juni. Rocklegendene inntar Sverresborg Museum med The Big One Tour og leverer rå bluesrock, ikoniske hits og ekte Texas attitude. Billy F. Gibbons, Elwood Francis og Frank Beard klare for å gi deg en kveld du ikke vil gå glipp av. Dørene, de åpner klokka 6, det ingen aldersgrense, og det servering av mat og drikke på området. Billetter I salg nå. ZZ Top, Sverresborg Museum, 28. juni. Sikre deg plass på trondheimstage.no.
1: Noen dager starter helt perfekt. Og andre dager...
2: Og her, dyr av det. Yeah, flaks. Der ble postkassa førtidspensjonert og gitt.
1: Ja, flaks bra, men det dårlig å stole på som forsikring.
2: Tror mest deg må få ordnet en personforsikring, finner jeg som ligger der og skrangler.
1: Personforsikring fra Haltdalen Sparebank gir deg og familien din trygghet, når hverdagen plutselig tar en sving du ikke så kom. Haltdalen Sparebank. Trygghet midt i hverdagen.

Da du arrangerer konsert, turnering, dugnad eller jubileum, nå oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio, flere ganger daglig, perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

0: Neida, du trenger ikke være redd for at det gjør det I Selbu. På Bobil og Caravan Dansefestival 22-24. Mai foregår alt innendørs. Billetter får du på eventis.no.
1: Tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD fra 4.990 kroner I måneden hos Melus Bil Stjørdal.
2: Sminkekost I bilen? Hvem den sin?
3: Den din. Jeg brukte den til å børste av støv på dashbordet.
4: Sandferøs bilpleie. Ring og bestill time I dag på 74 82 23 43. Og du, ikke rapp sminkekosten til kona når du skal fiffe opp bilen. Det finnes alternativ.

0: Nea Radio.
1: Jeg sonerer, kan du bare se meg?

0: Jeg har jo hatt prostatakreft, og så fikk vi sånn resept på Viagra. Og så var en kompis til meg som også var operert da, som han tog seg aldri å ta den tabletten, den Viagra, for at, litt for at hjertet skulle sprenges da.
1: Ja, men det risiko for
0: det? Nei, det jo en hjertemedisin egentlig, sånn, ja, det var jo det.
1: Det Viagra hjertemedisin?
0: Det var opprinnelig det. Og det var opprinnelig for hjertet, og så mislykkes forsøkene, så var det noe annet som...
1: Var det noe annet som reagerte?
0: Som reagerte, så det var litt tilfeldig, tror jeg.
1: Jeg skjønner. Ok. Det greit, lærer ting hver dag. Hør Leve Levin, en podcast om å være kreftfri, litt overvektig, litt hypokonder, men veldig blifis og optimist. Podcasten finner du hos Adresseavisen og der du ellers hører podcast.
2: Har vi noen planer til uka, eller?
3: Nei. Hytta da, eller?
2: Ingenting som skjer der nå. Det mellomsesong der.
3: Hvor det skjer masse, da?
4: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et todøgnskrus med Color Line. Det alltid helg på havet.

0: Superenkel forskning viser at folk flest mer opptatt av pumpepris enn sjokoladeboller. Og beviset? Ja, nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
1: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
2: Polarbad spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset og montert fikst ferdig, så du kan senke skuldrene og bli der litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer velvære. Se Polarbad Trondheim for mer info.
3: Brygfestivalen kommer til fabrikken 445 på Lundamo 22.

0: Karibanda!
1: Se nå, se nå! Du er ferdig med alle kvinnfolkene! Stay!
2: Trønder Hits. Nea Radio.

0: Nu är påminningen att Vømmøltoget är öppna. Gå in på vomol.no och registrera fort som f.
1: Tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente I 3 år hos Melhus Bil Stjørdal.
2: Da blir det kjol, det blir hei, det blir fest igjen.
3: Gjør deg klar for festivalstemning på Melhus. Camp Nansen 22. og 23. mai byr på en hel helg med musikk, allsang og topp stemning. Du kan oppleve Tommy Steine og Paula Strang, Knall Ivars, Bjørns Orkester og Holmstauran. På dagtid blir det aktiviteter, konkurranser og knallgode tilbud I butikken. Ta med venner og skap minna. Camp Nansen. Sikre deg billetter nå på namsenfritid.no.
4: Ny bil?
5: Jepp. 599.999. Enn du da? Ny bil du også, ser jeg?
4: No. Sandferhus bilpleie. Ny bilfølelsen til en brøkdel til prisen.
6: Sandferhus bilpleie. Vask, rens, polering og antirust. Ring og bestill time I dag på 74 82 23 43.
4: Sandferhus bilpleie.
7: Sendingen presenteres av...
8: Flaggstang fra mitthaug.no

0: Sting kommer til Trondheim og Sverresborg museum mandag 29. juni. Opplev udødelige klassikere som Roxanne, Fields of Gold og Englishman in New York I ny, tett og energisk liveversjon. Dørene åpner klokka 6, ingen aldersgrense, og det servering av mat og drikke på området. Billetter I salg nå. Sting på Sverresborg museum 29. juni. Sikre deg plass på trondheimstage.no.
1: Driv du og I byggebransjen, så vet du at det nok av oppgaver å ta tak I gjennom arbeidsdagen. Men den evige jakten på høyere rabatter og bedre innkjøpspriser ikke lenger min jobb. I proffgruppen så bruker jeg våres ferdigforhandlet stordriftsavtaler på alt fra byggevarer, avfallsløsninger, forsikringer, utleieutstyr, ja, egentlig på det aller meste vi trenger. Dette sparer bedriften våres for mye tid, samtidig gir det betydelige utslag på bunnlinja. Proffgruppen hjelper byggmestre og andre håndverksbedrifter å drive mer lønnsomt. Sjekk ut proffgruppen.no og ta kontakt med Martin for en gratis gjennomgang.

0: Trønderhits. God og variert musikk fra Trøndelag.
1: Nea Radio.
2: Hvor har jeg satt sykken? Jeg brukt for å komme hit. Nå må jeg gå videre. Med fotur det mye slit glemt. Hvor jeg satt den hen? Har noen tatt

0: Det er batteriene her, de virker jo ikke dem. Jeg bare kaster dem med.
1: App. Det er ikke bare å kaste batteri. De er brandfarlige, så du må i hvert fall ikke kaste dem i restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppover du brukte batteri hjemme, er du lurt i å teipe polene. Hilsen FIAS, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.
2: Hei, Paul fra Liv Laga her. Har du kommet på å kjøpte billett til 10-årsjubileumet vårt 11. juli? Hvis ikke, gå inn på billettbestillinger.no før det er for sent. Ha en fin dag!
3: Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente i 3 år hos Melhus Bil Stjørdal.
4: Det er vanskelig når noen i familien går bort, og det er vanskelig å fordele eiendelene. Kanskje mest fordi man ikke kjenner verdien. La oss ta den jobben. For hos Gullhøna kan du trygt levere inn alt, så får du en verdivurdering. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
5: Programmet presenteres av
6: Caravan forhandleren Namsen Fritid.

0: 1500 kroner, Julie.
1: Dette selv, Stian. Så
0: 101.500 kroner til Julie Langli der altså.
2: Bli med tirsdagskvelden du også. Kjøp deg blokk på en butikk eller gå inn på nett via radio.no.
3: Har du eller noen du kjenner en drøm om førerkort? Nå kan du gjøre den til virkelighet. Nia Radio og ABES Trafikkskole skal dele ut et gavekort på førerkort til en verdi av 25.000 kroner. Nominer deg selv, eller noen du mener fortjener det, fortell oss hvorfor. Gå inn på vår Facebook-side og bli med. Trekning skjer fredag 29. mai.

0: God's sake, turn around! Ruby! Ruby, I'm going!
1: Trønderhits. God og variert musikk fra Trøndelag.

0: Sommerfest 2026 nærmer seg. Hellbillies, Staysman, Carina Dahl, Rotlaus og mange flere på festningen. 12. og 13. juni, Sommerfest 2026. Billetter I salg nå.
1: Sola skin, veiene tørr. Bilen din klar for sommeren? Hos Superdekk I Selbu på B Langset finner du sommerdekkene som gir deg trygghet, komfort og topp veigrep hele sesongen. Vi har gode tilbud på kjente merker og hjelper deg å finne de perfekte dekkene, enten du kjører langt eller bare rundt hjørnet. Kom inn om oss I Selbu for en hyggelig andel og faglig veiledning du kan stole på.
2: Besøk Jan Kåres bil Hookward. Bruktbilforhandler av de fleste merker I over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.

Da du arrangerer konsert, turnering, dugna eller jubileum, nå oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio, flere ganger daglig, perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

0: ZZ Top kommer til Trondheim søndag 28. juni. Rocklegendene inntar Sverresborg Museum med The Big One Tour og leverer rå bluesrock, ikoniske hits og ekte Texas attitude. Billy F. Gibbons, Elwood Francis og Frank Beard klare for å gi deg en kveld du ikke vil gå glipp av. Dørene, de åpner klokka 6, det ingen aldersgrense, og det servering av mat og drikke på området. Billetter i salg nå. ZZ Top, Sverresborg Museum, 28. juni. Sikre deg plass på trondheimstage.no.
1: Våren en fin tid for å planlegge hva du skal gjøre i hagen. Til oss på Hammer Hagesenter så finner du fagfolk som kan hjelpe deg med å løse et problem, løse en utfordring. Det være seg et bed, hvordan du skal dandere skråning, hvordan du skal bygge opp terrenget, eventuelt få hjelp til å gjøre alt det der. Vi kan tegne det til deg, vi kan gjennomføre det, vi kan ha en prat med deg for at du skal få de riktige og gode valgene. Kom til oss på Hammer Hagesenter, 300 meter fra Værnesjerska.
2: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
3: Nå har du muligheten til å lære deg tradisjonelt håndverk i form av laftekurs i Flora i Selby 8-12. Juni med kursleder Henning Olstad. Her får du prøve lafting uansett nivå. Begrenset plasser, meld deg på til Frode Nesvold på SMS 916 967.

0: Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD fra 5290 kroner I måneden hos Melhus Bil Stjørdal.
1: Steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Risbilglass.
2: Visste du at nesten 19.000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
3: Nesten 19.000? Det mye folk det.
2: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
3: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
2: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke. Hepp

Skal du arrangere konsert, turnering, dugna eller jubileum? Nå er oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

0: Sånn høres det ut når Nea Radio har radiobingo.
1: Hallo, fikk bingo på 44.
2: Altså, innenfor trekk 45, mener du da?
1: Ja, det var vilt
2: det. Ja, for det var på trekk 43, bingo på 44, ja. Men la oss... Ok, først og fremst må vi ta ting i tur og orden her. Tallnummeret ditt.
1: 327-899.
2: Stemmer det, vet du. Tre reker der. Og hva heter vinneren?
1: Anita Sundsfjord.
2: Vet du hva? Anita Sundsfjord. Hun har vunnet 110.000 kroner, hun.
1: Ja, fy takk.
2: Gratulerer så mye til både deg, Maren, og til Anita Sundsfjord, som har vunnet 110.000 kroner i røverjackpotten vår. Ha en veldig fin kveld videre.
1: Takk, like måte.
0: Kanskje er det din tur til å ringe inn? Bingo-blokka får du kjøpt hos din kommisjonær. Se alt du trenger å vite på Nea Radio.no.

0: tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD fra 4.990 kroner I måneden hos Melus Bil Stjørdal.
1: Jeg har jo hatt prostatakreft, og så fikk vi sånn resept på Viagra. Og så var en kompis til meg som også har operert, da. Som jeg, han torde aldri å ta den tabletten, en Viagra, for da, litt for at hjertet skulle sprenges, da.
2: Ja, men det risiko for
1: det? Nei. Det jo en hjertemedisin, egentlig. Sånn, ja, det var jo det.
2: Det Viagra hjertemedisin?
1: Det var opprinnelig det. Og det var opprinnelig for hjertet, og så mislykkes forsøkene, og så var det noe annet som...
2: Var det noe annet som reagerte?
1: Som reagerte, så det var litt tilfeldig, tror jeg.
2: Jeg skjønner. Ok. Det greit, lærer ting hver dag. Hør Leve Levin, en podcast om å være kreftfri, litt overvektig, litt hypokonder, men veldig blifis og optimist. Podcasten finner du hos Adresseavisen og der du ellers hører podcast.
3: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
4: Nå har du muligheten til å lære deg tradisjonelt håndverk I form av laftekurs I Flora I Selby 8-12. Juni med kursleder Henning Olstad. Her får du prøv lafting uansett nivå. Begrenset plasser, meld deg på til Frode Nesvold på SMS 916 967.

0: Klokka er 23.
1: Sendingen presenteres av
2: helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.

0: Nea Radio.
1: Tenker du noen gang på meg når du ser, men ser lik vaken og hukser.

0: Sola skin, veiene tørr. Er bilen din klar for sommeren? Hos Superdekk I Selbu på V Langset finner du sommerdekkene som gir deg trygghet, komfort og topp veigrep hele sesongen. Vi har gode tilbud på kjente merker og hjelper deg å finne de perfekte dekkene, enten du kjører langt eller bare rundt hjørnet. Kom inn om oss I Selbu for en hyggelig andel og faglig veiledning du kan stole på.
1: Vil du ha nyheter fra Gauldalen? Da må du lese Trønderbladet, for her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trønderbladet.no.

0: Det her en melding til deg som sitter på brakka eller på lunsjrommet og et tært gammelt superbrød med tubost og forepørse. Ta heller og gå inn på billettbestillinger.no og kjøp deg en billett på Liv Laga and the Crazy Ladies på Årsøya 11. juli. Det blir en gærbra fest!
1: Hei! Jeg en Paul Lothar Haga. Når jeg ønsker å finne ut hva som foregår inn på Innherred, så går jeg inn på innherred.no, for der står alt som jeg opptatt av å få våt opp. Du også opptatt av hva som skjer i Levanger og Verdalen? Besøk innherred.no, for der alt samlet på en plass, akkurat det som jeg vil ha det. Innherred.no. Godt å våte.
2: Nyhet hos Sparbe Langset i Selbu. Nå har vi fått pantemaskin som du tømmer panten inn i. Raskt, enkelt og litt artig. Pant alt, alltid.

Vet du at du skal inn og få bilen din EU-kontrollert andre kvart år? Vi passerer flakene bensin og service til EU-kontroller på alle biler, opp til 7,5 tonn. Skulle det oppstå behov for reparasjoner, så gir vi gode priser og flinke folk. Ellers det Sørflakene bensin og service du ringer hvis du trenger bilberging.

0: Det er midnatt.
1: Sendingen presenteres av
2: Flaggstang fra mithaug.no.

0: Polarbad er spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset, montert, fiksferdig. Så du kan senke skuldrene og bli deg litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer stillhet. Se Polarbad Trondheim for mer info.
1: Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente I 3 år hos Melhus Bil Stjørdal.
2: Lørdagen 30. mai det vømmerstemning I Øregatom fra klokka 10. Og klokka 12 går vømmertoget fra Rådhusplassen til Folkeparken.
3: Dagen gryr, sola kikker inn I gruvekant.
4: Det blir program for hele familien, både på og rundt scenen.

nå det enda flere jackpotter I Nea Radios radbingo, og det blir stadig flere og flere. Den vekser med 10 000 kroner I uka, og når ett uke da det fylt opp til 100 000, ja, da kommer det et som starter å vekse stort det også. Sleng deg med om tirsdagskvelden du også. Radbingo, det artig for store og små, og det garantert minst 10 000 I største premie hver tirsdagskveld.

0: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
1: Skulle du ha vasket bilen din? Ja, da det kjører de bra på måndager, så det varskedag her hos oss. Det vil si at vi varsker bilen din med poleringsvask for bare 249 kroner hver eneste måndag. Se åpningstiden vår på Facebook, og velkommen til oss på SO Røros.

0: Sommerfest 2026 nærmer seg. Hellbillies, DDE, Staceman, Two Fagon, Carina Dahl og mange flere på festningen. 12. og 13. juni, Sommerfest 2026, billetter I salg nå.
1: Gode tilbud fra Spar I Selbu.
2: Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: Klokka er ett.
1: Sendingen presenteres av
2: Norske bunader i Prinsens gate.

0: Våren er en fin tid for å planlegge hva du skal gjøre i hagen. Til oss på Hammer Hagesenter så finner du fagfolk som kan hjelpe deg med å løse et problem, løse en utfordring. Det være seg et bed, hvordan du skal dandere skråning, hvordan du skal bygge opp terrenget, eventuelt få hjelp til å gjøre alt det der. Vi kan tegne det til deg, vi kan gjennomføre det, vi kan ha en prat med deg for at du skal få de riktige og gode valgene. Kom til oss på Hammer Hagesenter, 300 meter fra Værnesjerska.
1: Vil du ha nyheter fra Gauldalen? Da må du lese Trønderbladet, for her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trønderbladet.no.

Skal du arrangere konsert, turnering, dugna eller jubileum? Nå er oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

Det var en dag i august i fjor at bikkja fikk hetta og fulgte spor og kom ikke igjen før dagen etter makaløst eksemplar av en engelsk setter filmikje. Dårlig øre, men ganske ordentlig nese, han lukter pannekaker og sånn, kommer han med en gang, da bikkjedegger. Da bikkja kom hjem til frokost den dagen, var fatter'n yr og hadde sug i magen, han satt der på trappa og pussa og sykla på mauseren og hagla salegryfla. Fin børse den mauseren. Løp meg fra 1934, gamle børser bommer mest, pleier fatter'n å si. Så mutter'n fikk nok med pakkesekken, og sønnen i huset lå og bada i bekken, men ble halt på land, nei, nergelig far, ingen skal sluntre unna ei i dag, sa fatter'n. Ut i skogen, gutten min, opp i trærne, av med klær, stryk med tærne, skulle tærne, skulle tærne, tærne, tærne, alle trærne. Så jeg fikk mauseren og hagla av kragen og sekk på ryggen og sekk på magen, og så bar en skogs i Guds fri natur for å skyte på røy og tiur. Eller en elg, en bæreplukker eller noe sånt nå. Fryseboksen skal fylles i år, sa fatter'n. Men snart var bikkja over alle hauger, for oppe i åsen det gikk noen sauer, så fatter'n og jeg gikk på egen hånd og skjøt på alt som så ut som det rørte på seg. Jeg pekte i kratt og fatter'n skvatt som en støkk katte, og ut av lomma i fritidsdressen spratt en 7-62 Smith & Wesson. Røv, sa fatter'n. Sølvrøv! Det skinner han helt hit. Og mange penger for det skinner der, sa fatter'n. Det blir bra, den der lurdu. Med mauser og hagle og Smith & Wesson sneik han seg frem på strømpelesten, like stille som ånd som går. Da brølte han ut, det er skudder i året, så brent den av. Og lauvudrøst og torva sprut og det singla stygt i en glassrute. Da var vi opptak av sølvreven vår, det er jagge med den største jeg har skutt i år, sa fatter'n. Største sølvre folkvogn i lyft spesial, overdrive, to føyeforkaster og dødvall. Så fatter'n han mista jaktlisensen, nå ligger han i trening på svenskegrensen, nå ligger og skyter på svenske fan, hun vil ha igjen jämtland i Härjedalen.

0: kommer til Trondheim og Sverresborg museum mandag 29. juni. Opplev udødelige klassikere som Roxanne, Fields of Gold og Englishman in New York I ny, tett og energisk liveversjon. Dørene åpner klokka 6, ingen aldersgrense, og det servering av mat og drikke på området. Billetter I salg nå. Sting på Sverresborg museum 29. juni. Sikre deg plass på trondheimstage.no.
1: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
2: Ja, og restauranter.
3: Og hundefrisører.
2: Ja, kom da!
4: Og alpinanlegg.
5: Og barnehager.
2: Og klesbutikker.
4: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
3: Og urmakere.
6: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
4: Og selvfølgelig bilforhandlere.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.

0: Sola skin, veiene tørr. Er bilen din klar for sommeren? Hos Superdekk I Selbu på V Langset finner du sommerdekkene som gir deg trygghet, komfort og topp veigrep hele sesongen. Vi har gode tilbud på kjente merker og hjelper deg å finne de perfekte dekkene, enten du kjører langt eller bare rundt hjørnet. Kom inn om oss I Selbu for en hyggelig andel og faglig veiledning du kan stole på.
1: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker I over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.
2: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
3: Nå har du muligheten til å lære deg tradisjonelt håndverk I form av laftekurs I Flora I Selbu 8-12. Juni med kursleder Henning Olstad. Her får du prøve lafting uansett nivå. Begrenset plasser, meld deg på til Frode Nesvold på SMS 916 967.